Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Привіт, я Кома з дуету Крапка Кома. Слухайте радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Мерефа. Слухай радіо Накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
2: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
3: Щастя не доставляє, я не знаю, там вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
4: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор – це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
4: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Ви налаштувалися на програму «Вона війна», де ми говоримо з жінками, жінками-воїтельками, волонтерками, тими, хто активно наближає українську перемогу. І, власне, мені дуже подобається знайомити вас з представницями різних та професій у війську. І сьогодні таке перша буде розмова саме в межах цієї програми про патронатну службу. Скажу, що мене звати Аліка Піхтерева, бо я чомусь не представилася. Дуже хочеться вже побалакати, знаєте, і тому я несусь на цьому Hyundai швидкісному. І будемо говорити про особливості роботи і про людей, які цю роботу роблять. У мене сьогодні в гостях голова патронатної служби підрозділу «Кракен» 1654, пані Катерина. Я вас вітаю.
9: Вітаю.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Якщо говорити вже про початок повномасштабного вторгнення, ви сказали, що ви одразу знали, чим ви будете займатися, чи ви просто прийшли і було як волонтерка?
9: Ні, нічого взагалі не знали. У нас просто була точка збору, яка була проговорена, що якщо щось, ми збираємося на нашому хабі, який там слугував нам багато років, там перший націоналістичний хаб. Ми там збиралися, проводили націоналістичні заходи, там був спортивний зал, тобто це була така місцина, де люди можуть прийти і проявити свою любов до України, там, де їх не засудять. Хоч, ну, в Харкові це була,
8: ну, так.
9: Якби там що хто не казав, але в Харкові з цим було не завжди просто, бо у нас тут була дуже сильно розвита ОПЗЖ, з яким ми боролися багато років, і тому це було таке місце. І там ми зібралися в перший день, приїхав Костя Німічев. У нас, я не пам'ятаю, скільки людей вже на той час було. Це було десь плюс-мінус 7 чи 8 ранку, я не знаю, 9, я вже дуже погано зорієнтуюсь по часу. І він спитав, хто вміє користуватися зброєю. Підняли руки всі. Костя обрав тоді двох людей, мене і там ще одного чоловіка. Чоловіка за старшого займатися волонтеркою, бо розуміли, що буде зараз багато чого, і треба, щоб хтось це акумулював, щось робив, передавав. І ось ми залишились на цьому хабі. Також таке відійду трошечки, зі мною залишилась моя мама. Моя мама служить зі мною з першого дня. Ми з нею разом в підрозділі, так. Ось, і залишилась ще моя мама. І ми це збирали, волонтерку, те, що приходила, бо там Костя Німічев, багато медійних людей, ну, хто там в Харкові займався якоюсь діяльністю, там почали вести соціальні мережі, просити там передавати якісь потреби. І до нас приходили люди, передавали, ми там з мамою просто розфасовували все окремо, там ліки, одежа, їжа різна, там скоропортящаяся, там довго там, яка тримає там якість. І ми цим займалися перший день, і мені дуже сильно запам'ятався хлопець, я не знаю, я дуже сподіваюся, що він це почує колись. Хлопчик приніс пачку макарон і пару нових шкарпеток. І він стоїть, і він каже, вибачте, але це все, що в мене є. Я кажу, я просто стою, і я просто розумію, що кожен віддавав те, що він мав. І ось людина розуміє, що почалась війна. І він стоїть і думає, що я можу зробити. І він просто приносить пачку макарон і шкарпетки. Ну, для мене це було дуже, я просто йому дуже сильно вдячна, що це не те, що, знаєте, там, я віддам, і просто, щоб показати, що я щось дав. Це дійсно людина віддала все, що в нього було. Звичайно, ми могли там нести відкриті крупи, але ж ми всі розуміємо, що ми такого робити не будемо. Я дуже сильно вдячна цьому хлопцю. І ось 2 дні ми були на цьому офісі. Дуже таке, звісно, сумнівна була затія, бо цей офіс знаходиться біля суда, прокуратури, ВСП і повністю скляна будівля. І тоді 24-го, якщо не помиляюсь, було плюс-мінус по місту ще тихо. 25-го вперше над нами пролетів винищувач. І я поняла, що... Це дуже страшно, коли ти знаходишся в скляній будівлі, бо ми зібралися, ну, ми там, у нас був підвал, ми там собі облаштувалися, ми розібрали наш спортзал в підвалі, там татамі постілили, для того, щоб там приходили звичайні цивільні люди, які, ну, не збиралися ні до кого приєднуватися, просто щоб їм було безпечно, ми збиралися в цьому підвалі. І 25 лютого ми переїхали всі в...
8: Ода?
9: Так, 25-го ввечері ми їхали і приїхали в Ода. Я себе там почувала дуже безпечно. Мені чогось, ну, здавалось, що там просто стіни такі, дуже багато людей. У тебе немає часу для того про щось думати. Ну, я спала по 3 години на добу. Тоді я займалася, я приїхала, мені Німічов дав кабінет, каже, бери, займайся. Я займалась тим, що забезпечувала тих, хто перебуває в будівлі, ну, в перший день. Я там робила їм бутерброди, печиво, все розпаковувала, розподіляла, чаї, кофеї, все робили. Потім до мене почали приєднуватись більше жінок. Я їх там залишала щось робити і, звичайно, там навалювалось трішки більше обов'язків. Ми почали збирати хлопців на позиції, які виїжджали на Північну Салтівку. І я відповідала за те, щоб ті люди, які там сидять, вони можуть там перекусити. Там у нас завжди, у нас і столова повністю почала функціонувати. Моя мама очолила цей напрямок, так будемо називати. Відкрили повністю столову, де мама 3 рази на добу готувала, всі приходили їсти. Тобто це була вже як повноцінна, знаєте, така військова частина, яка організувала з людей, які ніколи в житті нічого не могли робити, не знали, як це робиться. І я почала контролювати, щоб... Ну, є потреба на позиціях трішечки більше, ніж у тих, хто знаходиться в будівлі. Тобто, там, якщо нам привозили енергетики, ну, такі стратегічні, якісь важливі для хлопців речі, вони були в окремій в мене в кімнаті, тільки коли виїжджали хлопці на позиції, я їм видавала для того, щоб це не було просто побігати у нас тут по будівлі і попити енергетик. Потім плюс-мінус... Те ж саме я почала робити з речами, привозили різні речі. У нас там був ще один хлопець, він там займався більш там якоюсь такою військовою, там бронники, шлеми. Ну, коротше, ми займались всім, всім, що було просто. Треба щось зробити, я, хто, я. Бо ми ж між собою багато людей були знайомі, і кому довіряти, як не своїм. Ми бігали так з раціями по ОДА і спали по 3 години на добу.
8: І я так розумію, що в момент, коли окупанти туди поцілили, ви теж були в ОДА.
9: Так, я цей день згадую як, не знаю, як щось дуже дивне. Знаєте, кожного дня майже проходжу мимо цієї будівлі, і ти просто проходиш, ну, ОДА і ОДА. А інколи ти просто так зупиняєшся і розумієш все, що сталося. Я називаю цей день якимось, ну, мені ще не час. От як називаю цей день, бо... У нас у багатьох, хто залишився тут, у багатьох залишили сім'ї. І зрозуміло, що їсти, пити нема що. А нам дуже, я дуже сильно вдячна волонтерам. Там, ну, нам привозили не просто пакетами, нам фурами м'ясокомбінати привозили їжу. Ну, тобто у нас було дуже багато, ми були забезпечені, дуже сильно вдячні тим, хто нас підтримував. І ті, хто, у кого залишили сім'ї, у нас була там ситуація, ми домовлялися з хлопцями, там, з водіями, зі старшими там, машин, щоб кожен там, міг додому відвезти поїсти своїм родичам, бо купити було нема де. І ось у нас там є хлопчик, у нього позивний Рубль, бо у нього прізвище Рубльов. Це не звідкись там взялось. Чому я про нього кажу, бо я потім повернусь до цього. Він домовився, що вранці він поїде додому, і його треба зібрати. А я збирала всіх, кому там щось треба додому. Я там збирала пакети і відправляла додому. І ми з ним домовляємось на ранок. А я проспала. Ну, бо, я ж кажу, ми спали там 3-4 години на добу. Я приїхала на війну, це було дуже смішно. Я взяла з собою книжку. Я думала, що в мене буде десь час посидіти почитати. Ось, у мене в сумці лежала книжка.
8: Що за книжка, не
9: пам'ятаю? Це був Йо Несбьо, це норвежський письменник, пише детективи.
8: Угу.
9: Я тоді якраз перед війною дуже сильно його читала, і я думала, що я, це єдина книжка, вона на російській мові, я повністю перейшла на читання українською зараз, це зараз відійдемо від ОДА. Але це єдина книжка, яку я залишила російськомовну, бо вона, ну, вона вся зім'ята, бо вона була, так, вона була під завалами. Через 19 днів мені її винесли ДСНСники, тому я її не викидаю. Ось. І цей хлопець, Рубль, він почав мене шукати, а мене нема, бо я проспала. І мені телефонує мама, каже, Кай, тебе тут шукають. Я така, блін, да-да-да. І я нічого не зробила, просто так от вскочила. Все, що в мене було, я була одягнута в спортивний костюм. У мене через те, що я дуже багато там ходила, у мене були дуже сильні набряки ніг. Якісь волонтери привезли домашні тапочки, і я просто взяла чоловічі домашні капці і бігала в них, бо будь-яке взуття я вже просто не могла в нього влізти. От це тапочки, костюм, телефон і ключі від кабінетів. І я ж біжу, все, спускаємося, і Рубль такий, я тебе чекаю, бо у нас же там таймінг, ми ж не можемо там...
10: Увага! Чекати, тривога у Харківській області машини, триває.
9: Зараз вже тебе, а потім ще щось. Ну, тобто там було все так, вже структуровано. Так, і я зібрала йому пакет, залишила посеред кімнати, ну, там такі шоколадочки, щось таке. І там дівчинка була, Юнона, якщо не помиляюся, звати, вона також харківська там діячка активна. Я кажу, залишайся там, роби там бутербродики, ще щось роби там, і я піду поки там до столової, зберу Рубля з собою, ну, там, додому. І ми пішли в столову, от те, з чого почалось все. Ми завжди ходили через вулицю. Тобто ти виходиш з будівлі і потрапляєш до столової. А тут ми чогось вирішили піти по будівлі. Чого я досі не розумію. І от тільки ми спускаємось, ми проходимо всі вікна, все скло, ми тільки це проходимо, і я чую вибух. І я повертаюся, кажу, що хтось гранату взірвав, а я стояла обличчям, ну, там полупідвальне таке приміщення в столовій, і я дивилась в іншу сторону, і я роблю, кажу, що хтось гранату взірвав. Він каже, Кать, ти що, больна? Повернись. Я повертаюсь, і я бачу, що в напівпідвальному приміщенні нема стіни. Тобто з підвалу вивалилась стіна. А я розумію, що там моя мама. Тобто в мене мама на кухні була. І я починаю кричати мамі, бігти в ту сторону, щоб її забрати, і вона на мене виходить. Вона виходить вся біла, її трошки привалило. І я сама людина, яка у мене там тривожно-депресивний розлад, але в той час я змогла, у мене мама словила паніку дуже сильно, і я її вивела з цього стану. Ми зібралися так, там такий невеликий коридорчик був, зібралось 10 людей. Я точно пам'ятаю, як жінка йшла з цим, господи, з якимось пледом. І вона говорить, він мені не потрібен. Я кажу, я заберу. Я не розумію, де я мала опинитись. Я розуміла, що я стою в спортивному костюмі, в тапках, і мені може бути холодно. Я не розумію, що буде далі, я з собою заберу. Я кажу, роблю, ти знаєш, де бункер? Підодаш, є бункер. Він каже, так. Я кажу, давай так, ти ведеш перших 5 людей, і я веду перших 5, а ти потім зі мною ще 5. Ну, щоб ми зараз не стовбичили. Він такий, да-да-да. І ми йдемо з мамою, я тримаю її за руку, ну, ми так паровозиками йшли, і я йду перша. Я мамі просто весь час кажу, не дивись по сторонам, дивись під ноги, дивись під ноги. Бо я розуміла, що може бути. І я просто в якийсь момент, я проходжу повз свого кабінету, який був, думаю, подивлюсь, що з кабінетом. А я поворачую голову, у мене нема кабінету. Просто так от одразу земля. Перша ракета прилетіла в саме в мій кабінет. Вона ударила фундамент, я там могла бути спокійно. Цілими днями я проводила в цьому кабінеті. І тільки ми добігли до протилежного боку ОДА, стався приліт другої ракети в те ж саме крило, в те ж саме місце. Ну, не місце, а ну, плюс-мінус.
8: Угу.
9: Це я так вважаю, що там вони там ці намагались поцілити там в один той самий корпус. І коли вже стався другий приліт, я вже була в метро. Тобто ми вспіли вибігти, і я навіть не до кінця зрозуміла, що відбулося. Чесно сказати, коли я перше побачила відео, сказати, що у мене був ступор, це нічого не сказати. Бо ти просто розумієш, в яких тільки що обставинах ти була, і що ти була там. І це дуже страшно. Але в моменті мені почали телефонувати волонтери: «Катя, там вам їжу привезли, що робити?» А я розумію, ну, яка їжа? Там, ну, там просто капець. Я розумію, що там відбувається евакуація. Тобто я знаю, що там я ж ми вийшли на вулицю, підійшли. А мені ж я не можу просто сказати волонтерам, викиньте. Ми опинилися в метро, і в мене мама прийняла ініціативу на себе. Ми забирали всю їжу, роздавали її людям в метро. Бо ми опинились на університеті, а там же перехід на Держпром, ну, тобто це мінімум дві великі станції. І мама ходила там щось, ці співробітники метро казали, давайте нам. Мама говорить, давайте, ми якось саме без вас розберемось. І мама ходила там спочатку діткам, жінкам, літнім людям, потім чоловікам. І так от ми цілий день підгодовували, бо нам їжі везли просто, ну, неймовірну кількість. І ми це все роздавали людям в метро. І так стався цей день.
8: Я пригадую розмову з моїм приятелем. Він, ну, нині військовий, а в перші дні повномасштабного він евакуював людей з Салтівки, з Північної Салтівки. І от він розповідав, що, ну, це навколо все там вибухає, літає, але ти з абсолютно холодним розумом, ти з пункту А в пункт Б, ти знаєш, що тобі треба зробити, як тобі треба посадити людину в машину, дати по газах. І, а потім, коли ти приходиш в якийсь підвал, в якесь місце, де ти можеш просто посидіти і попити чаю, тебе нагрібає так, що ти потім можеш просто труситися годину сидіти. І ось це нагрібання, ну, я так розумію, що воно із вами сталося, але чи дало воно вам наслідки тоді, в тому плані, що ви думали, можливо, є сенс поїхати, можливо, є сенс не займатися цим більше, змінити якось своє життя?
9: Єдине, що сталося, я після цього, я дуже сильно захворіла. Я, ну, я так розумію, що те, що я бігала, ну, грубо кажучи, роздягнена. Коли прилетіла ж друга ракета, там є відео, де машина їхала-їхала і ударилася в бордюри, з неї вийшли хлопці. Це були мої друзі, хлопці. Лунцюку дуже сильно дякую. Він побачив, що я була одягнута, і з тим каже, а де твоя куртка? Що в мене нічого немає, мене вся вода залишилась. І він просто себе знімає куртку і віддає її мені. Mm-hmm. Тобто я бігаю в тапочках, в костюмі цьому спортивному і в курці друга. Дуже сильно йому вдячна, йому і його дружині, бо вони потім передали мені спортивний костюм там через два дні, через день, щоб я хоч щось могла передягнути. І єдине, що мене так здало, це те, що я просто захворіла. У мене почала гнати температура дуже сильно, і у мене була неймовірна втома. Дуже сильно. От я десь сяду, там і засну. Сяду, засну. Я спала, я не знаю, мабуть, по 16, по 18 годин на добу.
8: Тобто ви не будили вас?
9: Ми були в бункері.
8: Угу.
9: Я відчувала безпеку, бо я розуміла, що я знаходжусь плюс-мінус там на рівні метро.
8: Угу.
9: І от десь, мабуть, тиждень я дуже сильно хворіла. Я ж кажу, цей стан, що ти не можеш нічого з ним зробити. От я просто розумію, що я встала, да, там відкрила очі, оп, і я там через 10-15 хвилин знову сплю. І в мене було таких перших ну, плюс-мінус тиждень. І один з найважчих днів, це стало 3 березня. Це був ще один удар бомбовий по ОДА, де загинув мій дуже близький друг. І наскільки ти не розумієш, що відбувається, коли зайшла подруга моя, Настя, вона йде і плаче. Я кажу, знайшли жука, у нас 1 березня загинув Влад Жук. Да, це був її дуже близький друг, я також з ним знайома, але для неї це був дуже близький друг. І вона плаче, нічого не може сказати. І проходять хлопці, кажуть, ні, ТТ. ТТ – це позивний був. Я навіть не зрозуміла. Я заплакала через 9 днів. Я просто сиділа, клацала телефон, наткнулася на всі фотографії, на всі відео, і тільки тоді я заплакала. Я спочатку подумала, що зі мною щось не те. Ну, в мене загинув дуже близький друг. Як я можу сидіти, навіть не проронити ні сльози. Але, ну, там, награвати, там, плакати, ну, ніхто не збирався, на це не було ні сил, ні можливості. Але ось після цього, 12 березня, ну, це вже стався історичний якийсь такий момент, який я не могла контролювати. Мене наші медики заспокоювали, бо я вже сама не могла. Це медикаментозно, мене там відпоювали чимось, я не пам'ятаю. Але оце такий дуже важкий був для мене перший сильний удар, але жодного разу не було думки про те, що я не там, де я маю бути, і я кудись маю подітись. Такого не було.
8: І ви весь цей час із Кракеном?
9: Так.
8: А коли ви пристали вже на якусь військову посаду, я так розумію, що ви починали як волонтерка, і оцей навичок впорядковувати хаос, я так припускаю, що він із вами був і є тепер завжди, що це така здобута навичка в перші дні повномасштабного супутня вам.
9: Ну, ми з першого дня, ну, у мене в військовому квитку написано, що з першого дня в Збройних силах. Про це вже багато німічів розповідав, це ні для кого не секрет, що ми були, перші наші дні були разом, наші хлопці, там Костя, Чілі, всі вони організовувались разом з офіцерами ГУРа.
8: Так.
9: І те, що ми стали частиною ГУРа і були нею 3.5 роки, бо у нас нещодавно, я кажу, що ми повернулись в сім'ю з тим, що сталося з підрозділом. Але так, і від початку, і от до самого до сьогодні, це все кожного разу, кожна ситуація тебе чомусь навчає. Здавалось би, що ти вже все знаєш, але ти розумієш, що кожного разу кейси всі індивідуальні. Те, що було в 22-му році, і те, що відбувається зараз, це все різні речі. Наша патронатна служба, в принципі, з'явилась, ну, я не знаю, я не можу назвати, що це було випадково. Але це було просто так. Костя каже: Катя, тепер це твоя робота. І все. Не було ні питань.
8: Нуля просто її.
9: Нічого не було. Мені просто дали номер телефону. Це все як сталося, коли 1 березня це був прильот. Ми ні від кого не ховалися, нічого. Тобто були люди, які там загинули, кого ніхто не знав. Ну, тобто туди доєднувалися люди, які не були нікому знайомі. І ми не могли знати всіх людей, хто там був, на жаль. І, звичайно, до нас зверталися родини і казали про те, що отут там загинув. І ось так прийшла одна з матерів і каже: в мене тут загинув син, допоможіть поховати. Бо це 1 березня. Тут, ну, з цим в Харкові був, ну, хаос, я би так назвала. Бо тіла просто лежали на землі, на територіях моргів. Ну, це було жах. І отак прийшла мама і каже: допоможіть. Костя каже: Катя, ось тобі номер телефону. Телефонуй, через цей номер починаєш. І отак от почалась моя, я не буду називати це кар'єра, мій шлях в патронатній службі.
8: Я думала вас спершу запитати, чи не було страшно починати щось з нуля та розбудовувати таку цілу структуру. Я так розумію, що у вас не було часу просто про це подумати.
9: Так, я дуже часто ходила і казала: Костя, чому саме я? Ну, а тоді не було. От знаєте, так, є людина, яка зараз чимось не задіяна, все, ти. Ну, отак от і буде. Я ж кажу, я до війни, я панічно боялась повз складовище проходити. Я боялась завжди. І мені мама казала: Кать, треба боятися живих, а не мертвих. Але для мене це був страх. І коли мені сказали, що буду займатися загиблими, ну, для мене це був дуже сильний стрес. Зараз, звичайно, я зовсім по-іншому до цього, до всього ставлюсь. Але тоді було дуже страшно. Чи соромно мені, чи ні, за те, що там я на перших похованнях наших військових не була, соромно, але я розумію, що мав прийти той час. Я, ну, я організовувала все, я все робила, але от саме людина в труні для мене це було дуже страшно. Тобто я не могла на це дивитись. Але згодом я сама собі змінила риторику з цього приводу і стала зовсім по-іншому до цього ставитися.
8: Патронатна служба, трошки так та розказати, може слухачі не зовсім розуміють, це супровід власне військових після поранення на етапах лікування, це супровід родин, які втратили захисника чи захисницю. Що ще?
9: Це супровід родин безвісно зниклих та супровід військовополонених, повернених з полону. Тобто це всім займається патронатна служба на різних рівнях. Кажу, мій шлях почався саме з загиблих, і він досі у нас в підрозділі прокладається. Звичайно, що є янголи в Україні, це люди, які зародили всю цю історію. Це, в принципі, ти, ким ми надихались, бо Костя Немічев, він же колишній азовець, і він знає, як це. І тому перше, що сталося, він мені дав номер гайки, і каже: телефонуй. Гайка, це Олена Толкачова, це голова.
8: Засновниця,
9: да, засновниця янголів під керівництвом Андрія Білецького. Ось. І я зараз розумію, що я їй телефонувала в моменти оточення Маріуполя, коли в неї не те, що, ну, але я цього, ну, також не сильно,
8: ну,
9: розуміла.
8: У нас в Харкові теж тут
9: так
8: було.
9: І я їй подзвонила, кажу: Гайка, що мені робити? Вона каже: Кать, що я можу тобі сказати? Якщо по пораненим, просто за ними слідкуй. Слідкуй, щоб у них все було окей. Ну, типу, ти поймеш. Я не можу тобі розповісти зараз, там, як це все має відбуватись, просто слідкуй. В принципі, так і почалось. У нас досі я, як би, одна цим всім займаюся. І в цілому у нас таки почалося, що ми просто розуміли, з кого брати приклад і як це має бути. Бо там у нас, я ж кажу, через те, що ми частина Азовського руху, ми просто розуміли, як це буде все відбуватися. І ми розуміли, що у нас за спиною завжди стоять люди, до яких ми можемо, якщо що, якщо у нас буде якась потреба, звернутися. І ось так почався наш шлях. Дівчата, їм немає рівних в супровіді поранених. Взагалі, я не знаю, там вони роблять якісь шалені речі. У нас так сталося, що ми зробили дуже великий вклад саме в родин загиблих. Я вважаю, що не існує такого ком'юніті родинного, як у нас. Бо у нас в Харкові прям це супер ком'юніті. У нас там чати, у нас спілкування, підтримки. До нас приїжджають з різних міст на різні заходи, родини. Ну, у нас чат називається «Родина героїв». Тобто не родини героїв, а родина. Бо ми зараз всі. Я завжди кажу про те, що є багато дітей.
10: Увага! Тривога у Харківській області триває.
9: Багато мам тепер. І я їх всіх називаю. Мама Лена, мама Саша. Ну, тобто я до них отак звертаюсь, бо для мене вони досі всі мами.
8: Я чула таку тезу, що якби добре працювали ТЦК та СП, то не було би потреби в патронатних службах. Як ви ставитесь до цієї тези?
9: Я думаю, що це не тільки проблема в ТЦК, це в цілому велика проблема в країні, бо ми в Гурі, коли проходили службу, ми ховали хлопців за власний кошт. У нас були інвестори, будемо це так назвати, чи як це назвати правильно, інвестори неправильно. Ну, волонтери, які допомагали нам цими коштами. І ми забезпечували самостійне поховання. Тобто у нас є вінок, я не знаю, чи в когось ще були вінки, у нас є вінок, який ми розробили суто для хлопців нашого підрозділу. Тобто це все ми покривали за цей кошт. І, звичайно, це було не відразу, це не з першого року, ми до всього до цього дійшли. Звичайно, у 22-му році у нас також, я дуже хочу подякувати хлопцям, які були з того ритуального, я не знаю, як це, не бізнес, ну, з ритуалки з цієї, які з перших днів мені допомагали, бо вони не брали гроші. По-перше, в принципі, нікому було працювати, щоб ховати, а вони ще це робили безкоштовно. Зрозуміло, що це не було надання якихось там суперської атрибутики, але її, в принципі, і не було, бо хто в Харків буде вести там якісь струни гарні чи ще щось, цього ніхто не робив на початку. І хлопці просто з того, що в них залишалось, вони просто безкоштовно нам все віддавали. І весь 22-й рік вони ховали нам хлопців безкоштовно. Тобто вони віддавали ту атрибутику, яку надає ТЦК, вони нам давали безкоштовно. І вже з 23-го року у нас з'явились люди, які давали кошти, і ми почали ховати вже за власний рахунок. І це був зовсім різний рівень поховання. ТЦК, вони не можуть зробити більше, ніж їм дають. Тобто у них є певний кошт, який вони мають витратити на це все, і більше вони не можуть. І оцей поховальний транспорт, який по Харкову їздить там від комунального підприємства, який просто, ну, здається, що він зараз розвалиться, ці не дуже гарні труни. Я вважаю, що за стільки років війни, там, де вже 12-13 пішов, вже можна було якось збільшити цю суму, зробити якийсь зразок труни там поховальної для воїнів. Ну, тобто, щоб це було не так, як ти ховаєш або стару бабусю, яка померла, да, від там власної смерті, і хлопця ти ховаєш, який віддав своє життя на війні, ти ховаєш їх абсолютно з одинаковою атрибутикою. Я вважаю, що це можна на рівні держави все змінювати. Але в нас це, на жаль, нікого не цікавить. І тому, да, ми робили це самостійно, і наші сім'ї просто казали, от хочу таке, або хочу таке, або там взагалі нічого не... Ну, у нас було так. Я супроводжувала родину від моменту загибелі і до сьогодні. От у нас отак відбувалось. Тобто я їм казала, якщо є якісь побажання, кажіть, якщо ні, я все сама зроблю. Просто скажіть часно, коли це все треба зробити, я вам все зроблю. Тобто у нас родини взагалі там, ну, дуже мало були в цьому, бо я розуміла їх стрес і цим всім займалася я. Тобто від моргу, і це все-все-все було на мені, і ми просто там зустрічалися з ними в певний час на морозі, в день поховання, і все, ми їхали ховати, і далі я там була завжди з ними. У ТЦК просто нема такого, на жаль, розуміння і співпідчуття, бо я з цими хлопцями служила. Я розуміла, ми всі були в одному підрозділі, я багато з них знала особисто, вони там заходили в кабінет до мене, ми там прикалувались чи ще щось, а потім я просто стаю і обіймаю його дружину, маму або дитину, тому що вони втратили їх. І для мене це тепер як не те, що кредо, це, я вважаю, місія мого життя, це не робота. Це вже все, це вже давним-давно вийшло за рамки роботи або несення служби. Це просто моя місія на все життя. Нести пам'ять про наших загиблих так, щоб про це знали всі.
8: Мені от не здається, що ви людина зачерствіла, але водночас як вивозити роботу не зачерствівши, оцю роботу не зачерствівши всередину?
9: В 23-му, якщо не помиляюсь, році, і також спрошують, як ти це вивозиш? Вона каже, я вже там якийсь рік на антидепресантах. Я така, ну в мене, в принципі, все, що окей, бо я ще не дійшла до антидепресантів, у мене все хорошо. Я, яка зараз на антидепресантах, розумію, що мені просто треба був в той час, моїй психіці, щоб я дійшла до них, бо неможливо. Я, знаєте, от я зараз можу сидіти про це все розповідати, я можу там щось робити. Я зараз буду йти, побачу машину на щиті на вулиці і просто розрівусь. Ну, тобто, це от така історія, що ти тримаєшся заради чогось. Тобто, тобі зараз треба протриматись, але, знаєте, от, особливо, коли ти знаєш всі сім'ї, ти знаєш дуже багато історій, добрих, поганих, які є. Але ти бачиш всі родини, і ти не можеш, ну, я не знаю, як можна не відчувати, не співпідчувати цьому. Ти просто це чуєш, ти бачиш ці сльози, цю біль. І я ніколи не зможу, ну, знаєш, там їм кажуть, я тебе розумію. Ні.
8: Ні.
9: Їх ніхто не розуміє. Так. Я, яка була поруч, коли там він загинув, ховала його, я їх не розумію. Я відчуваю їх біль, я дуже сильно співчуваю їм, але їх розуміє тільки та людина, яка пережила таку саму втрату. І тому ми їх об'єднали. Це дуже для них важливо. Просто зустрітись, обійнятись, розповісти про біль. Зараз в нашому, так скажемо, ком'юніті вже не тільки родини підрозділів «Кракен», бо підрозділів вже два у нас, тому кажу підрозділів. До нас доєдуться люди зовсім з різних, ну, в місті Харкові, з різних бригад, з різних підрозділів. Ми всім раді. Бо не ми обирали, да, там кількість людей, які будуть служити в нашому підрозділі. Ми готові допомогти всім. Просто, ну, якщо допомога у нас в тому, щоб просто бути поруч, ми готові.
8: Я слухала інтерв'ю з головою патронатної служби Харті, і вона казала, що ми якраз брали за основу, надихались прикладом янголів. І, ну, в принципі, янголи системно функціонує там з 14-го року, і ясно, що це такий першопрохідці, які, власне, є там цим прикладом. Але далеко, це як із хорунжими службами, далеко не кожна бригада готова це впроваджувати, брати, і, ну, це як теж якась там модернізація війська певна мусить бути. І теж можна полічити там на пальцях, скільки у нас є патронатних служб. На вашу думку, чи було би правильним зробити при кожній бригаді, приміром, свою патронатку?
9: Зараз дуже сильно там держава робить

0: навчання в Києві по патронатним службам, коли тільки це почалось, що будуть вводитись в військових частинах патронатні служби, мене запросили туди. Ну, в принципі, як людина мене туди запрошувала, Кать, ну, щось послухаєш і відпочинеш. Бо ти в Харкові ж постійно, а тут 4-5 днів посидиш в Києві, там ми все оплачуємо проживання, все інше, послухаєш, що відбувається. Я зустрілась з великою кількістю людей, які просто не розуміють. Патронатна служба – це не робота, це відчуття. Ти маєш розуміти, що ти робиш, не тому, що тобі дали наказ, а тому, що ти хочеш це робити. І коли зібрались люди, там 40-50+, і я їм розповідаю про те, що отак, от отак, а вони мені статі просто кажуть «ні». Ні, ні. І просто ну, вони мене в чомусь намагаються переконати, а ти розумієш, що ти не можеш цього зробити. Бо люди тебе, ну, на тебе дивляться через призму статута. Вони по-іншому на це дивляться. Так не буває. От як дівчатки, які зараз у нас в 125-й, які з Магури пішли, вони організували суперкласну патронатну службу, але їм не давали розвиватись, і вони просто пішли. Бо вони також працювали вопреки. Вони хотіли зробити все для своїх хлопців, але їм просто командування там не давало на це можливості, вони просто пішли всім составом.
1: Угу.
0: І я вважаю, що патронатну службу робити просто, щоб вона була, в цьому немає сенсу. Просто людина, на яку будуть покладені обов'язки, вона просто звіти буде писати. В цьому немає сенсу. А коли людина хоче і розуміє, для чого вона це робить, що, по-перше, це робиться а для людей, які отримали поранення, заради тебе, щоб ти зараз могла щось робити, б заради людей, які загинули, в і це заради безвісно зниклих і полонених. Тобто це все люди, які зробили неймовірно великий вклад в те, щоб ти сьогодні жила сьогоднішнім своїм днем. І це треба розуміти. Якщо ти це робиш просто для того, щоб відзвітувати командиру частини, що а ми там що-то там і це, в цьому немає ніякого сенсу. Якщо на 5-й рік війни повномасштабний, коли да, в цьому, ну, вся країна в цьому, люди самі не зрозуміли, що вони хочуть щось зробити, допомогти, змусити їх це робити, ну, можна, але я не бачу в цьому ніякої ефективності.
1: В вашій роботі які вам можна найтупіше запитання поставити? І з чим ви стикаєтесь?
0: Від кого?
1: А, давайте від цивільних почнемо.
0: Ну, перше, це було, чи страшно мені? Я не знаю, чи тупе це питання, чи ні, але, ну, мені здається, ну, не було страшно. Я не знаю, кому не було страшно. Всім було страшно. По-перше, ти не знаєш, що буде відбуватися. Ну, по-друге, ти просто в обставинах, яких ніколи в житті не була. Не те, що були тупі запитання, я навіть не знаю. У мене просто дуже маленький цивільний круг. Це мої найближчі там друзі, з якими я спілкуюсь більше там 10 років, і від них немає ніяких там тупих питань. В цілому, коли там я знайомилась з якимись новими людьми, я всім казала, що я працюю мастером манікюру. І нікому не розповідала, чим я займаюся. Бо ну, я не бачу сенсу. Особливо, якщо це був якийсь там цивільний чоловік, з яким я знайомилась, я просто казала, що я мастер манікюра. Вони не задають тобі питань, що вони будуть питати? Скільки ти ноготочків попіліла? Ні, звісно. І ти просто тим самим робиш мінімальний вклад в те, щоб хтось взагалі ліз в твою роботу. І ми ж тоді прослужили в ГУРі. Ті ж трошечки нашифровані були, що нікому не можна нічого казати. І тому я просто от придумала легенду для себе і ходила, всі ми розповідали. І тому, в принципі, всі люди, які знали про мою роботу, вони мені нічого. Тому, в принципі, всі люди, які знали про мою роботу, вони мені нічого про це не питали, бо всі так знали. Хлопці, з якими ми служимо, це що, те, що мені запам'яталось, мабуть, назавжди, це командири рот, з якими ми зустрічались на похованнях. Вони кажуть, Кать, от реально, проще піти штормнуть посадку, чим займатися твоєю роботою. Я, типу, я б не зміг би цим займатися. Це мені казав, ну, мінімум, це те, що я пам'ятаю точно, це казали два командири, один з них, на жаль, загинув. Це бізнес-друг, суперкласний чоловік був, і він кожного разу, він і серп, мені казали, Кать, я не знаю, як ти цим займаєшся. А я не обирала. Знаєте, це робота мене, ну, ця діяльність, вона сама мене обрала. Тому, а питань таких, мабуть, немає.
1: Але все ж таки, та, якщо повертатися, ну там не до питань якоїсь мотивації чи там того, що тримає, та ви вже казали про антидепресанти, але все одно є якась річ, ну така, хай вона може і патетична, але ти все одно ну, повертаєшся до неї, коли ти пояснюєш собі, чому і навіщо. І ви собі для себе це формулюєте якось?
0: Так, я тримаюсь колективом. Ми прийшли сюди великим колективом, і ми тримаємося тут цим.

0: всім колективом, бо я дуже сильно вдячна хлопцю, і я розумію, що поки все не закінчиться, я їх не покину. Я не знаю, які мають статися обставини, щоб я там пішла зі служби. Ну, піти я не зможу. Не зможу. Є різні обставини, як можна з неї піти, але ну, у мене суперкласне керівництво. Костя, ну, Чілі, це просто люди, до яких я розумію, що в мене немає в житті проблем. Бо якщо щось станеться, я завжди можу подзвонити цим людям і зрозуміти, що вони мене підтримують, вони мені допоможуть. У мене суперкласне оточення на роботі, у мене був нервовий зрив, дуже сильний. Це був перший привід, після якого почала приймати антидепресанти. У мене просто сталася неконтрольована істерика. Я просто почала плакати і не могла зупинитися години 4. Просто, ну, це я не можу пояснити. Ну, психіатр просто пояснив це виснаженням, яке сталося там через 4 роки, просто якийсь там був тригер, і просто я вже не витримала. Я прийшла до Кості, я так от сижу поруч з ним. Ну, ми спілкуємося з ним дуже багато років, я з ним знайома з 15-го року, і я можу там прийти до нього з різними питаннями. Я просто сижу і плачу, кажу: Кость, все, я не розумію, що я не знаю, що мені робити. Просто він каже: Кать, що таке? Ну, мене дуже рідко бачили в сльозах, якщо це не поховання там, чи ще щось, просто в якійсь рандомній ситуації в житті, я дуже рідко плачу. І він на мене дивиться, каже: що робити? Я кажу: я не знаю. І просто людина каже: йди відпочинь. Побудь там. Відпочинь, тобі треба набратися сил. І я розумію, що якщо у мене є така підтримка, я ніколи від неї не відмовлюсь дати її також людям, бо він як керівник розраховує на нас, на те, що ми будемо виконувати свою роботу, що, по-перше, ми його обличчя. Те, що ми робимо, ми обличчя свого командування, бо ми бачимо відповідальність дуже сильно за те, щоб...
1: Увага! Сказати, тривога у Харківській області триває.
0: Вони контролюють, так, так, як керівники, вони контролюють цю роботу. Не те, що він просто сказав, робить, і все, і пішов. Він контролює, він у усіх процесах. І ти не можеш просто це сказати: так, все, я тут 5-й рік цим займаюсь, я встала і пішла. Шукайте іншу людину. Були бажання почати от в час цього нервового зриву. Я казала, що все, я не буду, Кость, я не можу, я не вивожу, я не можу дати раду собі, як я можу дати раду іншим людям. І людина просто сказала: відпочинь. Якби він мені сказав: Кать, мені все одно, йди працюй, ну, з чого нічого б не вийшло, я просто б загоріла, я б не знаю, все за чим пішла, чи ще щось, ну, це так вже як жарт. Але це було мені потрібно в той час, людина мені це дала, я про це навіть не просила, він сам зрозумів, що мені треба. І я повернулася через 2 тижні з новими силами, почала працювати. Все, і по сьогодні я просто розумію, що все, психіка дала збій. Це був мій останній день без антидепресантів, і з того часу все, ну, я не можу по-іншому, ну, все. Це треба просто визнати, що твій мозок – це також орган, який також може хворіти, і його треба лікувати.
2: Тому, чим ви займаєтесь, навіть коли та війна відгримить, все одно та не поменшує роботи, мені здається. Або пам'ятування та і супровід родин – це така річ, яка вже може бути пожиттєвою. І чи бачите ви себе після війни не в цій сфері?
0: Я не знаю, чим я буду заробляти на життя, бо це такі речі. У нас вже створена громадська організація, тобто ми вже в цій площині працюємо. Чим я буду заробляти на життя, не знаю. Але те, що я там от через 2 години кажу, це закінчили війну, перемога чи не перемога, неважливо що, не буде такого, що я така: все, всім арівідерчі, до побачення, було приємно з вами познайомитися. І я сказала, що я одразу їду в ліс, десь 2 на 3 тижні, щоб мені взагалі ніхто не чіпав. Без телефонів, без нічого. Але я навпаки думаю, що просто, знаєте, зараз важкувато, особливо в Харкові, з усіма заходами по вшануванню. Дуже страшно збирати кількість людей велику. Ми кожен раз, коли збираємось, я дуже сильно переживаю. Угу. От ми там 24 лютого автопробіг робили. Дуже страшно, все страшно робити, бо ти не знаєш, що коли почнеться, прилетить, не прилетить. Навпаки, коли закінчиться війна, я буду робити X10 все, бо буду розуміти, що це безпечно. Не для мене, для людей, яких я буду збирати. Пам'ять про наших хлопців, я там... Зараз роблю мерч. У мене завжди була ідея фікс зробити якусь річ, яку можна буде продавати, да, там, або там, ну, робити, щоб це була пам'ять про наших загиблих. Я зараз це зробила, у мене була ідея, її зараз розробляє дизайнер, і я хочу, щоб пам'ять про наших хлопців, вона була максимально з усіма і завжди. Щоб це не було, що вони загинули, да, там пройшов там рік, два, п'ять, я не знаю, і всі такі, ну, це просто там якийсь ще один хрест на могилі. Ні, для мене так не працює. Я, ну, для мене кладовище стало місцем сили, якби це не звучало. Я просто в рандомний момент, коли мені дуже погано, я можу просто приїхати, сідати в машині просто на кладовище. Бо стільки разів, скільки я там була, і стільки сили, скільки там є, мені здається, нема ніде. І я просто сижу, я поплачу, я можу до когось піти поговорити, бо там є люди, яких я знаю. Ну, у мене це отак відбувається. І зробити це так, що все закінчилось, вона така, я в Польщу, ну, наприклад, ні, такого не буде.
2: Я не знаю, чи це взагалі доречно питати, але все ж таки, чи є у вас якась післяпереможна мрія?
0: Я не знаю, чи мрія це, чи ні. Ну, якщо брати з неможливого, я б хотіла, щоб всі, хто загинули, всі стали живими. Це моя найбільша була б, якщо, знаєте, золотій рибці загадати бажання, це було б моє перше і єдине. Навіть трьох не потрібно було б. Але я навіть не думала про це. Я, по-перше, не можу назвати... Все, що не відбудеться, я не можу назвати перемогою. Тобто для мене не буде існувати перемоги. Це не так, як нас навчали там на 9 травня, День перемоги. Перемоги чого, над чим. Зрозуміло, що якщо закінчаться бойові дії там, на наших умовах, да, там це буде якийсь... Не знаю, як вони закінчаться, да, там, на нинішній лінії, чи ми зможемо відсунути ворога. Але це ніколи не буде перемога.
2: Тими бо втратами,
0: ми, стільки, ми стільки цього втратили. Ну, не тільки людей, здоров'я. На жаль, мені дуже не подобається, як наша країна. От мені б хотілося, б, може, не мрія, от можемо так сказати, вона, щоб вона була не післяпереможна, а від сьогодні, і от і до кінця вона працювала, щоб нашим дітям, які зараз підростають, вони розуміли про наших ветеранів і про наших загиблих. Бо у мене була ситуація, мій друг втратив ногу, для нього це дуже сильна втрата була. Тобто є люди, знаєте, які, та, все класно, надіваю протез і біжу. Всі по-різному до цього ставляться. І от для ПКМа це була дуже важка втрата, і він йшов по Києву, і на нього йде бабуся з дівчинкою малою. І вона щось почала тикати в саню тим пальцем, а в нього висока ампутація. І бабушка, замість того, щоб сказати, підійди, скажи дякую, цей дядя там воював за тебе, за мене, вона почала просто віддергувати дитину і казати, ні, не підходь, відійди від нього. Це ненормально. От я хочу, щоб для нас хлопці з протезами, з інвалідністю, з відсутністю зору, руки, ноги, неважливо чого, щоб вони були не тими, від кого шарахаються, а тим, кому, ну, поклоняються це ні, але тим, кому люди віддають шану, велику шану. І не просто там, даєте там сказати, о, класно, пацани, молодці. Хоча б давайте почнемо з того, люди, що ми перестанемо паркуватися на парковках на містах для інвалідів. От просто хоча б з цього, щоб у нашій нації почалась якась свідомість. Хочеться, щоб сталося якось так. Це не якась матеріальна, але це така річ, з якою має працювати держава на рівні. Це не я, не ви, ніхто з нас це докорінно не змінить. Але якщо це почне держава робити на своєму рівні, я вважаю, що це буде, бо це буде перемога в нашій країні. Перемога над власними якимись упередженнями. Це було б дуже класно.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Та я дуже хочу, щоб ваша мрія ця здійснилася. Насправді, щоб обидві було дуже-дуже резонує. Надзвичайно ви якась людина і надзвичайна розмова. Я вам дуже за дякую. Неї дякую. Друзі, у мене сьогодні в гостях була голова патронатної служби підрозділу «Кракен» на ім'я Катерина. Слухайте радіо «Накипіло», залишайтеся із нами.

0: Рідний край слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
1: Малолі та для нас невимикальний голос.
0: І так звучить радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поглядачку варт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
3: Привіт, це Запаска.
4: Слухайте нас на радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують, лічать мовчки.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У Києві оголошений день жалоби. У громаді поряд з Харковом без житла залишилися десятки родин. Українська пісня вийшла у фінал Євробачення. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні у Києві оголошений день жалоби у пам'ять про загиблих унаслідок наймасованішої атаки на столицю. За даними на сьогоднішній ранок, від російського удару загинули 24 людини, серед них 3 дитини. Постраждали 47 людей, 30 людей вдалося врятувати, повідомляє ДСНС України. Ракетою зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Вибух обвалив 9 поверхів. За даними президента Володимира Зеленського, під час масованої атаки 13-14 травня росіяни запустили по Україні понад 1500 дронів і 56 ракет різних типів. Українські оборонці збили 94% дронів і 73% ракет. Влучання зафіксували у різних областях – від Рівненської та Івано-Франківської до Київської та Харківської.
2: Новини з фронту.
1: Армія країни-агресорки вперто намагається захопити Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, хоча це вже не матиме стратегічного значення для просування російських військ на південь і додаткового тиску на Донеччину, повідомив в етері радіо «Хартія» речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Захоплення Куп'янська-Вузлового, великого залізничного хабу, могло би зіграти роль для просування росіян, але 2 роки тому, вважає військовий. Зараз спостерігається інерція руху, грає фактор ірраціонального. Зараз очевидно, що ні Куп'янськ, ні Куп'янськ-Вузловий росіяни не візьмуть, переконаний військовий речник. Оборона Куп'янська-Вузлового непроста, тому що місто є центром плацдарму на лівому березі Оскіл, оточеного з півночі, сходу та півдня російськими силами, а від основного українського угрупування відрізане осколом.
2: Харківщина.
1: Удар 5 травня залишив без житла десятки родин у передмісті Харкова. За попередніми підрахунками, постраждало більше ніж 270 житлових будинків, частково або вщент. Щонайменше 5 будинків перетворилися на купи цегли та арматури. Відновити їх неможливо, повідомив Малоданилівський селищний голова Олександр Голубов. Зараз у громаді триває обстеження пошкодженого майна. Готуються технічні звіти, фахівці з'ясовують, які будинки ще можна врятувати. Близько півсотні домоволодінь мають настільки серйозні пошкодження, що грошей за державною програмою є відновлення катастрофічно не вистачає. Ситуація ускладнюється тим, що багато постраждалих – пенсіонери, люди з інвалідністю, самотні батьки, вони фізично не мають змоги додати до державних грошей власні. Нагадаю, 5 травня Малоданилівська громада отримала найпотужніший удар з початку повномасштабної війни.
2: Культура.
1: Представниця України, співачка Лелека, виступила із піснею «Рідним» у другому півфіналі Євробачення у Відні і вийшла у фінал пісенного конкурсу, який відбудеться завтра, повідомляє транслятор Євробачення телеканал «Суспільне культура».
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна проясненнями погода, місцями невеликий дощ і гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура 15-20 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Павлове поле слухає радіо Накипіло.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Церкові Ранок. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Давай нове. Давай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: зранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Києві оголошений день жалоби. У громаді поряд з Харковом без житла залишилися десятки родин. Українська пісня вийшла у фінал Євробачення. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні у Києві оголошений день жалоби у пам'ять про загиблих унаслідок наймасованішої атаки на столицю. За даними на сьогоднішній ранок, від російського удару загинули 24 людини, серед них 3 дитини. Постраждали 47 людей, 30 людей вдалося врятувати, повідомляє ДСНС України. Ракетою зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Вибух обвалив 9 поверхів. За даними президента Володимира Зеленського, під час масованої атаки 13-14 травня росіяни запустили по Україні понад 1500 дронів і 56 ракет різних типів. Українські оборонці збили 94% дронів і 73% ракет. Влучання зафіксували у різних областях – від Рівненської та Івано-Франківської до Київської та Харківської.
2: Новини з фронту.
1: Армія країни-агресорки вперто намагається захопити Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, хоча це вже не матиме стратегічного значення для просування російських військ на південь і додаткового тиску на Донеччину, повідомив в етері радіо «Хартія» речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Захоплення Куп'янська-Вузлового, великого залізничного хабу, могло би зіграти роль для просування росіян, але 2 роки тому, вважає військовий. Зараз спостерігається інерція руху, грає фактор ірраціонального. Зараз очевидно, що ні Куп'янськ, ні Куп'янськ-Вузловий росіяни не візьмуть, переконаний військовий речник. Оборона Куп'янська-Вузлового непроста, тому що місто є центром плацдарму на лівому березі Оскіл, оточеного з півночі, сходу та півдня російськими силами, а від основного українського угрупування відрізане осколом.
2: Харківщина.
1: Удар 5 травня залишив без житла десятки родин у передмісті Харкова. За попередніми підрахунками, постраждало більше ніж 270 житлових будинків, частково або вщент. Щонайменше 5 будинків перетворилися на купи цегли та арматури. Відновити їх неможливо, повідомив Малоданилівський селищний голова Олександр Голулобов. Зараз у громаді триває обстеження пошкодженого майна. Готуються технічні звіти, фахівці з'ясовують, які будинки ще можна врятувати. Близько півсотні домоволодінь мають настільки серйозні пошкодження, що грошей за державною програмою є відновлення катастрофічно не вистачає. Ситуація ускладнюється тим, що багато постраждалих – пенсіонери, люди з інвалідністю, самотні батьки, вони фізично не мають змоги додати до державних грошей власні. Нагадаю, 5 травня Малоданилівська громада отримала найпотужніший удар з початку повномасштабної війни.
2: Культура.
1: Представниця України, співачка Лелека, виступила із піснею «Рідним» у другому півфіналі Євробачення у Відні і вийшла у фінал пісенного конкурсу, який відбудеться завтра, повідомляє транслятор Євробачення телеканал «Суспільне культура».
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна з проясненнями погода, місцями невеликий дощ і гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура 15-20 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
7: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». 13 травня Міжнародна федерація волейболу допустила збірні Білорусі до міжнародних турнірів. Допуск до змагань отримали національні збірні з класичного та пляжного волейболу всіх вікових категорій. Футбол. 13 травня українець Ілля Забарний став чемпіоном Франції сезону 25-26 у складі команди ПСЖ. Паризька команда перемогла клуб Лан, що йде другим, з рахунком 2-0. І збільшивши перевагу до 9 очок за тур, до завершення чемпіонату забезпечила собі титул. Це 14-те чемпіонство в історії ПСЖ і 5-те поспіль. Забарний в поточному чемпіонаті взяв участь у 27 матчах, відігравши загалом 2297 хвилин. Бокс. 13 травня американець Кішон Девіс кинув виклик українському боксеру Василю Ломаченку після заяви щодо його повернення на ринг. Ломаченко вирішив відновити кар'єру через рік після того, як її завершив. Як зазначив його менеджер Егіс Клімас у коментарі ESPN, наразі команда працює над поверненням українця на ринг.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Цікавого повернення Ломаченка став американець Кішон Девіс. Девіс викликав Василя на поєдинок, заявивши, що навіть готовий заради бою приїхати в Україну. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлієв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
6: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлієвим. На радіо «Накипіло».

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх в етері радіо «Накипіло». Це проєкт «Редакторська». Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт «Медіапорт». Колеги в студії – Юлія Геєва, «Харків Тодей» і Юрій Ларін «Думка». Вітаю, колеги, почнімо.
0: Редакторська.
1: Масований російський обстріл України відбувся сьогодні в ніч і продовжився вранці. Що відомо про це і наслідки атак у Харкові, поговоримо першою темою. Відомо, що повітряні сили Збройних сил України повідомляли про понад 730 засобів ураження, які Росія випустила по Україні. Йдеться про 56 ракет і 675 безпілотників. Збито, за даними повітряних сил ЗСУ, або подавлено 41 ракету та 652 ворожі дрони. Що це було? Це були і 3 ракети «Кінжал», 18 балістичних ракет «Іскандер» або С-400, 35 крилатих ракет «Х-101», і «Шахеди», «Гербери», «Італмаси» і інші дрони інших типів. Те, що відомо на ранок, було зафіксовані влучання 15 ракет та 23 ударних дронів на 24 локаціях. Основним ударом, напрямком удару був Київ. Відомо про численні руйнування і влучання в житлові будинки в Дарницькому районі, влучання пряме в дім, обвалився під'їзд. Багато загиблих, ймовірно, буде, оскільки відомо про щонайменше, було відомо про щонайменше 20 зниклих безвісти. Вранці говорилося про 5 загиблих, а зараз уже підтверджено про 7 загиблих. Це дані ДСНС України. Що в Харкові відбувалося і, можливо, ще, колеги, що вам відомо по Україні, да? Крім Києва, все-таки Київ був основною точкою, Харків – дрони вранці, в ніч, де, куди влучила? Хто почне? Може, Юра?
2: Юр, да, на місці.
3: Ну, якщо казати, давайте перейти пару слів до Харкова. Із оригінального минулої доби вперше росіяни обстріляли Ужгород. І, власне, ну, Закарпатська область, там вже були прильоти, а саме по Ужгороду вперше за 4 з чимось років війни. Це із нового. Повертаємося до Харкова. Власне, обстріли почалися з вечора вчора, і це були шахеди або гербери. З вечора було 5 прильотів, вони прийшлися на переважно Основ'янський район, там була вражена цивільна інфраструктура, одне підприємство, і один шахед впав біля житлового будинку. Обстріл продовжився сьогодні вранці. Один шахет вдарив по Салтівці, приліт біля багатоповерхівок, на щастя, не в будинок, а на відкриту територію. Там є позначка, що місце для вигулу собак, але це так умовно пустир між будинками. Раніше грали в футбол діти колись. А другий інцидент стався от в центрі на Стікляшці, на метро «Університет». Там достатньо велика кількість постраждалих. До речі, і в тому місці по 14 постраждалих, в сумі 28 постраждалих за ранковий обстріл. Із них один чоловік у важкому стані, він поранений на Стікляшці був. І серед поранених є троє дітей, вони постраждали під час обстрілу на Салтівці.
1: Ну, там різна інформація. Ти розумієш, що от і обласна клінічна лікарня давала 2 жінок в тяжкому стані. Тобто там уточнюється, мабуть, що, але знову таки, прокуратура області дає 29 поранених вранці.
3: Я думаю, це краще називати постраждалі. Постраждалих,
1: так.
3: Чи можна називати гостру реакцію на стрес пораненням? Навряд чи.
1: Так, так, так. І щодо цього місця, це буквально самий центр Харкова, це університет, це люди якраз 8 ранку йшли на роботи, тобто, ну, цей вибух, який розлетілися ці уламки, побило і магазини, так, кіоски, те, що все.
3: Так, розбило одну зупинку громадського транспорту і всі розташовані поруч магазини, ресторани і торговельні точки.
1: І повідомлення від міськради, що там на Салтівці працівники комунальних підприємств вже майже завершили усувати наслідки удару. Там повибивало вікна. Так?
3: Там, за словами мера Терехова, там приблизно 600 вікон було вибито. Ну, там справді багато. Я здивувався, що не досить велика. Ну, ми звикли до більших ям від ударів шахедів, але це реально був шахет, і ямка була невелика. Але, судячи з усього, була звукова і ударна хвиля дуже значні, що в радіусі, мабуть, до 150 метрів вибиті вікна в усіх багатоповерхівках. Я це бачив на власні очі.
1: Юля, а от вчора ввечері ми чули такі незвичайні вибухи, мені здається, да? Тобто це, мабуть, що і працювало і ППО, і
2: да,
1: дрони.
2: Ну і загалом після цього перемир'я у лапках, яке було оголошено, очікувалася, звісно, атака, і плюс
1: повідомлення
2: ГУР було попередження про те, що буде атака. Ну і плюс не тільки з перемир'ям начебто пов'язується атака, а ще з тим, що сьогодні перший день візиту Трампа у Китаї. І говорили про те, що так, цей обстріл, який 13-14 травня переживає Україна, що це начебто і демонстрація сили Росії для лідерів двох інших. Загалом речник повітряних сил сказав, щоб ми поки що не розслаблялися і що Росія ще не використала весь арсенал, тому що за 13-14 травня не летіли на Україну кінжали і не летіли іскандери. Тобто вони їх накопичили за цей термін, да, з якого там 6-го замир'я це було, да, оголошене. Ну, тобто з 6-го по 14-те число.
3: Кінжали вчора летіли весь вечір по Старокостянтинову.
2: Старокостянтинову летіли, але Ігнат сказав, що вони ще залишаються, і тому ще треба їх очікувати.
3: Ці традиційні підсчоти. Залишилося на дві атаки, залишилося на одну.
2: Ігнат, речник повітряних сил, сказав, що це одна з найбільших атак за час повномасштабної війни. Дослівно противника такої великої кількості вже як добу після так званого перемир'я, яке вони використали вочевидь, щоб накопичити засоби і вдарити. Була невелика пауза, її було замало для відпочинку особового складу, техніки і для приготування. Наші сили оборони працювали у такому режимі неодноразово. І витрати боєприпасів йдуть в знаки. По Харкову те, що вчора летіло, до речі, це було дуже відчутно. Вони заходили з кількома, я так розумію, шляхами шахеди. І те, що Юра говорив, гербери. І, до речі, військові пояснюють, чому герберу настало багато. Це те, про що ти говорив.
3: Спустошення наших сил ППО.
2: Це, по-перше. А по-друге, стало більше до них комплектуючих один з заводів в Росії. Він став виготовляти
3: комети для гербер.
2: Раніше...
3: Я можу пояснити. Раніше на герберу не ставили серйозне обладнання навігаційне, тому що вона у неї була інша задача, просто летіти від точки А до точки Б і збирати по дорозі на себе все ППО, щоб вистрілювалося. Зараз у них ставиться 8, а іноді 12-канальні комети, це засоби навігації, антени. І Гербера зараз виконує повноцінну роботу і розвідки. Вони можуть бути з камерою. І заряд. Тобто вони просто менші шахеди по факту. Тепер до них треба ставитися набагато серйозніше, тому що їх і посадити набагато важче стало. Або навіть неможливо. Ну, це залежить, це ситуативно. Ну і б'ють вони.
1: І продовжуються удари по області Харківській, да, це і в Піві дрони, Золочів загинув чоловік.
2: Шевченкове дуже багато цього тижня було обстрілів.
3: Руська Лозова. Дві жінки.
2: Так, і взагалі сьогодні також вранці 14-го числа повідомляли моніторингові канали, що вони просто шахеди літають, начебто круги наматують. Да? Ну, це теж про визначення нашої ППО. І, вочевидь,
3: іноді для створення мережі, інтернет-мережі самих для себе. Вони можуть кружляти на одному місці, щоб передавати на відстані до 60 кілометрів один від одного
2: сигнал.
3: Таким чином їм без інтернету вони самі собі можуть повністю сформувати шахеди системи керування через інтернет.
1: Ще от президент Зеленський повідомив, що сьогодні під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували впівдронами машини управління ООН з координації гуманітарних справ. І
3: справді розбита машина, якщо подивитися відео, я, чесно кажучи, не думав, що так можуть розвалити впівішки броньований ленд-крузер.
1: Там
3: були, але можуть.
1: Да, керівник управління ООН з координації гуманітарних справ та ще 8 співробітників, і, на щастя, ніхто не постраждав. От, і теж Зеленський наводить відсоток збитих цілей цієї ночі 93%, так. Але все ж таки по Києву ми бачимо, що ну, відсотки відсотками, а скільки людей є зараз, да, пошукова операція триває.
3: Ну, я зазначу, так, що відхилені від цілі, будь-які цілі, це теж збиті вважаються.
0: Редакторська.
1: Друга наша тема більш всеукраїнська, але в ній теж є трошки регіонального, оскільки серед підозрюваних є харків'янин. Почнемо з того, що оголосили підозру екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку в справі про цей кооператив «Династія». Це підозра звучить в легалізації
3: коштів
1: майна, отриманого незаконним шляхом. Так. І це продовження цієї справи Мідас про групу Тимура Міндіча. Це оточення, вважається оточенням президента. Тепер ми маємо цілого екс-керівника Офісу президента серед підозрюваних, і йому оголосили, обрали запобіжний захід. Це у нас під вартою, да, тримання під вартою з заставою 140 мільйонів, здається, гривень. Да,
2: 140, так, є.
1: І це от, я так розумію, сьогодні має бути або внесено, або не внесено, щоб, да,
2: не тільки сьогодні, там, здається, є час, терміни, і вже почали збирати цю заставу, вже, здається, на рахунках 8 мільйонів є.
1: Це хто почав?
2: Зокрема, вона сама написала, що вона це зробила, це людина, яку призначив ще за часів своєї каденції, скажімо так, Єрмак, і вона прям очікувала, що вона внесе першу суму, і вона внесла рівно стільки, скільки дозволяла її декларація. Вона на посаді перебуває.
3: Я теж не пам'ятаю
1: прізвище.
3: Підприємниця якась.
2: Да, і от вона внесла перші, ну, дала старт.
3: Ні, вона ж не чиновниця.
2: Чиновниця, у неї є декларація, вона зараз чиновниця, так, але вона займалася підприємництвом, так. І сам же Єрмак сказав, що у нього нема таких коштів, звісно. Його адвокат буде подавати апеляцію саме на суму цієї застави, але навряд чи її зменшать, тому що всі, хто проходять, хто дотичний до справи Мідас, отримали застави від 100 до 200 мільйонів гривень. Але що треба відзначити про справу Єрмака? Головне те, що, ну, згадаємо, що його звільнили давно, і підозру очікували, ну, дуже довго, ще з минулого, з кінця 25-го року, і тільки зараз, на початку травня, її змогли оголосити. І що ще потрібно сказати, що підозра не стосується напряму цієї схеми енергоатому і, ну, Мідасу, да, що вона все-таки пов'язана з нею, опосередкована. Зараз скажу саме, як звучить стаття. Це стаття називається. Вона пов'язана все-таки з тим, що вони будували. Це,
1: так, тобто вони...
2: Стаття 209 Кримінального кодексу України – легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Тому що частина грошей, які витрачалися на будівництво цих будинків, ну, незрозуміло, звідки вони брали гроші. Да? На думку слідства, частину коштів.
3: Причому там більша частина незрозуміла. Да. Там до 70% грошей.
2: Частина коштів – це все-таки те, що відмивали Міндіч і вся ця пральня на Енергоатомі. Деякі підозрюються в тому, що відмивали. Частина коштів – це були готівка невідомого походження. І от тому Єрмаку саме таку оголосили підозру за цією статтею. Але, звісно, що це не проста підозра. І адвокати військовослужбовець харківський Маслов Леонід, він написав, що дуже складно буде, ну, доводити цю підозру слідству, тому що, ну, багато білих плям. Їм потрібно буде довести слідство існування цього злочину, злочинне походження активів, обізнаність Єрмака в тому, що це були все-таки, ну, схема, і це все було, і його участь
1: сам
2: у легалізації
1: Єрмак
2: коштів.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Але мені подобається...
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Нібито виправдання. Всі, хто лишилися, бо не втіки, да, що це вже як презумпція невинуватості звучить. Да.
1: Так, і ще розкрилися цікаві деталі про цих ворожок, якими, послугами яких
2: Ну, почекайте, там не ворожки все-таки. Все-таки вона феншоїстка, я не знаю. Ну, от, ворожка – це…
3: Нумерологиня.
2: Да, це про інше трошки.
1: Астрологія.
3: Вона, ну, а вона… це ж було видно по руках. У Андрія Єрмака постійно були браслети, і кабалістські, оцей червона нитка, і купа всяких навішаних.
1: Він
3: на,
1: єдиний
3: навішаних.
1: Такий.
2: Але то ніхто не підозрював,
3: що… Наші люди,
2: ну,
3: такі,
2: в чому взагалі вся, весь жах ситуації? В тому, що він у неї запитувався про якісь… призначення на високі державні посади людей. Наприклад, за датами просив подивитися, чи призначати того чи іншого міністра. Просив пробити дати співробітників Української правди, наприклад, Томаша Фіали. Ну, тобто це, воно мало має стосунку до справи цієї, до будинків, до династії, до Мідаса, але воно дає загальну рамку уявлення нам про людину, яка перебувала на посаді, і, ну, це була перша людина після президента Володимира Зеленського.
1: Так, я ці...
2: Поки що президент, до речі, відмовчується щодо цієї справи. Не було учатику журналістському, тільки його речник коментує, так, він говорить, що в офісі президента ворожок, феншоїсток та іншої нечисті немає. Не, не...
1: Ну, так, не будемо казати, да, це люди все-таки щось роблять.
3: Так що за чатики, ну, розкажіть.
2: Це є, такий... є такі чати з журналістами. Ні. Ну, це національні і міжнародні медіа, які там бувають, питання
1: трошки
2: ставлять.
1: Продовжимо це тим, що серед підозрюваних, це ж не єдина підозра у Єрмака, ще 6 учасників організованої групи викриті на БУ і САП. Йдеться про колишнього віце-прем'єр-міністра України. Це у нас Чернишов, так?
3: Олексій Чернишов, колишній харків'янин. Чому колишній? Тому що років вже на 10 він у Харкові не живе, а починав з Олександром Борисовичем Фельдманом і його ринком Барбашова.
1: Чи Гівара, так? Це він?
3: Я не знаю.
2: Ну, за версією слідства, саме він Че Гевара, і саме він був ініціатором будівництва цього кооперативу дачного у Козані в Київській області.
1: Хірург,
2: а Єрмак
1: – хірург.
2: Р2. Єрмак
3: Р2. Ні, це якщо хати, то вже
2: резиденція,
3: інші Прилпільські. Да, це
2: да,
3: інші
2: Прилпільські. Інші рівні.
3: Тут уже, да, я думаю, в наступній
2: серії.
3: Але
2: там не тільки Чернишов фігурує з харківським корінням, там є також Ірина Венедиктова, колишня прокурорка, вона також фігурує в цих записах.
1: Саме в записах.
2: Так, да, да, вона є.
3: А розкажіть, в якому контексті?
1: Там, типу, як вплив.
2: Правильні, вплив, там, да, щось. Да.
1: Ну, словом, сума вказана, от легалізація 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Це все ще доведеться НАБУ довести, але красномовні ці були це ж цитати і переписки, листування. Великий, довгий був суд, не вдалося мені послухати його детальніше, але реакція самого Єрмака...
2: Ну, це ще не суд, це ж
1: обрання
2: запобіжки.
1: Обрання запобіжного заходу. Реакція самого Єрмака, який там спочатку сидів біля машини, стояв, потім сидів в машині, оточили журналістів.
2: Він втомився,
1: приїжджали
2: очевидь.
1: Всі селфі зробити з ним в машині. Так, потім,
3: до речі,
1: Михайло Ткачі...
3: випадково збіг обставин, що якраз затримання Єрмака, ну, тобто слідчі дії, і поруч стоїть в «Українська правда» в повному складі. Я це люблю, такі випадкові. Ну, проходили поруч.
1: Джерела.
2: Не буває випадковості?
3: Я жодного разу не бував на таких затриманнях.
1: Юра, джерела твої, ну ладно, що, коли у нас були всякі маски-шоу, міськрада.
3: Жодного разу не бував на таких затриманнях.
1: От зараз продовжимо, до речі, наступна наша тема, трошки далі буде. Теж про обшуки, слідчі дії.
0: Редакторська.
1: В міській раді проходять обшуки, офіційно підтвердили про це в Харківській обласній прокуратурі. І сьогодні про це сказав сам Ігор Терехов. Юра Ларін спитав у нього, що відбувається. Це у нас департамент цифрової трансформації. Так. Що сказав міський цифрової трансформації? Так. Що сказав міський голова?
3: Ігор Терехов підтвердив, по-перше, це найголовніше, що він підтвердив факт проведення слідчих дій, тому що до цього офіційної інформації ні від прокуратури, ні від Служби безпеки не було, були тільки витоки в телеграм-каналах. Мер сказав, що дійсно в департаменті проводиться обшук. Мерія, сам керівник мерії, заявив, ну, по факту він відмежувався від можливих причетних фігурантів цього кримінального провадження і заявив, що мерія сприятиме, навіть більше того, сама буде виявляти людей, які зловживають владою і, можливо, бюджетом, і буде після проведення службових розслідувань навпаки цих людей, не знаю, да, ініціювати там кримінальне була переслідування.
1: Класна цитата, що якщо хтось дозволяє собі хуліганити, сказав Терехов, то буде створена спеціальна комісія, ми все проаналізуємо.
3: Ну, поки ніхто не затриманий,
2: ну, ми ж віримо, що

0: насправді нема хуліганів, так?
1: Хуліганів.
2: Чого? Скрізь є, я думаю, скрізь є. Я от дивлюсь «Білий дом», цей чувак, вибачте, президент Сполучених Штатів так хуліганить, що хай Бог милує.
0: На весь світ хуліганить.
2: От людині дарують за 500 мільйонів доларів в Катарі літак, а чому? Ну, нормально.
1: Так,
2: а тут...
1: корупція.
2: Яка що, корупція? Це хуліганство дрібне.
1: Що, взагалі, ми знаємо про цей департамент, чим він займається, у нього купа проєктів, це картка харків'янина, да, там всякі 1562.
2: Я підозрюю, що там ще якісь видачі дозволів на, мабуть, ці мережі, інтернет-мережі, можливо, мені таке здається. Я перечитав обов'язки цього
0: там керівника. Там дуже багато всього, цифровізація, да, це сучасний дуже департамент, і він був створений там не
2: щоб
0: дуже давно.
2: Щоб уникати корупції.
1: Да, да. Там так написано, що ми для прозорості.
0: Да, і він займався...
2: Саме тому і попалися першими.
0: Да, і в чому, ну, нам, звісно, прозоро. Ми поки що не знаємо, в чому проблема, да, в чому їх підозрюють. Підозри також, чи оголошені, чи ні, ми не знаємо, затримань не було. За нашими джерелами проводяться експертизи. Вони вже тривають не один місяць по цьому департаменту. І підозра буде стосуватися одного з проєктів, назвемо це так, департаменту, на які витрачали, ну, немаленькі, скажімо так, кошти.
2: Картка харків'янина, ви маєте на увазі?
0: Подивимося, що
1: там
0: буде в офіційній. Там багато.
1: Харків, чат-бот, да. Харків, твій дім, портал електронних сервісів.
0: Подивимося, що. Але одне з останніх повідомлень Харківського антикорупційного центру було саме про те, що на картку харків'янина планують витратити майже ще 9,5 мільйонів гривень. Да. В чому, ну, трохи нонсенс цієї історії на зараз. У нас у місті безкоштовний проїзд від 22-го року. І картка харків'янина створювалася саме як засіб в першу чергу для оплати проїзду. А зараз їх видають і витрачають на них кошти, оновлюють постійно програми забезпечення, хоча як картка для проїзду вона не користується. Це зараз просто знижки.
1: Чекай, а є тікет?
2: Це не то, Юля, це щось про інше. Це не про...
0: Це тікет, так? Так,
2: карта харків'янина – це не для проїзду 100%.
0: Це просто знижки?
2: Це соціальний проєкт, наскільки я розумію. Це знижки в магазинах міських.
1: Але, тим не менше, те, що ми от зараз так не знаємо, хорошо б теж розуміти, як воно там все влаштовано, всі ці проекти.
2: Нам треба Михайло Ткач, тобто, щоб воно якось десь підтекло, і ми все почули, потім почали розмовляти про це.
1: Юра, підтекло.
0: Ну, картки видають.
1: Департамент.
2: Галина
0: Литвинець, так.
1: Теж мало відома для мене, наприклад, людина. Я побачила,
0: ну, мало медійна вона людина,
1: що на сайті там є три працівниці. Далі я не бачу.
0: Ні, це в керівництві троє, да, а там команда більше, да, там да. Команда не маленька, ну, і,
2: ну,
0: в принципі, цифровізація.
2: Видно, там людей 20 було, на
0: да, там багатенька, величенька команда, ну, і якщо це цифровізація, багато всього.
1: Редакторська. Дуже треба зачепити тему про кредити для комунальних підприємств Харкова і відставку віцемера. Да? Свіжа новина сьогоднішнього дня, 14 травня, але... відставка, судячи з документу, який опублікував ХАЦ, відбулася 11 травня. І тому цікаво, коли у нас була сесія, коли це видавали?
0: Сесія була 12-го.
2: Була,
0: да, ну, остання була 12-го.
1: Як його звільнили 11-го?
0: Ні, його звільняє міський голова. Призначає на посади сесія Харківської міської ради заступників, а звільняє особисто
1: так,
0: мер.
1: А от сесія, де ухвалювалося багато рішень там, за підписом Липового, відбулася раніше. Його,
0: це минулого
1: його
0: тижня.
1: Звільнили раніше, ніж відбулася сесія, що ли, чи я неправильно розумію?
0: Заяву ви написав 11 травня.
1: А, може, підтверджено було вже, да, завізовано.
0: Заява була, так. І...
1: Окей. Що ми знаємо про Дмитра Липового взагалі, про і про ці кредити, да? Це я не пов'язані, мабуть, речі.
0: Різні, різні речі, давайте,
1: але
0: так.
1: Давайте по порядку. Перше, кредити для комунальних підприємств останнім часом на обох сесіях були ухвалені рішення, які стосуються комунальних підприємств, які беруть кредит. Для чого це робиться? Щоб підтримати, так, діяльність?
0: Там по-різному. Треба теж розмежовувати ці кредити. Перший пул кредитів – це те, що беруть лікарні. І вони беруть, по суті, на розвиток.
2: На обладнання.
0: І це вони будуть купувати томографи або щось великокоштовне. Вони брали в основному 30-40 мільйонів гривень. І це, ну, це дуже хороші кредити, тому що наші лікарні дуже давно не купували нового обладнання. Томографи, ну, якщо пам'ятаєте збір для Харківського шпиталю, то вони приблизно так коштують. Тобто це дуже такі, ну, цілеспрямовані кошти. І, звісно, що, ну, на жаль, міська рада не виділяла кошти на те, щоб купувати це обладнання. А, точно взяли 13-та, 17-та, лікарні кредити, це те, що я одразу пам'ятаю, і вони взяли саме ці суми. Тобто це кредити цільові, і вони, ну,

0: по суті, ну, про розвиток. А інше, коли береться кредит, ну, ці побутові кредити на те, щоб виживати просто. І плюс беруть кредити ті підприємства, транспортні, зокрема, які не можуть заробляти зараз, тому що у нас, знову ж таки, безкоштовний проїзд. Тобто віддавати ці кредити будемо ми з вами, а відстрочка по цих кредитах є, тобто вони будуть віддаватися навіть не зараз, вони будуть віддаватися через кілька років. І там значні суми кредитів. Ну, наприклад, комплекс з вивозу побутових відходів взяв 150 мільйонів гривень. Харківспецбуд – 120 мільйонів. Харківське ремонтно-будівельне підприємство – 103 мільйони. Харківсигнал, ну це Харківсигнал, це ті, хто вивішують світлофори і ремонтують їх. 150 мільйонів.
1: От послухали вас і тепер зроблять світлофори.
2: Я пам'ятаю, що це автономним доволі у нас така рідкісна штука, коли ми беремо кредит чи щось таке, коли, наприклад, завжди це було навколо тепломереж. Да? От під кінець там сезону щось завжди там десь щось таке брали, чи запозичення, чи, коротше, кредит це все-таки для нас на парк, центральний парк брався кредит, так от.
0: Ну, під застава там була.
1: Це нічого тут нового немає. У нас дуже часто комунальні підприємства беруть кредити. У нас не просто дуже часто, а завжди комунальні підприємства і зараз і до цього були збитковими, і у нас завжди всі кредити гасилися за рахунок бюджету міста. Тому що тут нового, скажіть мені.
0: Сума. Мільярд гривень. Загальна сума понад мільярд гривень. Оці кредити проїдання.
1: Не думаю, що ми раніше не брали на мільярд гривень. Кредитів, але нічого нового тут немає, і варто контролювати, на що це піде.
0: І ще нового, дивіться, з нового, під заставу пішли когенераційні установки.
1: Так, да, вчора про це сказав під час засідання
0: Верховної
1: Ради.
0: А про це писав Хац раніше, депутат. І це дуже сумно, тому що місто віддає когенераційні установки, які передавали нам Київ, ну, для чого це конвертаційні установки на баланс різних комунальних підприємств, зокрема метрополітену, наприклад, це те, що буде дозволяти нам під час неструмлень мати
1: під заставу, да? Їх залишити.
0: Під заставу, да. Мати енергетику, щоб метро працювало, працював міський транспорт, от їх передали під заставу банку.
1: 6 травня знайшов на сайті Кабміну документ за підписом Свириденка про передачу ще трьох найпотужніших в Європі
0: Харкову саме,
1: трьох когенераційних установок.
0: І от місто ці установки передає...
1: Ні, не ці, мабуть, попередні.
0: Аналогічні, так, да, передає під заставу банком. Ясно, що місто планує гасити ці кредити, і їх будуть гасити за великим рахунком містяни, всі, хто сплачує податки.
2: На останок, ми вже вичерпали час, але трошки підзатримуємося, бо важливо сказати, що заступник міського голови Дмитро Липовий, який от якраз ці всі рішення, да, проходили через нього на сесії, підписані всі ці, звільнився сьогодні,
0: 11
2: числа, так, стало відомо сьогодні, за власним бажанням, так, формулювання таке? Так?
0: Такі формулювання, і у нього вимкнений телефон, на жаль, і вже в пабліках несеться інформація про те, що він виїхав за кордон, і треба сказати, що він, в принципі, відповідав, у нього звучить посада дуже складно, і він ще очільник департаменту був з будівництва і шляхового господарства, але відповідав він все-таки за транспорт, давайте будемо, ну, відвертими, дуже багато років, попри назви там дороги, його департамент, і дороги, транспорт, так, все це було його, і...
2: Поки немає офіційної інформації, причини, да, і ми не знали про це.
0: І в міській раді не коментують.
1: Я не знав, це на ранок цієї інформації не було.
2: Але це важливий, ну, тобто це людина, можна сказати, що одна з правих
0: одна з десятьох тоді, тому що у нашого міського голови 10 заступників, здається.
1: Тобі треба премію за вміння формулювати.
2: Перепрошую всіх слухачів.
0: Але помітна людина в житті, тому що, ну, дуже багато.
2: Останнім часом його було.
1: Він медійний, він, направду, медійний, був відкритий до спілкування.
2: Він прийшов після Руденка Андрія, да, він того самого, який...
1: Чому Руденка? Не Водовозова, ні?
2: Ні, після Руденка. Це...
1: По-моєму, він замінив Євгена
0: Мазутова. Ну, там було злиття кількох департаментів, тому там все помішалося. Він прийшов в квітні 24-го року,
2: так,
0: і департаменти сумістили. І він весь транспорт курував, і одне з останніх, що було, це схема трамвайна. Було розслідування, знову ж таки, Хаца і Гвари про те, що за останні роки, здається, за час повномасштабної війни, люди, пов'язані з Дмитром Липовим, заробили на цій схемі понад 14 мільйонів гривень. Це
2: але
0: стара техніка.
2: Це дуже давно
0: і не купували нову.
2: Ці трамваї, що вони
1: з 12-го року
2: це
1: їх
2: просто...
1: брали в оренду.
2: Так, що...
1: Ще за Кернеса Геннадія і брали
2: так...
1: в оренду.
2: Так, що...
1: Ще за Кернеса Геннадія.
0: І тільки зараз, от бачите, це...
1: Стало
0: цим
1: зло.

0: чином?
1: Зацікавилися, можливо, зацікавилися. Так. Ну, не було політичної волі, вочевидь, цим займатися.
2: Це ми припускаємо, бо ми не знаємо, що стало причиною. Да? Ну, можливо, це, а можливо, ще...
1: Але справа по цьому є. І дивіться, там же наприкінці березня вони почали орендувати трамваї різко. По 1 гривні, ну там буквально дуже за дуже маленькі кошти. Тобто ця схема нарешті припинилася. Це старий мотлох, трамваї дуже старі, і за них віддавали ми дуже великі кошти, місто віддавало. І наприкінці березня, тобто якісь процеси все-таки були, да? Щось відбувалося.
2: Подивимося, що буде далі. Хочеться розуміти цю офіційну, да, те, що неситься в телеграм-каналах.
0: Чи виїхав, чи не виїхав. Ну, це серйозна
2: інформація. Це серйозна штука. Да. Ми не знаємо, не будемо стверджувати, це така непідтверджена інформація. Колеги, дуже дякую вам за цю розмову. Зустрінемося за тиждень.
3: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
4: У Харкові ранок. Радіо Накипіло.
3: П'ятихатки слухають Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

0: новини на радіо Накипіло.
1: У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію. Збройні сили України звільнили важливий населений пункт на Харківщині. У Харкові пройшов міжнародний адвокатський форум. Детально далі у випуску. У студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більше 28 годин, інформує ДСНС України. Підтверджена загибель 24 людей, троє з яких діти, 48 травмованих. Сьогодні в Києві оголошений день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня.
2: Новини з фронту.
1: Сили оборони України повернули під контроль село Одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області, повідомляє штаб 16-го армійського корпусу. У результаті успішних наступальних дій звільнено близько 22 квадратних кілометрів території. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади витіснили противника з укріплених позицій, лісосмуг і опорних пунктів. Противник зазнав значних втрат. Ліквідовано 56 окупантів. До операції були залучені штурмові групи, оператори безпілотників та артилерія. За даними Генштабу, протягом минулої доби на південно-слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанських хуторів, Лиману, Стариці та у бік Тернового, Радьківки і Ізбицького. На Куп'янському напрямку ворог атакував 4 рази в районах Курилівки, Новоплатонівки та Піщаного.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів області. У Катеринівці Лозівської громади постраждали троє жінок. Ворожим ударом пошкоджений будинок, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Російські терористи завдали 6 ударів безпілотниками по Одноробівці Золочівської громади. Унаслідок атаки вигоріло понад 10 квартир у 2 багатоквартирних будинках, пошкоджені ще 3 приватні будинки та приміщення ліцею. 8 ударів дронів зафіксували вчора у день у Лютівці. Знищений будинок, є пошкодження приватної забудови, приміщення Старостинського округу і пункту незламності, інформує керівник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Також армія терористка гатила по Золочеву, Приколотному, Шевченковому першому. 15 людей дістали поранень унаслідок російського удару по Шевченківському району Харкова. Ще 14 постраждали від дронової атаки по Салтівці, повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними облвійської адміністрації, наразі у лікарнях залишаються 12 постраждалих, двоє людей перебувають у важкому стані.
2: Харків.
1: У Харкові прийшов міжнародний адвокатський форум. Захід був присвячений питанням розвитку Інституту адвокатури в умовах євроінтеграції, об'єднав фахівців правничих професій, народних депутатів, представників Верховного суду та Конституційного суду, вищих органів адвокатського самоврядування України, Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Молдови, Азербайджану, Литви, США та інших країн, повідомляє прес-служба мерії. Окрему увагу на форумі приділили викликам, які зараз постають перед українським суспільством, зокрема на необхідності правового врегулювання питань трудової міграції та створення чітких гарантій для українців на національному ринку праці. Правники також обговорили зміни у цивільному кодексі та сімейному праві, які викликають суспільний резонанс. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». 13 травня Міжнародна федерація волейболу допустила збірні Білорусі до міжнародних турнірів. Допуск до змагань отримали національні збірні з класичного та пляжного волейболу всіх вікових категорій. Футбол. 13 травня українець Ілля Забарний став чемпіоном Франції сезону 25-26 у складі команди ПСЖ. Паризька команда перемогла клуб «Ланс», що йде другим, з рахунком 2-0. І збільшивши перевагу до 9 очок за тур до завершення чемпіонату, забезпечила собі титул. Це 14-те чемпіонство в історії ПСЖ і 5-те поспіль. Забарний в поточному чемпіонаті взяв участь у 27 матчах, відігравши загалом 2297 хвилин. Бокс. 13 травня американець Кішон Девіс кинув виклик українському боксеру Василю Ломаченку після заяви щодо його повернення на ринг. Ломаченко вирішив відновити кар'єру через рік після того, як її завершив. Як зазначив його менеджер Егіс Клімас у коментарі ESPN, наразі команда працює над поверненням українця на ринг цієї осені. Серед боксерів, яких зацікавило повернення Ломаченка, став американець Кішон Девіс. Девіс викликав Василя на поєдинок, заявивши, що навіть готовий заради бою приїхати в Україну. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлієв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлієвим. На радіо «Накипіло».
3: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка», слухайте радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Awesome.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: З російського полону повертаються тисячі українських воїнів. Збройні сили України звільнили важливий населений пункт на Харківщині. У Харкові перейшов міжнародний адвокатський форум. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисячу на тисячу. Серед звільнених – рядові сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 22-го року. Захищали Україну в Маріуполі і Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках, на ЧАЕС, повідомив президент України Володимир Зеленський.
2: Новини з фронту.
1: Сили оборони України повернули під контроль село Одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області, повідомляє штаб 16-го армійського корпусу. У результаті успішних наступальних дій звільнено близько 22 квадратних кілометрів території. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади витіснили противника з укріплених позицій, лісосмуг і опорних пунктів. Противник зазнав значних втрат. Ліквідовано 56 окупантів. До операції були залучені штурмові групи, оператори безпілотників та артилерія. За даними Генштабу, протягом минулої доби на південно-слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанських хуторів, Лиману, Стариці та у бік Тернового, Радьківки і Ізбицького. На Куп'янському напрямку ворог атакував 4 рази в районах Курилівки, Новоплатонівки та Піщаного.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів області. У Катеринівці Лозівської громади постраждали троє жінок. Ворожим ударом пошкоджений будинок, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Російські терористи завдали 6 ударів безпілотниками по Одноробівці з Золочівської громади. Унаслідок атаки вигоріло понад 10 квартир у двох багатоквартирних будинках, пошкоджені.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ударів дронів зафіксували вчора у день. У Лютівці знищений будинок і є пошкодження приватної забудови. Приміщення Старостинського округу і пункту незламності, інформує керівник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Також армія-терористка гатила по Золочеву, Приколотному, Шевченковому першому. 15 людей дістали поранень унаслідок російського удару по Шевченківському району Харкова. Ще 14 постраждали від дронової атаки по Салтівці, повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними облвійської адміністрації, наразі у лікарнях залишаються 12 постраждалих, двоє людей перебувають у важкому стані.
2: Харків.
1: У Харкові прийшов міжнародний адвокатський форум. Захід був присвячений питанням розвитку інституту адвокатури в умовах євроінтеграції, об'єднав фахівців правничих професій, народних депутатів, представників Верховного суду та Конституційного суду, вищих органів адвокатського самоврядування України, Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Молдови, Азербайджану, Литви, США та інших країн, повідомляє прес-служба мерії. Окрему увагу на форумі приділили викликам, які зараз постають перед українським суспільством, зокрема на необхідності правового врегулювання питань трудової міграції та створення чітких гарантій для українців на національному ринку праці. Правники також обговорили зміни у цивільному кодексі та сімейному праві, які викликають суспільний резонанс. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
7: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». 13 травня Міжнародна федерація волейболу допустила збірні Білорусі до міжнародних турнірів. Допуск до змагань отримали національні збірні з класичного та пляжного волейболу всіх вікових категорій. Футбол. 13 травня українець Ілля Забарний став чемпіоном Франції сезону 25-26 у складі команди ПСЖ. Паризька команда перемогла клуб Ланс, що йде другим, з рахунком 2-0. І збільшивши перевагу до 9 очок за тур, до завершення чемпіонату забезпечила собі титул. Це 14-те чемпіонство в історії ПСЖ і 5-те поспіль. Забарний в поточному чемпіонаті взяв участь у 27 матчах, відігравши загалом 2297 хвилин. Бокс. 13 травня американець Кішон Девіс кинув виклик українському боксеру Василю Ломаченку після заяви щодо його повернення на ринг. Ломаченко вирішив відновити кар'єру через рік після того, як її завершив. Як зазначив його менеджер Егіс Клімас у коментарі ESPN, наразі команда працює над поверненням українця на ринг цієї осені. Серед боксерів, яких зацікавило повернення Ломаченка, став американець Кішон Девіс. Девіс викликав Василя на поєдинок, заявивши, що навіть готовий заради бою приїхати в Україну. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
6: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».

0: Lines. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Human stories of love and life, hate and death, space, outer end.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: Україна провела перший етап обміну тисячу на тисячу. Лозівська громада зазнала серйозних ворожих ударів. У частини Харкова запровадили карантин. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні Україна повернула з російського полону 205 захисників у межах першого етапу великого обміну тисячу на тисячу. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це рядові сержанти та офіцери. Більшість військових перебувало у російському полоні ще з 22-го року. Серед них – оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках у районі Чорнобильської атомної електростанції. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки.
2: Харківщина.
1: Лозівська громада зазнала потужного обстрілу. Як інформує мер Лозової Сергій Зеленський, унаслідок влучань пошкоджені 19 житлових будинків та об'єкти критичної інфраструктури. В одному із старостинських округів дівчина дістала поранення. Медики надали їй необхідну допомогу, стан оцінили як середньої важкості. Ще двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Неспокійно було і на Золочівщині. Вчора увечері російські терористи вкотре атакували селище Золочів, застосувавши FPV-дрон. Унаслідок удару зазнало пошкоджень приватне домоволодіння, господарчі споруди та енергомережі, повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Нагадаю, протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та ще 5 населених пунктів області. За даними облвійської адміністрації, постраждали 39 людей, серед них 9 дітей. Із Куп'янська 14 травня вивезли 4 цивільних людей. Як інформує начальник райвійської адміністрації Андрій Канашевич, сили оборони, поліція та СБУ вивезли з місця, де проходить лінія бойового зіткнення, 3 жінок та хлопчика 14 року народження.
2: Харків.
1: У київському районі Харкова домашній пес став причиною запровадження карантину. Як повідомляє головне управління Держпродспоживслужби Харківської області.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: До ветеринара. Під час огляду тварина його покусала. За кілька днів пес помер, а аналізи підтвердили сказ. Тепер господар та його родичі, які контактували із собакою, проходять курс лікування. В частині міста офіційно запровадили обмеження, а ветеринарні служби працюють над тим, щоб хвороба не розповсюдилася далі.
2: Спорт.
1: Футбольний клуб із Харківщини став володарем Кубка України. У фіналі футбольного турніру серед аматорських команд лозівський «Авангард» виборов перемогу у «Маяка» з Рівненщини. Лозівчани здолали суперника з рахунком 2-0, повідомили у прес-службі клубу. Зазначу, що Кубок України серед аматорських клубів проводиться з 1996 року. Футбольний клуб «Авангард» уперше у своїй історії виборов цей трофей. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». 13 травня Міжнародна федерація волейболу допустила збірні Білорусі до міжнародних турнірів. Допуск до змагань отримали національні збірні з класичного та пляжного волейболу всіх вікових категорій. Футбол. 13 травня українець Ілля Забарний став чемпіоном Франції сезону 25-26 у складі команди ПСЖ. Паризька команда перемогла клуб «Ланс», що йде другим, з рахунком 2-0. І збільшивши перевагу до 9 очок за тур, до завершення чемпіонату забезпечила собі титул. Це 14-те чемпіонство в історії ПСЖ і 5-те поспіль. Забарний в поточному чемпіонаті взяв участь у 27 матчах, відігравши загалом 2297 хвилин. Бокс. 13 травня американець Кішон Девіс кинув виклик українському боксеру Василю Ломаченку після заяви щодо його повернення на ринг. Ломаченко вирішив відновити кар'єру через рік після того, як її завершив. Як зазначив його менеджер Егіс Клімас у коментарі ESPN, наразі команда працює над поверненням українця на ринг цієї осені. Серед боксерів, яких зацікавило повернення Ломаченка, став американець Кішон Девіс. Девіс викликав Василя на поєдинок, заявивши, що навіть готовий заради бою приїхати в Україну. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. на радіо «Накипіло».
5: Я вже майже реп склав, а, значить, як ви казали, там, не виходь, не чіпай, 112 набирай.
6: Не підходь, не чіпай. Це найголовніше, тому що це правило врятує життя.
7: Я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування. Ну, це моя мотивація.
6: Коли чоловік приїжджав додому, розказував історії про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися. Ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. Допомагаю тепер в проєкті «Ветерани».
0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
5: Добрий день, в етері радіо «Накипіло» на звукових платформах і в цифровому застосунку, а також на сайті радіо «Накипіло» і в наших соціальних мережах новий епізод подкасту «Пліч-о-пліч». Я, Володимир Носков, зустрічаюсь із ветеранами і ветеранками, військовослужбовцями, із держпосадовцями і представниками громадських організацій, щоб відверто говорити про виклики, рішення, нові можливості та проєкти харківської ветеранської спільноти. Ваші коментарі, уподобайки та поширення подкасту допомагають нам відчувати, у якому напрямку рухатись далі. За понад 4-річну повномасштабну російську навалу Харківщина стала однією з найзамінованіших областей України. Агресор постійно вигадує нові способи дистанційного мінування і розкидує по громадах свіжі вибухонебезпечні розробки. Розмінувальники з державних профільних структур, міжнародних і приватних організацій сантиметр за сантиметром очищують звільнені території міст і сіл, критичну інфраструктуру, вулиці та подвір'я, нашпиговані мінами ліси та сільськогосподарські землі. Роботи вибухотехнікам на століття. У такій роботі не менш важливими є фахівці і фахівчині з гуманітарного розмінування, які розуміються на нетехнічному обстеженні небезпечних територій та активно інформують цивільне населення про ризики вибухонебезпечних предметів. До процесу гуманітарного розмінування в Харківській області залучено ветеранів і ветеранок, зокрема воїнів із інвалідністю, а також жінок із родин учасників бойових дій. 40 фахівців і фахівчин і протимінної роботи нині працюють у громадах, які постійно атакує агресор. Узимку вони пройшли безоплатний навчальний курс із гуманітарного розмінування від програми розвитку ООН «Про ООН в Україні» за підтримки уряду Нідерландів та Люксембургу і у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Мінветеранів та Центром координації протимінної діяльності. Усі учасники і учасниці офіційно працевлаштовані на рік у державному підприємстві «Укроборонсервіс». Тепер 4 команди, у кожній із яких по 10 спеціалістів, працюють, як то кажуть, у полі, виконуючи завдання від Центру координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. У чому ж саме полягає робота команд із гуманітарного розмінування? Чи передбачено новий набір на навчання від програми розвитку ООН «Про ООН в Україні»? Про це поведемо розмову в подкасті «Пліч-о-пліч». Ну і наші гості у студії та зум-конференції. Фахівчиня із питань протимінної діяльності програми розвитку ООН Тетяна Вельшина. Пані Тетяна, добрий день.
8: Доброго дня, шановні слухачі. Доброго дня, студія.
5: Ветеран, професійний сапер і керівник групи із нетехнічного обстеження та інформування населення про ризики вибухонебезпечних предметів Денис Рябко. Вітаю вас.
7: Доброго дня.
5: Дружина військовослужбовця, фахівчиня групи, що веде гуманітарне розмінування, Альона Айвазян.
9: Альона. Вітаю вас, да, дякую, вітаю.
5: Вітаю вас, так, так. Давайте одразу про враження поділіться. З Альони почнемо, а Денис підхопить.
9: Може, Денису це було зрозуміло, коли розповідали, що ми будемо робити, то для мене було взагалі незрозуміло, що ми будемо робити. Нас «Укроборонсервіс» навчав дуже гарно. Ми, по факту, завчали повністю все, що вони нам кажуть, занотовували все, що можна. І, якщо чесно, навіть був такий страх, що, напевно, я з цим не справлюсь. Бо в нас були ще і іспити, і, чесно кажучи, я в день іспиту так нервувала, що навіть перша з команди здала цей іспит і думала, що ще нічого не закінчено. А потім мені кажуть, все нормально, в тебе все правильно, ти молодець, ти отримуєш сертифікат. Мені так було приємно.
5: Нічого собі.
9: Да. І от коли по факту після навчання ми вже приїхали на поле, почали дивитися, що таке нетехнічне обстеження території, реально все легко. Головне знати, що ти їдеш туди робити. В нас гарний керівник групи, він чітко провів брифінг і сказав, так, ти займаєшся опитуванням, ти займаєшся маркуванням. Тобто злагодження команди пройшло, напевно, за ці 3 тижні, поки ми навчалися. Ми розуміли, з ким ми працюємо, плюс підтримка менторів, яка з нами поряд постійно. Я як людина...
5: А вашим керівником якраз і є Денис.
9: Денис – керівник іншої команди, ага. Ми співпрацюємо разом, він 8-ма команда, ми 7-ма команда, ми постійно виїжджаємо на виїзди по факту разом і беремо один у одного інформацію, ділимося. Десь колись і спитаємо один одного, хто щось мог там забути або щось десь не зробив, підправляємо один одного. Злагодження команди надає сили і розуміння, що в тебе є підтримка, і навіть якщо ти, от як я, цивільна людина, не знаю, як правильно робити це нетехнічне обстеження, маркування території, що там дійсно може бути заміновано, поряд є ветерани, які з цим працювали. Вони підтримують і допомагають. Напевно, це є мотивація, що можна продовжувати далі працювати і заохочувати людей. Приходьте, все нормально буде.
5: Денисе, а ви єдиний у цьому наборі, ще раз кажу, це 40 чоловік, які пройшли навчання, професійний сапер, ще й з військовим досвідом?
7: На даний час дуже невелика кількість саперів є в статусі ветеранів. Тому що професія сапер з розмінування, мінування дуже рідка. Тому у нас на даний час 2 професійних саперів у цьому наборі є, які пройшли горнила війни, та на даний час працюють в сфері протимінної діяльності в гуманітарному розмінуванні.
5: Ну, вам, от мені просто чогось так здається, на перший погляд, можливо, це на перший погляд, набагато легше зараз працювати. Ну, все-таки, можливо, тут менше небезпеки, задачі більш простіші. Чи тут все одно є певні свої теж складнощі?
7: Так, є такі нюанси роботи, які зараз, коли ми розпочали нетехнічне обстеження, тобто перші польові виїзди, опитування місцевого населення, для деяких ветеранів було спочатку важко спілкуватися з цивільним населенням, яке пережило окупацію, але у нас є в командах дівчата, дружини військових. Вони, як цивільні люди, допомагають нам адаптуватися. Іноді, коли військові дуже довго перебувають на війні, вони втрачають вміння спілкуватися з цивільним населенням. Але...
5: І навіть просто такою простою, доступною мовою, правда?
7: Так, так.
5: Пані Тетяно, ну от ви бачите, що ми чуємо, що вже відбувся певний розподіл навичок, обов'язків. А ви це могли собі передбачати, що будуть так взаємодоповнювати одне одного?
8: Дуже важливо в цій діяльності те, що ця діяльність завжди проводиться в команді. І робота команди – це завжди про розподіл обов'язків і про доповнення один одного. Тому навіть на етапі інтерв'ювання ветеранів і залучення їх до участі в навчанні, ми вже розглядали і дивилися, хто десь когось буде доповнювати. Тому для нас дуже важливо гендерна рівність в проєкті, якої ми дотримуємося, різноманіття в проєкті, люди з різними досвідом, з різними знаннями і навичками, які потім формуються в команди, ефективно працюють, навчаються один в одного, допомагають один одному, то це частина нашої стратегії насправді.
5: Ми з вами останнього разу спілкувалися якраз перед самим початком навчання. Це було наприкінці грудня. І от не бачилися до сьогоднішнього дня, тому я дуже хочу, щоб ви розповіли про 40 своїх учнів і учениць. Прошу.
8: Навчання у нас тривало загалом 5 тижнів, тому що ми навчали людей на 2 напрямки – це нетехнічне обстеження та інформування населення про ризики від вибухонебезпечних предметів. Під час навчання, я скажу, я особисто побачила в перші дні навчання одних людей, в останні дні навчання вже інших. Коли люди загорілися, коли люди зрозуміли, зацікавились роботою, познайомились один з одним, розкрилися, з'явилася довіра, довіра до проєкту, мотивація до роботи та дружні класні стосунки з один з одним та з командами. Успішно пройшли навчання, всі дуже гарно склали іспити.
5: Тобто це
8: іспити,
5: були і лекційні заняття, і в полі, так, пані Тетяна?
8: Звичайно. У нас то, ця діяльність формується більш на практичних навичках, тому, скажімо так, 30% – це теорії, 70% – це практика. І відповідне тестування також і практичне, і теоретичне. Всі іспити були складені на відмінно. Після цього була організована велика церемонія нагородження і сертифікація ветеранів. Вручили сертифікати і дипломи про
5: завершення. Я вам більше того скажу, пані Тетяно, що я нещодавно мав розмову із директором департаменту цивільного захисту Іваном Соколом. І от скористався можливістю, запитав про роботу ваших учнів і учениць і почув.
10: Вони вже
3: увага, тривога у Харківській області триває.
10: Саме з інформування населення, в тому числі і дітей, і соціальні категорії людей, поінформують про небезпеку, яка чаїться. Інформацію щодо необхідності проведення інформування вони будуть в центрі координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. Зазначений центр провів відповідну роботу, позбирав заявки саме з тих підприємств, з цих організацій, установ, там де необхідно провести інформування. Також вироблено план інформування, і фактично всі учасники, які проводять інформування, отримують у нас заявки. Зазначеними заявками працюють з населенням.
8: Команди стараються, ветерани роблять роботу на максимум, тому що ми відчуваємо відповідальність перед населенням Харківщини, перед громадами, в яких ми працюємо, тому що ну це відповідальність нашої роботи, нашого проєкту, який ми створили для того, щоб робити громади безпечними і залучати ветеранів до цієї дуже важливої місії, але вже в цивільному житті.
5: Давайте тепер познайомимося ближче із працівниками. Ваші побратими і посестри. Це тільки із Харківщини? Чи ви там в команді взагалі з різних усюд? Тому що от коли ми говорили з пані Тетяною перед навчанням, вона говорила, що можуть долучатися з різних куточків України, але вони мають бути готовими жити в Харкові і тут працювати впродовж року.
9: На практиці у нас тільки Харків, Харківська область, але в нас є люди, які їздять з Краснокутську, це далеко, можна сказати, до Харкова, кожен день спокійно їздять, і навпаки, ми там буваємо, кажемо, що ви сьогодні можете не приїжджати, бо у нас офісна робота, у нас обзвон, опитування, можете телефонувати з дому, вони кажуть, ні, ми приїдемо, нам цікаво бути в офісі, цікаво з вами побачитися, поспілкуватися, тому, ну, як з моєї команди номер 7, у нас там є наш атаман, який він приїжджає з Красного Кута. Тому кожен день. А так...
5: Ну, бо важливо оця жива залученість, розумієш? Бо коли ти дистанційно, ти ніби десь там, правда? Цей психологічний фактор.
9: Так, ми вчора спілкувалися з нашими менторами, вони кажуть, от ми пишемо в чаті, приходять на 9-ту тільки командири. ніколи ще командири самі не приходили. Постійно з собою когось тягнуть, або заступників, або ще когось. І замість 10 людей у нас постійно повна зала, 15-20 людей, а то і ви завжди збираєтеся всі разом. Нам дійсно не вистачає цього спілкування. Ми дійсно завжди вперше, хто біжимо в цей офіс, щоб поспілкуватися з усіма, бо є чим поділитися, а хтось вже поїхав на НТО, на нетехнічне обстеження, вже якусь ділянку взяв для себе, а ми ж там поряд з тією ділянкою, нам потрібно зрозуміти, хто що там знайшов, може вже є якийсь вибухонебезпечний предмет, хтось знайшов, давайте теж подивимося, а може і у нас такий є. Поки ці перші місяці все цікаво. Мені як цивільній взагалі все, що можна. Ми там і цікаво, як працюють там деякі технічні засоби, бо я такого взагалі ніколи не бачила, а тут вау, нам розказують, що таке можливо. Трімбли, дальноміри, це Денис може розказати, та це звичайна штука, там, а для мене це вау, а як це? Тому цікаво збиратися постійно і від ветеранів, які дійсно пройшли це все в реальному житті, почути від них цю історію, а як вони в житті працювали. І зараз ми в безпечному, але все ж таки в житті можемо ще раз це спробувати.
7: На даний час під час нетехнічного обстеження групи зазвичай діляться між собою обов'язки, але завжди міняються. Тобто кожен з групи має навчитися та здобути досвід в виконанні роботи своєї. Тобто хтось займається сферою маркування, а на наступний день вже опитує населення і збирає свідчення місцевих жителів. Тобто всі мають, як я бачу свою групу, всі мають навчитися мультифункціональності. Тобто, щоб всі могли працювати в будь-який час, будь-яку задачу виконувати. І у мене в групі дві дівчини та один хлопець-ветеран. Він служив в піхоті, але на даний час, завдяки гарному навчанню, він освоїв гуманітарне розмінування та працює на дуже-дуже високому рівні.
5: Денисе, фактично ви залишаєтеся діючим тренером, так? Основне навчання відбулося, а оскільки у вас є оцей військовий досвід сапера, ви продовжуєте тренувати свою команду.
7: Так, на даний час дуже часто бувають такі випадки, що і з деяких інших груп люди можуть підійти, мені просять підсказати, як правильно користуватись спеціальними засобами для проведення нетехнічного обстеження, як можна зробити тут чи іншу роботу, як це робити правильно та безпечно. Тому що під час виконання нашої роботи акцент на особистій безпеці дуже на високому рівні. Треба контролювати.
5: Ну, я пам'ятаю, все. Що пані Тетяна якраз і казала взимку, що для нас основне – це особиста безпека.
7: Так.
5: Чому, можливо, і не береться цей проєкт за технічне розмінування, а ви займаєтеся тільки нетехнічним і інформаційним. Мені, знаєте, що цікаво? Дізнатися, як взагалі виглядає ваш робочий день, тому що от пані Альона сказала, що є в офісах телефони, обдзвон, тобто це ви що можете от просто обдзвонювати, наприклад, жителів громади, або можете в поле поїхати і там з людьми спілкуватися. Розкажіть, як це все виглядає?
9: В залежності, яку сьогодні виконуємо ми роботу. Наприклад, сьогодні ми з командою проводили інформування населення про ризики міновибухових предметів. Ми з командою їздили в ліцей до дітей, плюс бібліотеки, і ділилися з дітьми інформацією стосовно того, що вони можуть побачити на вулиці міновибухові предмети, міни, які розкидаються з дистанційного мінування, що потрібно робити, якщо вони це побачили, куди телефонувати, які їх дії. Для цього, щоб поїхати сьогодні, наприклад, на таку сесію до дітей і дорослих, ми телефонували в бібліотеку, договорювалися, що ми приїдемо, підготували всі технічні засоби. Тобто зробили таку підготовчу роботу для того, щоб був якісний виїзд, якісно розказали цю інформацію. Плюс перевірили аналіз інформації стосовно підривів, нещасних випадків, щоб чітко пояснити людям, що це все не з книжок, це все не казки, це реальне життя, як воно може бути небезпечно для нас.
5: Тобто ви їм озвучуєте конкретні випадки?
9: Так, да, ми реально озвучуємо інформацію ми оновлюємо кожен місяць. Понятно, що всі можуть почитати цю інформацію, що стався підрив або там шахет влучив, постраждали сім'ї, але ніхто не читає, скільки це всього відбувається. Тому ми з командами, коли проводимо ці сесії, наголошуємо, що, на жаль, Харківщина перша в списках по нещасним випадкам, перша в негативному списку по забрудненню територій, що нам потрібно розуміти, що на один рік війни це 10 років розмінування. І сьогодні у дітей дуже багато було запитань. Якщо ми побачили, то кому телефонувати? Це дуже приємно, коли діти реально оцінюють ситуацію, тому що в Краснокутському ліцеї, на жаль, в січні був вже такий випадок, коли дитина просто підняла іграшку і тепер поранена відірвало 3 пальці. Тому ми сьогодні якраз були в цьому ліцеї, де це трапилося. Сьогодні пояснювали це все, що брати такі
11: предмети. А школяр цей був, у кого відібрало?
9: Ні, його не було, але були ті, хто...
11: Якби ви раніше приїхали, та можна було б упередити це. Бачите, так, як все складається. Денисе, а якщо, наприклад, перед вами стоїть завдання нетехнічного розмінування, тут що ви робите?
7: Нетехнічне розмінування складається з багатьох аспектів. Спочатку при посприйнятті завдання ми проводимо офісну роботу. Аналізуємо інформацію з відкритих джерел, беремо з інтернету, з публічних сайтів, аналізуємо карти, супутникові знімки, і шукаємо історичні довідки, що було на тій території. Після аналізу всієї доступної інформації та напрацювання перших контактів з головою громади або з старостату, ми на наступний день збираємося усією групою знову на офісі, проводимо обов'язковий інструктаж по заходам безпеки, відпрацьовуємо по приїзду безпосередньо на полігон, там, де ми працюємо, в громаду. Перед початком роботи ми проводимо брифінг, це обов'язково, та знову повторюємо правила медичної безпеки та правила надання першої допомоги, тому що у нас у кожного є при собі аптечка. Ця робота дуже небезпечна, може бути дуже небезпечною, все буває на даний час. І кожен має знати, що він робить в випадок надзвичайної події.
11: Ви казали мені про маркування, що територію маркуєте. Це теж в межах
7: так,
11: цього?
7: Так, так, так. Але поперед всього ми проводимо, офісна робота проводиться, потім при виїзді на безпосередньо до громади ми проводимо повне опитування цивільного населення. Та
11: тобто голів... ви йдете вулицею села і кажете, звертаєтеся буває, до жінки, так, до чоловіка і запитуєте, а що ви знаєте, що тут відбувалося чи як?
7: Так, так, так. Проводимо опитування місцевих, можемо ходити по вулицям. Часть команди може поїхати до старостату, інша частина може проводити опитування просто йдучи по вулиці. Потім, аналізуючи цю інформацію, ми виїжджаємо безпосередньо на ту ділянку, яку ми плануємо провести нетехнічне обстеження, та виконуємо заходи з візуального обстеження і проводимо маркування.
11: Яким чином ви візуально обстежите? Це тільки очі, чи тут застосовується дронна техніка?
7: Усі технічні засоби, тобто дрони, біноклі, монокуляри. Якщо ми щось побачили, ми використовуємо лазерні дальноміри, щоб визначити точний відстань до небезпечного або підозрілого предмета. Потім, по завершенню цих всіх заходів, ми збираємося всі на офісі та аналізуємо всю інформацію та готуємо підсумковий звіт.
11: На якому етапі ви передаєте інформацію в ДСНС, наприклад, або в координаційний центр протимінної діяльності при обласній військовій адміністрації?
7: На етапі подання звіту. Після всього аналізу всіх доступних даних ми аналізуємо та робимо висновок. Ця територія безпечна, небезпечна. Якщо вона небезпечна, ми це відображаємо у звіті та передаємо ГІС відділу.
11: Далі вони вже ухвалюють рішення.
9: Після нашого обстеження визначається, що буде далі. Або розмінування, або вилучення території. Саме ми обстежуємо.
11: Пані Тетяно, як? Все діють за алгоритмом?
8: Все вірно, так. Все по процедурах.
11: Це Це я чому питаю, пані Тетяне, бо у неї ж є свій досвід роботи в гуманітарному розмінуванні. Це ж вона вже прийшла теж із поля в організацію навчальних курсів. Правильно я кажу, пані Тетяно? Трошки розкажіть.
8: Так, вірно. Мій досвід в протимінній діяльності на сьогоднішній день складає вже майже 11 років. 4 з яких я присвятила саме не технічному обстеженню, і 6 років було інформування населення про ризики відмін та вибухонебезпечні предмети.
11: А де вели ви нетехнічне розмінування?
8: Я сама родом з Донбасу, з Луганської області, тому перший досвід почався там ще в 2015 році, також на деокупованих територіях. А потім вже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, географія, на жаль, активно розширилася. Це були регіони Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина, Миколаївщина, Київська область в тому числі.
11: Ну, вашою, я так розумію, головною мотивацією це якраз було окуповані рідні землі.
8: Головна мотивація – це безпека цивільного населення. І один з таких випадків, на жаль, стався ще в моєму рідному місті, місті Лисичанську, коли поблизу мого дому постраждали двоє дітей. Вони зачепили розтяжку, і, на жаль, одна дитина загинула на місці. Це було в безпосередній близькості додому, я скажу так, десь менш ніж 200 метрів. І тоді я зрозуміла, наскільки близько це до мене, до моєї сім'ї, до мого життя, і що це тепер і моя проблема. І якось так, ви знаєте, приходить до нас за покликом інформація, люди, які знайшли мене, запропонували долучитися до гуманітарної місії, а саме до протимінної діяльності в якості тренерки з інформування населення. Тому з того часу я поєдную приємне з корисним, дуже пишаюся, люблю свою роботу.
11: Альона, тепер про вашу мотивацію говорити, про ваше рішення, тому що ви, в принципі, могли б вдома, у вас донька 1,7 років, так?
9: Так.
11: А чоловік зараз служить.
9: Так. Чоловік зараз служить, дитина адаптована, вона знає з маличку, з народження, що її батьки обрали такий шлях на визволення Харківщини і, не хочу там вихвалятися, але ми патріоти і ми хочемо незалежність України і будемо робити все, щоб звільнити Україну від окупації і від забруднення вибухонебезпечних предметів.
11: Так, а взагалі, як ви ухвалювали це рішення? Хто вам розповів? Так, що для вас тут виявилося таким основним при виборі такої професії?
9: Коли 24/7 спілкуєшся з військовими, як волонтер постійно з ними спілкуєшся.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
9: Є загроза, є проблеми. І коли чоловік з реального життя розказує про це все, тому і я в цей момент розумію, що цивільне життя для мене вже уходить на другий план. В першу чергу я вже більш віддана до військових, і тема розмінування все більше і більше до мене підходить. А тут я ще й мене запросили послухати про проєкт цей «Ветерани». Розумію, що це дуже цікавий проєкт, а може ти я. І вийшло так, що я змогла долучитися, бо якраз входила в характеристики тих людей, кого набирають. І коли приїхав чоловік, ми сіли, поспілкувалися і прийняли рішення, що я буду пробувати себе в цьому напрямку. І отак
11: Але там є якась історія від чоловіка, що дуже на вас вплинула.
9: Так, дуже часто, коли чоловік приїжджав додому, розказував історії, як вони виїжджали з позицій, як вони допомагали населенню евакуювати підриви людей цивільних на цих мінно-вибухових предметах, дуже мене вразило. Реально я розумію, що я можу з цим справитись і теж можу долучитися до них. І історія про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися, ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. І от я ось допомагаю тепер в проєкті «Ветерани» на розмінування.
11: Ну, у Дениса це вже тривала історія, він в саперській справі буквально з перших днів служби в армії контрактником, правильно, Дениса,
7: так?
11: Був на Київщині, потім здійснював мінування прикордонних територій.
7: Так, ми виконували задачі по укріпленню наших північних рубежів оборони, виконували завдання з поточного мінування, та окрім цього ми виконували завдання з розмінування, тобто постійно, щодня майже, коли у нас був вільний час, нас викликали, ми робили безпечними дороги для цивільного населення, також військових саперів іноді залучають на розмінування території там, де стався нещасний випадок. І тому після того, як я звільнився з армії і прийшов, знову повернувся у цивільне життя, я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування, тому що я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Ну, це моя мотивація.
11: А поранення, це сталося під час роботи саперської?
7: Так, ми виконували завдання з розмінування території, це був підірваний склад, і під час виконання робіт здетонував елемент невибухнувшого боєприпасу, та стався вибух. Я отримав поранення лівої частини тіла, мені дуже сильно пошкодило руку. Потім був у мене тривалий час реабілітації та лікування, і повернення до цивільного життя, списання з армії.
11: В лютому 2024 року ваше поранення сталося, так?
7: Так.
11: Тепер, коли ви ходите селами, коли ви розмовляєте з людьми, як часто вам доводиться чути: «Ой, та я взяла, сама віднесла там чи сам», бо тут у студії мені доводилося чути від старост, від голів громади, представників влади, що такі випадки, вони й досі дуже часті, коли люди просто самі починають прибирати зі своїх городів там чи подвір'я, замість того, щоб зателефонувати одразу за номером 112 ДСНС.
7: Коли люди так роблять, так, це дуже часті випадки на даний час в нашій державі, але це неправильна поведінка. І коли ми виконуємо завдання з інформування населення, по-перше, за все, ми ставимо задачу, щоб у людей виробити правильну поведінку під час того, як вони знаходять або бачать вибухонебезпечний предмет, або просто підозрілий предмет. І інформуванням ми доводимо людям, що їхнє життя – це найбільша цінність. І вони повинні бути обачними завжди на даний час.
11: А як ви проводите ці зустрічі? Це ж не буде, що так буквально кожному на вулиці йти і говорити. Це ви збираєте людей разом і показуєте, можливо, навіть відео або муляжі, щоб люди уявляли собі, як зовні може виглядати, на що треба звертати увагу.
9: Ми ще працюємо із дорослими. Сьогодні ми в бібліотеці центральній працювали саме з дорослими вихователями, працівниками бібліотеки. Показували, в нас є презентація, муляжі ми з собою не носимо, не даємо в руки тримати, як виглядає саме ПФМ, це міни, тому що це може спровокувати їх, коли вони побачать їх на вулиці взяти, бо ми ж приїжджали, їм давали в руки, показували.
11: Ага, щоб реакції не було.
9: Не було, такої, да. Ми в першу чергу за безпеку, тому єдине, що ми їм показуємо, це презентацію, фото, реально, як вони виглядають. Навіть є
11: добре,
9: такі інтенсиви.
11: Добре, але це все така локальна так зустріч. Ви зібрали бібліотекарів, вчителів, учнів, все. А як виходите ви за межі? Все-таки, як ви говорите із населенням? От мене найбільше, що цікавить.
9: Ну, з населенням, якщо про інформування, ми говоримо саме в аудиторіях, в актових залах. Якщо ми говоримо про нетехнічне обстеження території, то тоді ми спілкуємося з мешканцями цього селища. У нас є в руках роздруківки малі такі, ми їм надаємо, де чітко прописані правила.

0: Людина одразу пам'ятає це правило. Навіть мої друзі, які вже знають, що я долучена до проєкту «Ветерани», вже коли в торгових центрах чують цю рекламу, кажуть: «О, ми пам'ятаємо, ти нам розказувала». Ми повторюємо, каже, мені телефонувала подруга, каже, йду просто по центру, чую цю рекламу і починаю повторювати, ще й руханку твою роблю, яку ти нам постійно показуєш, не підходь, не чіпай. Так, ми вважаємо, що ці три золотих правила, які врятують реально життя, і людина обачна не візьме в руки, не принесе додому, щоб показати і повихвалятися перед сусідами або рідними.
1: Так, щоб в голові засіло і вночі тебе розбудили, і ти міг одразу повторити, так?
0: Так, це найголовніше. Ми прям притримуємось цього, щоб прям запам'ятали на все життя і передали своїм дітям, рідним, всім, щоб всі знали це правило.
1: Дениса, от зараз представники влади, військові говорять про нові виклики. Це знову посилилися факти дистанційного замінування. І пані Галина Мінаєва, це міська голова Чугуєва, земляків попереджала про це. Представники інших, Дергачівської, до речі, громади, теж начальник Дергачівської громади, теж про це говорив. Ви вже працювали з такими фактами чи ще ні?
2: На даний час ми не працювали, але моніторимо обставини та аналізуємо всю інформацію. На даний час ворог кожного тижня має можливість оновлювати різноманіття своїх боєприпасів, які він використовує в нашій державі, і ризики щодня підвищуються. Тому під час того, як ми проводимо інформування, наш, як зазначала моя колега, ми використовуємо презентацію. Презентація постійно оновлюється, щоб ми донесли до населення сучасні ризики та небезпеку тих чи інших предметів.
1: Пані Тетяна, ну і у фіналі ми маємо завершити майбутнім, зрозуміло. Чи готуєтеся ви до нового набору, чи це буде на Харківщині, знову для Харківщини будете набирати ветеранів? Вже ви будете розширювати цей проєкт на інші прикордонні області?
3: Я скористуюсь можливістю цього ефіру розказати про важливу ініціативу, яка стартує в Харківській області. Це знову проект для Харківщини, на Харківщині і для ветеранів, ветеранок та членів сімей ветеранів Харківщини. Але що відрізняє новий проект від попереднього? Що попередній проект навчав нетехнічному обстеженню та інформуванню, і це були активності без залучення технічних засобів, то ми переходимо до більш операційної фази, і це вже наступний етап, коли ми оголошуємо набір на новий проєкт «Ветерани 4», і його головна мета – це надати ветеранам можливості отримати державну професію де мінера та подальшому працевлаштуватися в сферу гуманітарного розмінування. В
1: чогось чому я боюся, пані Тетяно, що Денис зараз вас послухає і перекинеться на навчання на наступну програму. Денисе.
2: Ну, на даний час у мене є обмеження по здоров'ю, тому я виконую завдання по мірі своїх можливостей. Тобто не беру на себе більше, ніж можу на даний час зробити. Але намагаюся робити як можна більше.
1: А це, до речі, дуже важливо віддавати собі оцей звіт, да, що ти можеш саме зараз справитися рівно стільки, скільки зможеш взяти на себе. Пані Тетяна, продовжуйте. Вибачте, що ми вас перебили.
3: Дякую. Але, ну, Дениса, у нас є свої плани, то не переживайте, він буде залучений по максимуму. Так, що стосується проєкту? В рамках проєкту «Ветерани 4» ми плануємо навчити 25 ветеранів, ветеранок Харківщини, які проходитимуть навчання в сертифікованому навчальному центрі відповідно до національних і міжнародних стандартів протимінної діяльності. Програма включає як теоретичну, так і практичну підготовку, а також складання державного кваліфікаційного іспиту. Після завершення учасники отримують офіційну професію та можливості працевлаштування в сфері протимінної діяльності, а саме гуманітарне розмінування. Це вже саме настояща технічна

0: частина протимінної діяльності. Це буде не просто освітній процес, це буде наступний крок для того, щоб надати людям професію і надати їм роботу за новою професією.
1: Відбір, скільки він триватиме і як плануєте навчання проводити, коли?
0: Офіційний відбір вже з 27 квітня. Інформацію можна буде знайти на офіційних сайтах, на сайтах військової адміністрації Харківської, на сайтах Координаційного центру з протимінної діяльності, на сайті Міністерства ветеранів, Міністерства економіки, на сайті ПРООН, перш за все. Буде офіційне посилання, за яким зацікавлені особи заповняють свої контактні дані, далі ми вже зв'язуємося для інтерв'юання. Саме навчання буде тривати 2 місяці. Навчання буде повністю фінансуватися за підтримки ПРООН. Також студенти будуть отримувати стипендію та триразове харчування і проживання під час навчання, все за рахунок фінансування ПРООН та уряду Італії.
1: Будемо чекати, і я більш ніж переконаний, що ми ще зустрінемося і в межах відбору, і вже після того, як почнуть працювати ветерани, бо ця історія дуже тривала. Нам доведеться ще багато-багато років розчищувати наші землі від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Дякую, Денисе, Альоно і Тетяно, за участь у подкасті. І до зустрічей.
2: Подкаст «Пліч-о-пліч» готували звукорежисери Алла Піхно і В'ячеслав Мунтян, ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-о-пліч».
3: «Пліч-о-пліч» – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. «Пліч-о-пліч» –

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Україна провела перший етап обміну тисячу на тисячу. Лозівська громада зазнала серйозних ворожих ударів. У частини Харкова запровадили карантин. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні Україна повернула з російського полону 205 захисників у межах першого етапу великого обміну тисячу на тисячу. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це рядові сержанти та офіцери. Більшість військових перебувало у російському полоні ще з 22-го року. Серед них – оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках у районі Чорнобильської атомної електростанції. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки.
2: Харківщина.
1: Лозівська громада зазнала потужного обстрілу. Як інформує мер Лозової Сергій Зеленський, унаслідок влучань пошкоджені 19 житлових будинків та об'єкти критичної інфраструктури. В одному із старостинських округів дівчина дістала поранення. Медики надали їй необхідну допомогу, стан оцінили як середньої важкості. Ще двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Неспокійно було і на Золочівщині. У вчора увечері російські терористи вкотре атакували селище Золочів, застосувавши FPV-дрон. Унаслідок удару зазнало пошкоджень приватне домоволодіння, господарчі споруди та енергомережі, повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Нагадаю, протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та ще 5 населених пунктів області. За даними облвійськадміністрації, постраждали 39 людей, серед них 9 дітей. Із Куп'янська 14 травня вивезли 4 цивільних людей. Як інформує начальник райвійської адміністрації Андрій Канашевич, сили оборони, поліція та СБУ вивезли з місця, де проходить лінія бойового зіткнення, 3 жінок та хлопчика 14 року народження.
2: Харків.
1: У Київському районі Харкова домашній пес став причиною запровадження.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Служби Харківської області господар помітив, що з собакою щось не так, і повів його до ветеринара. Під час огляду тварина його покусала. За кілька днів пес помер, а аналізи підтвердили сказ. Тепер господар та його родичі, які контактували із собакою, проходять курс лікування. В частині міста офіційно запровадили обмеження, а ветеринарні служби працюють над тим, щоб хвороба не розповсюдилася далі.
2: Спорт.
1: Футбольний клуб із Харківщини став володарем Кубка України. У фіналі футбольного турніру серед аматорських команд лозівський «Авангард» виборов перемогу у «Маяка» з Рівненщини. Лозівчани здолали суперника з рахунком 2-0, повідомили у прес-службі клубу. Зазначу, що Кубок України серед аматорських клубів проводиться з 1996 року. Футбольний клуб «Авангард» уперше у своїй історії виборов цей трофей. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: пиво.
1: З полону повернулися 9 мешканців Харківщини. У ХОВА розповіли про стан постраждалих через учорашній обстріл Харкова. До престижного світового рейтингу університетів увійшли 3 харківські виші. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
0: Тема дня.
1: 9 захисників із Харківщини повернулися із полону під час обміну, який відбувся сьогодні. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов, додому повернулися 2 харків'ян, жителі Лозової, Змієва, а також Куп'янського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Нагадаю, сьогодні із російського полону повернулося 205 українців, воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Зокрема, 20 бійців 1-го корпусу НГУ «Азов», із них 19 – оборонці Маріуполя. Російські пропагандисти запустили нову інформаційну кампанію, щоб зняти із себе відповідальність за вбивство 24 людей у столичному житловому будинку 14 травня. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, росіяни поширюють старі абсурдні фейки, нібито руйнування є результатом роботи української ППО або взагалі інсценуванням та мінуванням будинку заради картинки. Водночас українські слідчі та експерти вже збирають докази на місці трагедії. За попередніми даними, у багатоповерхівку влучила російська ракета Х-101. Нагадаю, російська ракета Х-101 розроблена для точкових ударів. Вона має систему наведення, яка поєднує інерціальну навігацію з GPS та оптичним розпізнаванням цілей. Отже, координати її цілі мали бути запрограмовані перед вильотом. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, на залишках ракети дата виробництва – 2 квартал цього року.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 10:50 російська авіація скинула 2 керовані авіабомби на околиці села Уди. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. Згодом об 11:20 ворожий ефпівдрон вдарив по Писарівці. Як повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, у селі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Обійшлося без постраждалих.
2: Харків.
1: У лікарнях Харкова після вчорашнього обстрілу залишаються 6 поранених, 3 із них у важкому стані. Як повідомила журналістам речниця ХОВА Анна Гонтар, 3 важких пацієнтів прооперували, їхній стан стабільний. Ще 6 потерпілих перевели на амбулаторне лікування. Нагадаю, 14 травня внаслідок ударів РФ по Шевченківському та Салтівському районах Харкова постраждали 28 людей, зокрема 3 дітей. До глобального рейтингу QS World University Rankings 2026, який оцінює понад 1500 університетів світу, потрапили 9 українських вишів. Серед них лідером став Київський національний університет імені Шевченка, 2 місце посів Харківський Каразінський університет, який має найбільшу частку іноземних студентів в Україні. До топ-5 українських вишів також увійшов НТУ ХПІ, 9-ту сходинку посів ХНУРЕ, який став найкращим у Україні за показником цитованості наукових публікацій. 1 місце у світі 14-й рік поспіль отримує Масачусетський технологічний університет. Нагадаю, цей рейтинг оцінює вищі за показниками академічної репутації, репутації серед роботодавців, співвідношення студентів та викладачів, цитованості публікацій, а також частки іноземних студентів і викладачів. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
5: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. Як завжди, в пообідній час на хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей. Нині у нас п'ятниця і, власне, багато подій, і навіть серед них є дуже радісні і приємні. Нас сьогодні порадував звісткою президент Володимир Зеленський, що з російського полону повернулося 205 українців. І він зазначив, що це і воїни Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби. І це, власне, і є першим етапом обміну 1000 на 1000. Більшість із тих, хто сьогодні повернувся додому, перебували у російському застінку ще з 2022 року. І це в тому числі захисники Азовсталі, захисники з Донеччини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя, військові Сумського напрямку, Київського та тих, хто був на ЧАЕС. Вітаємо вдома, дуже-дуже радісні звістки, як завжди дуже щемкі світлини і чекаємо всіх. І це дуже символічно, що сьогодні в день сім'ї та повернулися наші захисники, на 200 та 205 людей будуть тепер зі своїми сім'ями знову. І це, звісно, не може не радувати. Тож, ми будемо сьогодні якраз і говорити та про сім'ю, про сімейні цінності, про цю підтримку. Я вам скажу так, що це свято таке молоде, його встановила там Генасамблея ООН, вона любить встановлювати та саме такі свята, які акцентують на цінностях. І його в 1993 році ухвалили, власне, з метою привернути увагу світу до виховання дітей, до рівності. І, власне, оскільки Україна інтегрується в європейський простір, українці все частіше почали відзначати цей день. Тож, давайте нині про це і поговоримо. Я пропоную нам розпочинати.
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
5: Сьогодні у мене в гостях військові. Це, власне, тато і син, та рада запросити в день сім'ї. Військовослужбовець Михайло Полив'яний. Власне, по-перше, вітаю вас. Дуже рада з вами зустрітися. І наскільки я знаю, що ви долучилися до війська в 22-му році, тобто як тільки вирвалися з окупації та і долучилися до лав.
2: Так, в 22-му році, це було 7-й місяць.
5: Ага. Власне, так. А також ми дуже раді сьогодні вітати вашого сина, та пана Андрія, який теж щойно закінчив БЗВП і проходить інтенсивний курс підготовки. Пане Андрію, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Тож трошки розпитаю вас та про вас та пане Михайло, вже зрозуміла, що давно у війську, чим зараз займаєтеся, що з того, що можна розповісти?
2: Ну, я на даний момент знаходжусь в ПВО противозенітне, ракетне. Все, ми обороняємо Харків проти шахедів, ну, і всього, що літає, не тільки шахеди, гербери, геранії, ну, багато дуже назв зараз, так що охороняємо Харків.
5: Останнім часом побільшало роботи, чи її стабільно багато і взимку було, і восени, і навесні?
2: Ну, останнім часом, якщо це останній час взяти, місяців там 5, то її дуже багато. Раніше було трошки легше, а от ну, всю зиму, весна, дуже багато, просто багато.
5: Угу. Залежить якось від погоди, так? Я так розумію, що є льотна, нельотна погода.
2: Ви знаєте, раніше, коли ну, це, там, рік, там, півтора роки назад, то залежало, коли ми ну, вже замічали, якщо йде дощ, там, то все, небо чисте, ніхто не літає. На даний момент немає. Ні, і хоч великий мороз, хоч там сніг, хоч дощ, хоч гроза, на це взагалі ніяк не впливає. Тільки для нас хуже, що видимість хуже, а все остальне. Ну, угу. Нам тяжче цим займатися, то що не видно. Ні в прицел, ні в мене, ну, не в теплак.
5: Ну, інтенсивність словом не дає перепочинку.
2: Ні, не дає взагалі. Угу. Відсутня.
5: То, наскільки я знаю, ви, власне, і зараз ненадовго вирвались до нас на інтерв'ю, будете назад повертатися, тільки, так би мовити, зі зміни і назад на зміну працювати.
2: Так, Ми знаходимося 24/7 на зміні. Так що просто є час, коли ти діжуриш, а є час, коли трошки свободніше, що ти можеш там трохи відпочисти, ну, відпочивати. Ну, опять же ж, не завжди виходить відпочивати, то що...
5: Ну, відпочинок – це суто сон? Чи вистачає часу ще на інтереси?
2: Ну, інтереси. Як інтереси? Інтереси – це...
5: Знаєш, що ви любите риболовлю? На неї часу бракує, мабуть.
2: Чесно, мені діти подарували спінінг, катушку, і вже вона 3 роки, я її не доставав. Це, звісно.
5: Ну, так, я дуже-дуже бажаю, аби все ж таки і дістали, і піймали таку рибину, щоб всі обзаздрились. Зазначу те, що ви обидва бійці 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії з Київ, бо я на самому початку про це не сказала. Пане Андрію, як давно ви долучилися до війська і чи вагалися, чи ні? Наскільки це рішення було емоційним чи виваженим?
6: Та ні, це було виважене рішення. Давно хотів піти служити, але... То батько пішов служити, треба було в сім'ї бути
5: застачу,
6: чоловіком. Так. І вже коли 24 стукнуло, вже було зрозуміло, що пора. Тому що краще вибрати, куди сам захочеш, чим потім розподіляти. Но взагалі вагань як таких не було, але батьків треба було підготувати. Не хотіла, особливо мама.
5: Ага. А тато відмовляв?
6: Ні. Він сказав, це твій вибір. Краще йди туди, куди знаєш, куди хочеться.
5: Я знаю, що у вас, ви професійно займалися спортом, та? Так. Розкажіть про це, будь ласка. Щоб була можливість залишитися за кордоном?
6: Ну, частково. Але я все одно в Україну переїхав, тому... Просто спорт вже почало травма бентежити, і вже я зрозумів, що все, я не зможу. Тому прийшлось все одно їхати додому, бо вдома краще, звичний Харків, і все сталося, можна сказати. А там вже вибір був очевиден.
5: Ваша родина з Вовчанська, та чи з Вовчанщини, десь з цього району?
2: Ну, з Вовчанщини. Я з Вовчанщини, жінка моя харківська, ну, з Харкова, ну, ми жили там.
5: Зустріли повномасштабне вторгнення на Вовчанщині, так?
2: Ну, так.
5: І я так розумію, що поки Сили оборони не звільнили населені пункти Вовчанщини, то ви перебували там?
2: Ні, ми там не сиділи, ми вирвалися звідти.
5: Що побачили за той час, та які окупанти от тоді були на вашій пам'яті?
2: Тоді також не було. Просто ми в пригранична зона, що пройшли все. Угу. Пішли далі. А оставалось, що тільки чиста охрана, патруль, все.
5: Ви уявляли, коли що станете військовими? Думали, що буде от повномасштабне вторгнення? Були люди, які вірили, були люди, які не вірили. Ви до кого належали?
2: Я не вірив до останньої минути, тому що у мене мамка росіянка.
5: Угу.
2: А у жінки, ну, мій тесть також росіянин. Ну, ми жили, ну, кордон, що біля кордону у мене до ближайшого села було 3 кілометри до російського. Ну, не було раніше кордонів. Общались, mm-hmm. їздили туди-сюди, багато родичів було там в Росії, мамкиних, ну, по мамкиній лінії. Ну, я до останнього не вірив, що таке почнеться.
5: І, власне, ви, пане Андрію, ви були десь за кордоном, так, коли вторгнення почалося? Чи ви теж були?
6: Ні, я якраз приїхав.
5: Угу.
6: Тому.
5: Дуже вчасно приїхали, та? Ну. До родини. Ви професійно займалися хокеєм, правильно?
6: Так.
5: Це якесь ваше захоплення самого дитинства було?
6: Так, з 8 років. Просто почалось і все. Далі вже юніорські ліги, потім професійна, Динамо Харків, 17 рік. І потім вже Європа пішла.
5: Угу. І ви отримали травму, це от 24 та, роки?
6: В 16.
5: Угу. І ви весь цей час з травмою грали? Ого.
6: Прийшлося.
5: Як зараз вам у війську із цим сильно дається ознаки?
6: Ні. Нагрузки є, але там нема такого, щоб от до талого. Всі нагрузки, ну, може, я можу сказати, що люба людина може спокійно витримати. А якщо що, ну, завжди можна в зал йти, робити, займатися, навіть якщо, там, як у мене з коліном, угу, перепочив, далі пішов, нічого страшного.
2: Підтримувати можна це.
6: Так.
5: Угу. Ну, броня все одно дає, звісно, таке сильне навантаження, тобто треба, як це польське слово, бути виспортованими, та, щоб витримувати.
2: Так, ви знаєте, до цього привикаєш, коли ти не на сивій ніколи, а потім ти сутками не знімаєш, то до цього звикаєш і навіть не ощущаєш цю броню. Як наче ти.
6: Так. Перший тиждень ти ходиш, думаєш, боже, як важко. А потім, як на прогулянку, та 2,5 кілометри пройти, та нормально.
5: Досить часто є дуже різні відгуки та про БЗВП, яким воно у вас було саме от в спортивному плані, чи було таке, що прям, ну, все, жах, неможливо витримати, чи...
6: Можу сказати, що ні. Ну, може, це через те, що я більш-менш фізичної підготовки, але зі мною були чоловіки, які, ну, 50 років. І для них саме складне це було полоса препятствий. Там кілометр, повзти, карабкатись. Але ніхто нікого не заставляв, і мужики самі такі, ні, я прийду, я це хочу. І можу сказати, що деякі по 50 років я за ними не міг догнати їх, тому що все, побіжав. Маленький, а мені приходилось доганяти, особливо на бігах. Коли з бронею біжиш, ти думаєш, ну, перший зараз будеш, а там дивишся, а там він уже сидить, курить. Ти думаєш.
5: У вас позивний волонтер, до речі, я так здавалася, що мене хокеїст, не спортсмен.
6: Не я вибирав.
5: Ага.
2: Йому прилип. Так, як і у мене.
5: А у вас позивний Мішаня?
2: Мішаня, так. Ага. І були багато різних там теж, ну, з самого початку. І кажеш свій там позивний, там то все, ну, раніше ж там Радійка, тільки ж по Радійки. Це зараз уже там в Телеграм, ну, там в телефоні багато, більше там, що в чатах общаєшся. А раніше ж Радійки, і то кажеш, хто, та Мішаня, а так і Міша, чого-то, і так воно прилипло, і я не став щось друге там. Це вже, я так, то як у нього, якщо прилипло, то це вже надовго.
5: Волонтер, бо ви добрий і не відмовляєте в допомозі, чи?
6: Чому? В мене просто все завжди було, тому що я сам прийшов, мені подзвонити, треба то, добре, зараз все буде. І я завжди ділився, але гроші за це не брав. І мені так сказали, ти не барига, ти волонтер. І все. І погнало.
5: За цей час, пане Михайло, ви воювали і на Луганщині, та і...
2: Так, я ж починав з піхоти. Я як прийшов, піхота, довелось побувати і в Серебрянському лісі, і вже тут в Харкові, Руська, Лазова, те направлення. Потім вже відучився, мене відіслали на учобу. Ну, створює, але якраз я, от, ну, наша команда, ми початківці ПВО, іменно 3005, якраз ця бригада організовувалася.
5: Як опанували цю роботу? Чи було складно? Ну, бо ви ж, по суті, всьому навчилися, ну, з нуля, чи у вас була там, можливо, якась строкова служба, та, там, в юності? Чи взагалі не були дотичні до війська?
2: Ну, чого ні, я проходив строкову службу. Угу. Ну, правда, я був, ну, раніше були железнодорожні війська, час це вже там, як по-другому там угу. називається. Так що, ну, а опановувати, це що тоді було, і що зараз, це вже дві різних віші. Так що.
5: Така двозначна фраза сказала, починали з нуля, і ви казали, що ви були в піхоті. Я зрозуміла, що це...
2: Ну, піхота, це...
5: Та це, ну, на нулі
2: хто,
5: були.
2: Хто був в піхоті, той пройшов.
5: Так, це... як це кажуть, що військо стоїть, країна стоїть, поки стоїть піхота. І, власне, там кажуть, що у дронщиків я часто беру інтерв'ю, і вони кажуть, ми робимо все для того, щоб, бодай, трошки полегшити життя нашим піхотинцям. Власне, так, і от ви сказали, та, що були одні з перших, хто розпочинали в ППО. Що найскладніше в вашій професії? Це, мабуть, оці, як у артилеристів, та постійні контузії, звуки оці гучні?
2: Ну, так. Да. Тим паче, що ну, дуже гучно у нас при роботі, то ну, багато там хлопці, що після роботи такої тяжкої, що голова болить там, ну, угу. Складно. Таке.
5: Так, тому і риболовля, та, там, де абсолютно тихо, це ідеальний вид
2: ні,
5: дозвілля.
2: Ні, я завжди любив риболовлю. Ну, опять, я ж такий хлопець сільський. Риболовля, ліс, гриби. Таке. Ну, відпочиваєш не тільки фізично, ну і морально дуже.
5: Пане Андрію, а ви от коли готувалися, розуміли, що ви та підете до війська, ну, можливо, нас теж слухають люди, які зараз ухвалюють для себе таке рішення. А як ви готувалися? Можливо, ви щось уже опанували, чомусь навчилися до, щоб там собі полегшити життя, вже коли ви перетнете цю межу?
6: Та просто балакав з військовими знайомими. І вони казали, що треба читати, що краще подивитись, бо щось купляти, коли ти ще не зміг опанувати щось чи вивчити, смисла взагалі нема. І тому банально відео, розмови, і після того ти вже зрозумів, що тобі подобається, і вже розмовляєш з ким хочеш. Тому що завжди всі військові, якщо у них їм все подобається, вони кажуть, та йди до нас, будеш з нами, якщо що, допоможемо. Тому ти один не залишишся.
5: Були якісь страхи, які не справдилися, наприклад, чи навпаки, якісь очікування, які не справдилися?
6: Я завжди боявся і боюсь уставщини.
5: Угу.
6: Ось статут – це для мене...
5: Хоча дисципліна, спортсмен, та здавалося б.
6: Вона є, але угу. там ще складніше. Угу. А потім зрозумів, що як такого нема. Тим паче, якщо ти в бойовому підрозділі, то там нормально можна обратитись до старшого по званню, побалакати, і тобі ніхто нічого не скаже. Не мають це пан сержант, і тому тим паче. І ти просто є проблема, ти балакаєш, а не спробуй знайти людину, потім підійди. Ось я цього боявся, тому що неправильно скажеш, там не дозвольте, а можна, і от це пішло.
5: Ну так, це таке теж та, якісь відлуння радянщини певної, що це можна. І так, але, всі ми знаємо продовження.
6: Так, але такого ще вже, ну я ще за півроку не побачив.
5: А власне, наскільки от ви коли та зрозуміли, що будете долучатися до війська, чи вас надихав приклад батька, чи у вас були якісь інші мотивації, просто розуміння того, що ну, це необхідно зараз, і я потрібен у війську в своїй країні?
6: Та воно було з 22-го року, але, як завжди казали, ти молодий, погуляй, тобі туди рано. А...
5: Батьки казали, та?
6: Та батьки просто з дому не випускали.
7: Та ладно.
6: А так, та не було як такого.
5: Ви не дуже жорсткий батько, та, пане Михайло?
2: Скажімо так, ні, я не жорсткий батько, ну чомусь от мене жінка завжди. От чому, чому так? Ну, тебе діти там, ну, стоя мені там, глянуть на них, все, вони як миші. Вона каже, я там і шльопну, і все остальне. Ти ж їх не разу там пальцем не тронув. Ну, стоїла глянуть, і все, вони становились слухняні, і, ну, не знаю, може. Наверное, так воспитали дітей.
5: У вас двоє дітей, так?
2: Так, у мене старша дочка.
5: Ага. І, власне, ви казали те, що мама відмовляла. Як зараз? Як заспокоюєте маму, дружину? Сильно вона тривожиться за вас? Я думаю, що дійсно сильно, але тут важливо, яка розмова відбувається.
2: Скажімо так, мама вже трошки привикла. Ну, звикла за цим, звісно, перші часи було тяжко. Якщо не дзвонився чи не відписався, це все.
7: Якраз, ну, як я люблю.
2: Ну, на даний момент трошки так уже. Ну, все одно, звісно, нервничаю, ну, переживаю мати.
7: Мені подобається, коли я там, як зараз, загружений кучу інформації, впитую, просто прийшов, перекусив, ліг спати, підйом, далі на заняття. І забуваєш навіть написати, і просто потім мені батько дзвонить. Ти хоч матері позвони, вона мені мозги вже виїла.
5: Ну це от хорошо, що є підспір'я, що батько завжди нагадає про важливе.
2: Ну та ні, нам трошки легше, ми хоч в різних підрозділах, а в одній частині, ну скажімо так, я через... Багато ж хлопців, які з нами починали, до них перейшли, ну, пересікалися. Я можу, якщо він там не на зв'язку чи ще щось, я можу позвонити братві, і вони знайдуть його швидко.
5: А ви до скіфів долучилися, тому що, ну, поговорили з батьком, зрозуміли, що класно можна йти?
7: Так, можна. Ну, не прям так. Просто я збирався кудись йти. У мене був перелік бригад, куди міг. Просто мені такий командир: іди до нас. Все. Я такий, ну, добре.
5: Дуже багато залежить, кажуть військові, від командира. Це левова доля успіху і комфортного перебування, наскільки це можливо у війську. А як ваші стосунки батька і сина змінилися після того, як ви долучилися до війська? Ви краще, мабуть, стали розуміти одне одного, та? Чи не було із цим ніколи проблем?
2: Ви знаєте, я трошки так... ну, коли він пішов служити, то ми хоч як іноді бачились там чаще, то зараз ми не бачимося. Тільки телефон... Це ви нас визвали, побачили. Перед цим теж до нас приїжджали, знімали нашу позицію. Дякую хлопцям, теж привезли його, витягнули. Привезли, теж побачилися. Так що тут розуміння, воно то да, я його більше розумію, він можливо. У мене теж трохи став, побував в цій ситуації, розуміє. А так, ну, на словах, коли зустрічаємося, то тут розуміння, скажімо так, відходить в сторону. Тут радий, щасливий, що побачилися.
5: Ну, мабуть, так, от, пане Андрію, неможливо до кінця зрозуміти свого близького, який у війську, якщо ти сам не пройдеш цей шлях.
7: Так. Тому що є деталі, які, от, наприклад, я не мог зрозуміти, чому батько, приходячи додому завжди, аби поспати, або відпочити, абстрагуватися від всього, що навколо. Зараз розумію, тому що ти приїхав, в тебе сутки, і тобі треба зробити по дому працю, кудись по справам з'їздити, ще й поспати треба.
5: Uh-huh.
7: А у нього, може, неділю, за тиждень буквально годин 5 поспати, і все. Воно приїжджає додому, і ти такий, о, зараз з батьком зустрінусь, ти приїжджаєш додому, дивишся, він спить.
5: У вас при такому та графіку вже стільки років, от, пане Михайло, та ви на війні, ви замислюєтесь над тим, от, яка моя мотивація, чи це вже суто така рутина, і ви не маєте там часу про це думати, що мене там надихає, яка в мене мотивація бути у війську стільки років?
2: Мотивація, ви знаєте, вона є, сідає, була і буде. Тим паче в мене такий, скажімо так, склад загін, у нас там 6 чоловік. Всі заінтересовані, не то, що там заінтересовані, а всі
5: знають для чого.
2: Знають для чого, тому що в кожного тут своя родина. Я не скажу, хто навіть. Якби були у нас там хлопці, там Запорожжя чи ще звідки, так вийшло, що у нас тут майже всі, там Харків, Харківська область, то всі знають, що ми тут робимо, що чому ми тут стоїмо. І всі радіють, тому що коли не пролітають шахеди мимо нас, то це свято для всіх. То що кожен думає. Якщо він десь тут рядышком, значить не в Харкові, і не там. Не тільки, хоча, опять же, не тільки думають про навіть свої родини, багато ж чужих дітей, людей, це ми всі в українці. І хочеться, щоб багато таких було, як ми, замотивованих. І не просто так приходили там відпрацювати і піти, ні, наоборот, щоб старалися. Тому що це наша земля, наша. Куди ми без неї?
5: Додає особисто вам сили, що ви саме зараз на Харківщині воюєте?
2: Ви знаєте, яка різниця. Я на Луганщині був. І коли вони лізуть, тобі все рівно, де ти знаходишся. Хочеться їх вигнати.
5: Якщо у вас є якась, можливо, та родинна мрія, яку би хотілося реалізувати, але зараз немає часу, можливості, дуже багато справ?
2: Ви знаєте, мрій багато, але на даний момент єдина така мрія, щоб ми вигнали цих гадів. І тут далі все вже там буде реалізовуватися. І так що...
5: Що зробити після того, як виженете, як ви сказали, гадів, на риболовлю підете? Чи це мій стереотип уже утворений?
2: Ні, чому? Перві дні, звісно, буду відпочивати. Просто відпочивати. Риболовля, там, може, гриби. Там, я в частності, ми живемо в частному секторі. Город дуже, я, жінка, любимо. В огороді, цвіточки, все це. Яблуньки, все будемо. Перші дні це буде відпочинок. А тоді вже.
5: А у вас, пане Андрію, є якась мрія, мета на після перемоги?
7: У мене, як каже дівчина, у тебе одна мрія, і воно звучить як покої миротворіння, я хочу. Тому я буду відпочивати. Зроблю свою роботу і буду відпочивати.
5: Не уявляєте себе у війську по тому, як війна закінчиться? Хочеться в спорт назад, чи можливо щось
7: інше? Я взагалі себе не позиціонував як військового. Але що робити, якщо треба? А далі як піде? Хоча завжди, поки я був на БЗОП, йди в академію, получи мамлєє, і будеш кайфувати. Я кажу, ні, 4 роки ще сидіти. Я так півроку просидів, або з перших днів війни просидів, хочеться щось робити, а ти не можеш. І тому я краще буду робити свою роботу, і там потім оприділюсь, що робити далі.
5: Я вам дуже дякую. Дякую, як то кажете, за службу і за цю розмову.
7: Вам дякую.
2: Дякую.
5: Я дуже рада, що наше інтерв'ю ще й посприяло тому, аби ви побачилися і змогли в День сім'ї трошки побути разом. Шановні слухачі і слухачки, у нас сьогодні були бійці Нацгвардії СКІФ Михайло та Андрій Полов'яні. Слухайте радіо «Накипіло», скоро почуємося.

0: «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
1: Другій половині хочемо вам розповісти про нову, чи, можливо, навіть і не дуже нову, але ми про неї точно не розповідали, ініціативу від «Helping to Live». Я думаю, якщо ви регулярно слухаєте радіо «Накипіло», то ви знаєте, чим займається ця благодійна організація. Якщо ні, якщо ви тільки до нас долучились, то я розкажу. Власне, вона спеціалізується на допомозі у виїзді з зон бойових дій, тимчасово

0: Харківської та Херсонської областей. Пані Юлія, вітаю вас.
1: Так, вітаю.
0: То, що, власне, та перше запитання є про роботу цього транзитного центру на Харківщині. Це нещодавно ви почали працювати над ним, чи вже давно?
1: Саме наша організація там присутня з березня місяця цього року. А взагалі транзитний центр працює спочатку, ну там майже, не буду вдаватися в дати, але майже спочатку повномасштабного вторгнення туди привозять всіх людей, які евакуюються, або самоевакуйовані люди туди приїжджають і отримують, ну, першу необхідну допомогу і розуміння, що робити далі. А ми, як одні з представників волонтерських організацій, присутні там з березня місяця 26-го року.
0: Тобто це така спільна, наскільки я розумію, робота влади і благодійних організацій, чи це суто ініціатива небайдужих людей?
1: Ні, це спільна робота влади і благодійних організацій, тому що там присутні представники соцзахисту, там, ну, тобто це пов'язана робота і благодійників, і влади.
0: Угу. Власне, ви з березня вже також в цій структурі. Чим саме ви опікуєтеся?
1: Ми опікуємося таким направленням, як ми купуємо квитки всім евакуйованим, тобто не тільки тим, кого евакуюємо ми, а всім абсолютно, кому потрібна така допомога, ми купуємо квитки по території України абсолютно в будь-якому напрямку. Так, поки і ми займаємося розвозкою з, ну, коли люди приїжджають евакуйовані, вони там все оформлюють, там сидить дуже багато присутніх організацій благодійних, вони проходять всіх, все оформлюють, і потім, наприклад, їх потрібно відвезти на точку поселення, або потрібно на нову пошту відправити речі, на залізничний вокзал, на автовокзал, тобто в будь-який напрям ми одні з тих, хто займається таким розвезенням. На даний момент це поки все, але в планах буде ще там декілька активностей, поки ми пропрацьовуємо.
0: Власне, складно та уявити ось цю розгубленість людини, яка вимушено та полишає свою домівку і, власне, та вона із небезпеки виїжджає в місце абсолютно для неї невідоме, незвідане. І я розумію, що це різні емоційні стани. Та наскільки зараз, по-перше, великий потік людей, чи він навесні та збільшився, чи ні, чи це така історія більш-менш стабільна, і в якому стані люди, з якими ви от спілкуєтеся, яким ви допомагаєте?
1: Там наша представниця, і ми постійно з нею на зв'язку, і люди в важкому стані. Тому що вже йде п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Багато хто був евакуйований там у 22-му році, потім після деокупації вони повернулись, той же самий Куп'янський район. І вони зараз вимушені знову виїжджати, або первинно виїжджають, є люди, які пересиділи там цей весь жах. І вони, ну, в поганому, вони в психологічно поганому стані. Взагалі, ну, дуже все, тому що зараз їдуть дуже багато людей, знов же ж, без нічого.
0: Угу.
1: Тобто, зовсім, якщо добре, якщо там документи вони з собою взяли, і все, що мали на собі. Важкий стан, але там працюють там і психологи, там пропрацьовуються це, але ж, ну, важко. І я це в Харкові, так, а де я була, наприклад, сама бачила, я сама фізично знаходжуся в Запоріжжі, я була в такому ж транзитному центрі, але їздила в Запоріжжі, також люди дуже-дуже розгублені у всіх таких місцях. Вони хтось плаче, знаєте, такий, якщо не підготовлена психіка, то працювати в такому місці дуже важко, тому що люди емоції – це перше місце, де у них з'являються якісь емоції. Де можна поплакати, де можна взагалі зрозуміти, що відбулось там. Ось за останні там пару днів, коли вони збирались на адреналіні, поки вони вдають заявку, поки за ними там приїжджають. Тому що, дивлячись, яке місце, не одразу можна і приїхати. Так, івак планується, там деякі місця неможливо потрапити, деякі місця там сьогодні неможливо, а завтра ми телефонуємо, кажемо, все там, завтра там на 6 ранку, щоб були готові. Тобто це може бути дуже

0: дуже різка така евакуація. І це перше місце, де вони почувають себе в безпеці. Ну, ми розуміємо, що Харків, так, але все одно, порівняно, це безпечне місце.
1: Так, звісно.
0: Після тих умов, в яких вони були, багато були, де немає і світла, де постійні вибухи, де це перебування в підвалі і все таке. Тому емоції беруть верх, і вони, ну, кожен веде себе по-різному. Хтось в розпачі, хтось плаче, а хтось дуже оптимістично налаштований. Тобто, як звичайне життя.
1: Чи часто буває така історія, та от оскільки ви опікуєтеся саме оцими моментами виїзду, квитками, людям надзвичайно важко полишати власні домівки, і ми це бачимо по історіях евакуації, приміром, на Харківщині, коли доводиться, ну, з певним героїзмом до цього підходити, бо люди затягнули вже до останнього, ну, і їх теж можна зрозуміти в тому плані, що дуже боляче розставатися зі своїм будинком, зі своєю землею. А наскільки часто стикаєтеся з ситуацією, що людина каже, так, я дуже хочу виїхати, будь ласка, допоможіть мені, але передумує і доводиться з нею розмовляти, переконувати і якось сприяти тому, щоб вона знову передумала?
0: Так, бувають такі випадки, і буває таке, що людина може телефонувати там пару тижнів, наприклад, і так, будь ласка, я хочу... Ну, ми там кажемо, ну, зараз не можемо, ось будемо планувати, і коли вже все, вже всі готові, всі збираються, сьогодні телефонуємо, кажемо, ось там ввечері, сьогодні ще зранку телефонували, все було нормально, ввечері телефонуємо, вони кажуть, все, ми передумали. І, на жаль, дуже рідко допомагають мовляння. Якщо людина вже, будучи там, передумала, то це вона вже точно передумала. Тобто, ні, ми... Пізніше, коли ти починаєш їм пояснювати, що пізніше може не бути. Ну, тому що сьогодні ми можемо туди заїхати, а післязавтра або завтра ввечері ми не зможемо вже заїхати. Ну, але ж ні, ми вирішили, ми пізніше. Все. На жаль, так.
1: Тільки-тільки трошки стало тихіше, повернулася якась уявна примарна стабільність. Все, ми нікуди не їдемо, все добре, так. На жаль.
0: Якщо день не прилітало, знаєте, поруч. Все, ми не їдемо, у нас все нормально.
1: Ви також зазначили, що це дуже щастить, якщо людина виїжджає з документами. Наскільки важливо, ну, от, приміром, та, я думаю, що людей це зупиняє, там, приміром, у мене там згоріли документи, я взагалі особа тепер ніяк ніде не позначена, і що я буду, мовляв, їхати, якщо в мене такі проблеми. Але наскільки я знаю, що для транзитних центрів, взагалі для цієї першої допомоги людям, це не так важливо, що із цим теж надається допомога.
0: Так, допомога надається, тим паче, якщо документи просто згоріли, а вони були, то є реєстри, тобто є благодійні організації, які по прибуттю людини на транзитний центр виявляють потребу в отриманні документів і починають працювати з людиною. Тобто є реєстри, у всіх є ІПН, у всіх був паспорт, тобто є дані в реєстрах, що це громадянин України, це просто людина подається на паспорт і отримує паспорт, і в цьому також допомагають, за це не треба платити, тобто є проєкти у благодійних організацій, які з цим допомагають. Тобто це зовсім не проблема, це не має зупиняти. Навпаки, це має стимулювати до виїзду.
1: Мені здається, що це співзвучно зараз провести таку паралель, бо зараз військові в один голос кажуть, що найскладніше, одна з найскладніших задач – це саме логістична задача – доїхати до позиції, виїхати з позиції, все це через, власне, та війну дронів, через навалу цих БПЛА. І, власне, і ви, та займаючись евакуацією з зон бойових дій, з деокупованих територій, на яких зараз небезпечно залишатися, ви теж займаєтеся однією з таких, мабуть, найскладніших задач. Це от організовуєте маршрути, координуєте пересадки. І наскільки та ваша робота зараз швидко змінюється? Ну, тобто ми можемо говорити про те, що існують якісь маршрути, в яких ви певні, чи це суцільна така тривожна нестабільність і постійна координація з військовими, де можна, де не можна їхати, і от така робота.
0: Це мені сподобалось. Так, це суцільна нестабільність. Це точно описує те, що зараз відбувається, тому що кожного разу ми евакуюємо разом з Червоним Хрестом в підтримці Червоного Хреста загону швидкого реагування. І хлопці постійно на зв'язку з військовими, тому що навіть не то, що там сьогодні і післязавтра, а то, що та дорога, яка була сьогодні, наприклад, вона вже може бути неактуальною сьогодні після обіду. Або, наприклад, певна дорога може бути актуальною там о 5 ранку або об 11 ночі. А в день по ній вже не можна їхати, тому що дрони, на жаль, і це не тільки в Харківській області, це у нас і в Херсоні таке відбувається. Тобто дрони повністю атакують і дуже-дуже небезпечно. Нічого не можна планувати. Як ми навіть раніше могли спланувати, там пару років назад ми ще могли спланувати, то зараз ми нічого не можемо планувати. Тобто є сьогодні, на завтра і все максимум.
1: Є така медійна та якась уже історія про те, що в основному зараз евакуюються, якщо і зголошуються на це, то це люди прям глибоко літні, та що це там бабусі 90 років, дідусі. Наскільки це відповідає дійсності от вашій роботі?
0: Багато людей, я б не сказала 90, я б сказала там 60+, але є різні. Є ще родини з дітками. Тобто різна. Так, основна маса це десь там 60+, більшість, але різні категорії і середнього віку, і молодь евакуюються ще досі, і сім'ї з дітками їдуть, і багатодітні сім'ї виїжджають, а ще іноді потрапляють у транзитний центр Харкова і люди з Донецької області, бо волонтери привозять людей з Донецької області в Харків. І вони також приходять, вони отримують всю допомогу. І звідти так взагалі основна маса, я б сказала, це люди працездатного віку. В Донецьку область їде там такі, якщо це Слов'янськ, Краматорськ, такі міста, де ще люди жили, працювали і працюють досі, то там так, працездатний вік.
1: Чи бувають у вас такі історії, що знову ж таки про те, що люди можуть довго виношувати в собі оце рішення про евакуацію, і вони до вас звертаються, але ви вимушені відмовляти, бо немає абсолютно можливості вивести вже людину, бо ситуація на тій ділянці максимально складна. Я, мабуть, це запитую якраз і з цією інтенцією та людей, можливо, хто нас слухає і вагається, щоб рішення ухвалювали скоріше, бо може бути настати момент, коли вже це буде неможливим.
0: Так, де велика проблема, на жаль, приходиться казати ні, але є два варіанти, або людина має вийти і вийти далеко. Якщо людина мобільна, молода, як мінімум мобільна, не обов'язково молода, тобто у нас випадки різні, і людина йде пішки, до певного часу, в певну точку вона виходить, там це декілька кілометрів, там може бути до 10 кілометрів, як пощастить. Ось. І така ситуація так, от треба виходити, а якщо людина, навіть з паличкою або з ходунками, або просто маломобільна, і, на жаль, приходиться відмовляти або казати, що ми відмовляємо, але ми моніторимо цю заявку. Тобто, якщо тільки з'являється якесь віконечко або така, що можна поїхати, так ми підіймаємо ці заявки, обдзвонюємо, якщо допомога ще потрібна, намагаємося забрати. Але ми благаємо людей, щоб трошки, хоча б якщо фронт не в кілометрі. Якщо фронт в кілометрі, то ні, на жаль. То кіл-зона в дронів дуже велика, вона збільшилась в рази.
1: От, власне, та. І про це досить часто і говорять і в облвійськадміністрації, і закликають з усіх можливих майданчиків людей евакуюватися, виїжджати, і вже є обов'язкові постанови, що діти мають бути евакуйовані навіть там без згоди батьків, оскільки це все ж таки безпека і здоровий глузд. І ви, власне, та наскільки от зараз, станом на середину травня, чи великий наплив людей, і чи прогнозовано там, не знаю, влітку він збільшиться з тим, що погода стане кращою, що люди якось по теплу все ж таки вирішать, та в зимі складніше, в дощах складніше там на це наважитись, там суто з логістичної точки зору, що влітку буде ще більше людей охочих все ж таки виїхати.
0: Так, я думаю, так. Ну, так завжди працює, навіть більше не з логістичної точки зору, а більше з точки зору психологічної. Тому що людині, ми всі люди, ми розуміємо, що зима, це важко, це холодно, це важка дорога, це важке поселення. А куди нас поселять, тому що багато людей потребують розміщення. Розміщення – це Харків, в основному там гуртожитки. І люди їдуть звідки вони зовсім там не отримують ніякої інформації, вони не розуміють. І логічно, що люди собі думають, що краще поїдуть там навесні або влітку, тому що, як мінімум, мене поселять і там буде тепло.
1: Угу.
0: Тобто мене зараз не привезуть, і я не буду там, мерзнути в тому гуртожитку або там десь мене поселять. Так, і завжди літо на всіх напрямках підвищується. Активність евакуації. Я думаю, так, тому що і зараз вже, в принципі, активно люди їдуть, і влітку будуть їхати, доки не задощить. Ми сподіваємось, можливо, вже не потрібна буде евакуація, і все в нас буде добре.
1: Так, дійсно, на це завжди є і надія, і віра, і для цього принагідно нагадую, друзі, якщо ви сьогодні ще не підтримували військо своїм донатом, то саме час це зробити на будь-який перевірений збір, якому ви довіряєте. Я зазначу, що команда Helping to Live безоплатно допомагає виїжджати з прифронтових територій. І, як ми вже говорили, та підведу риску, що команда зараз допомагає з евакуацією, організовує подальший маршрут, займається купівлею квитків, координацією пересадок, власне, супроводом в дорозі, і підтримкою після виїзду. І ви, пані Юлія, казали, що плануєте та розширювати кількість задач, що плануєте реалізувати в подальшому, з чим до вас також можна буде потім звертатися?
0: Ми саме на транзитному зараз там плануємо, у нас буде на декілька місяців проєкт по виплатам, і проєкт будемо роздавати там для маломобільних людей набори і, можливо, сертифікати на унікальні сертифікати, не унікальні, а оці загальні сертифікати в супермаркет. Це поки в планах, ми одні з, тому там зараз на транзиті там можна отримати, і там оформлюють і на фінансову виплату всіх евакуйованих, тобто там все розказують, все дають. Там є гуманітарна допомога, там є все. Ми просто будемо як один з цих звеньєв в цій цепочці і будемо також допомагати за можливості.
1: Тож, якщо ця інформація для вас чи для ваших близьків про роботу транзитного центру на Харківщині є актуальною, то, зокрема, ви можете звернутися, написати в організацію Helping to Live, можете подзвонити. Ми залишимо у нас на сайті номер, на який можна звернутися. І в соцмережах благодійної організації теж є. Все це написано, вся докладна інформація. Тож, будь ласка, не вагайтеся, звертайтеся. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили з координаторкою евакуації з деокупованих територій Харківської та Херсонської областей, пані Юлією Кохан. Дякую вам за розмову. Друзі, слухайте радіо «Накипіло», залишайтеся із нами. Бажаю вам тихих та теплих вихідних. Всім па-па.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: З полону повернулися 9 мешканців Харківщини. У Хова розповіли про стан постраждалих через вчорашній обстріл Харкова. До престижного світового рейтингу університетів увійшли 3 харківські виші. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Тема дня.
1: 9 захисників із Харківщини повернулися із полону під час обміну, який відбувся сьогодні. Як повідомив начальник Хова Олег Синьгубов, додому повернулися 2 харків'ян, жителі Лозової, Змієва, а також Куп'янського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Нагадаю, сьогодні з російського полону повернулося 205 українців, воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Зокрема, 20 бійців 1-го корпусу НГУ «Азов», із них 19 – оборонці Маріуполя. Російські пропагандисти запустили нову інформаційну кампанію, щоб зняти із себе відповідальність за вбивство 24 людей у столичному житловому будинку 14 травня. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, росіяни поширюють старі абсурдні фейки, нібито руйнування є результатом роботи української ППО, або взагалі інсценуванням та мінуванням будинку заради картинки. Водночас українські слідчі та експерти вже збирають докази на місці трагедії. За попередніми даними, у багатоповерхівку влучила російська ракета Х-101. Нагадаю, російська ракета Х-101 розроблена для точкових ударів. Вона має систему наведення, яка поєднує інерціальну навігацію з GPS та оптичним розпізнаванням цілей. Отже, координати її цілі мали бути запрограмовані перед вильотом. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, на залишках ракети дата виробництва – 2 квартал цього року.
3: Харківщина.
1: Сьогодні близько 10:50 російська авіація скинула 2 керовані авіабомби на околиці села Уди. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. Згодом об 11:20 ворожий FPV-дрон вдарив по Писарівці. Як повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, у селі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Обійшлося без постраждалих.
3: Харків.
1: У лікарнях Харкова після вчорашнього обстрілу залишаються 6 поранених, 3 із них у важкому стані. Як повідомила журналістам речниця Хова Анна Гонтар, 3 важких пацієнтів прооперували, їхній стан стабільний. Ще 6 потерпілих перевели на амбулаторне лікування. Нагадаю, 14 травня внаслідок ударів РФ по Шевченківському та Салтівському районах Харкова постраждали 28 людей, зокрема 3 дітей. До глобального рейтингу QS World University Rankings 2026, який оцінює понад 1500 університетів світу, потрапили 9 українських вишів. Серед них лідером став Київський національний університет імені Шевченка, 2 місце посів Харківський Каразінський університет, який має найбільшу частку іноземних студентів в Україні. До топ-5 українських вишів також увійшов НТУ ХПІ, 9-ту сходинку посів ХНУРЕ, який став найкращим у Україні за показником цитованості наукових публікацій. 1 місце у світі 14-й рік поспіль утримує Масачусетський технологічний університет. Нагадаю, цей рейтинг оцінює вищі за показниками академічної репутації, репутації серед роботодавців, співвідношення студентів та викладачів, цитованості публікацій, а також частки іноземних студентів і викладачів. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Нова музика на радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Три години, як нема машини.

Співа відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Зберігати негативи

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Куп'янську батьки руками переховували дитину. Цього тижня команда Save Ukraine врятувала з окупації ще 7 українських дітей та підлітків. У Харкові пропонують провести кіберспортивний турнір. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Вчора із Куп'янська евакуювали 12-річного хлопчика, про існування якого місцева влада не знала із моменту деокупації міста у 22-му році. Про це пише Гвара Медіа із посиланням на очільника Куп'янської МВА Андрія Беседіна. Він повідомив, що дитина ніде не навчалася і не стояла на обліку у соцслужбах. Батьки навіть не подавали документи до першого класу. Пошуки хлопчика почалися лише на початку 26-го року після звернення бабусі через сусідів. Після цього до пошуків залучили ювенальну поліцію, а дитину оголосили у розшук. Хлопчика евакуювали разом із матір'ю, на неї склали адмінпротокол. Андрій Беседін додав, що наразі у розшуку у громаді перебувають ще 10 дітей, яких можуть переховувати батьки від примусової евакуації. Цього тижня команда організації Save Ukraine у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA повернула із окупованих територій 7 дітей та підлітків. На дітей росіяни тиснули та намагалися перевиховувати. Зокрема, 18-річного дівчину змушували вступати до руху перших сучасного аналогу піонері. 17-річного хлопця залякували електрошокером та двічі проводили обшуки, а 19-річного студента коледжу агітували підписати контракт із російською армією. Наразі всі підлітки перебувають у безпеці та отримують психологічну та юридичну допомогу.
2: Харків.
1: На сайті Харківської міськради зареєстрували петицію із пропозицією організувати відкритий регіональний турнір з Counter-Strike CS2 Харків Cup. Як пише Медіадумка, автором ініціативи став харківець Даніл Малафеєв. На його думку, змагання допоможуть молоді заявити про себе та отримати психологічну розрядку, а також підтримують імідж Харкова як IT-столиці. Провести турнір пропонують в онлайн.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Нагадаю, що петицію розглянула міська влада. Вона має зібрати 5000 підписів. Харківський обласний центр служби крові оприлюднив графік виїздів на наступний тиждень. Виїзні бригади працюватимуть 5 днів поспіль. У понеділок, 18 травня, у Берестині. У вівторок, 19 травня, у селищі Високому. У середу, 20 травня, у Близнюках. У четвер, 21 травня, у Савинцях. У п'ятницю, 22 травня, у Змієві. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
7: Я, автор та ведучий програми «Харківські історії», радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо Накипіло спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми будемо говорити про людину незвичну. Цікаво, що біографія нашого сьогоднішнього героя доволі типова для своїх часів, але все одно ця людина, на мій погляд, є незвичною. Чому? Ну, тому що, по-перше, про неї досить мало знають. особливо на наших теренах, в Харкові, на Слобожанщині. А по-друге, те, що той, так би мовити, спадок, той тягар, якщо можна його так назвати, тягар, причому який на нього наклала більшовицька, совєтська влада, позбавила його тільки от зараз. Отже, про кого мова? Юліан Гоєв. Людина, яка спочатку боролася за незалежну українську державу. Потім перейшла на інший бік і служила совєтській, більшовицькій, українській владі. Приводом для того, щоб поговорити, стали дві дати. Одна, ну, звичайно, така дата, день народження. Він народився 27 квітня 1894 року. А інша, для наших часів, так, на мій погляд, зовсім незвична. Справа в тому, що 29 квітня минулого 2025 року, тобто всього-навсього рік тому, трішки більше, Юліан Гоєв був реабілітований. Сталося це, ще раз кажу, вже в 21 столітті під час Великої війни у 2025 році. І реабілітували його стараннями історика з Івано-Франківська Андрія Бойди, який і є гостем сьогоднішньої програми «Харківські історії». Андрію, добрий вечір, я щиро радий вас вітати в програмі «Харківські історії».
2: І я радий вас вітати, дуже радий чути, що мене запросили, це приємно.
7: Андрію,
2: це дуже приємно.
7: Ну що ж, звісно, ми поговоримо про таку незвичну реабілітацію, чому це сталося не в 50-ті роки, не у 80-ті чи 90-ті, а тільки зараз, але трішки пізніше. Все ж таки хочеться почати з його біографії, з того, чим він займався, де і ким служив, але хочу поставити питання. Чи дійсно я правий, коли сказав, що біографія Гоєва і типова, доволі типова, принаймні, для свого часу, а з іншого боку, він є персоною, людиною незвичною. Або його доля є незвичною. Правильніше так, мабуть.
2: Я розумію, про що ви маєте на увазі. Так, з одного боку, це типовий галичанин, який був змушений в силу обставин залишитись в радянській Україні після 1920 року. А з іншого боку, це дуже нетипова біографія, тому що людина доволі швидко змогла піти по кар'єрній драбині так, що спочатку і розвідка фронтова, і розвідка нефронтова, і агентурна, і, скажімо, дійти до найвищого такого щабля, це заступник начальника відділу розвідки на рівні округу. І це посада була в нього майже 10 років. Тобто для галичанина, як військового, це дуже високий кар'єрний ріст. Тобто такого рівня, хіба що ще двоє чи троє було з усіх червоних галичан 20-30-х. Але люди не були якраз оці військові такими ідейними комуністами. Вони більше це сприймали як кар'єрну можливість, якесь таке реалізація. Тобто,
7: ну, давайте до цього періоду дійдемо згодом. А, власне, де починалося, де народився? Де народився Юліан Гоєв і як складалася його кар'єра?
2: Добре. Він народився в містечку Снятин. Це на Покутті. Це 1894 рік, кінець 19 століття, родина дяка і водночас фінансиста Івана Гоєва. Це людина, яка була доволі відомим місцевим співаком церковним. Це людина, яка позичала гроші напряму Василю Стефанику, який сьогодні відзначає 155-ту річницю з дня народження. Такі цікаві співпадіння. І, наприклад, це була така сім'я, вона була багатодітна, і було восьмеро дітей, до дорослого віку дожили шестеро, тобто четверо братів і дві сестри. Юліан був третьою дитиною, яка народилась, і другим, хто дожив до дорослого віку. І, звичайно, що Юліан був таким доволі творчим, здібним, йому дуже добре йшли іноземні мови, точні науки. Він 2 роки навчався у Берно, це в Чехії, тобто він мав стати механіком, інженером. Але почалась Перша світова, і замість того, щоб поїхати в Берно на навчання, він долучається до легіону українських січових стрільців. Доволі успішно воює, ходить в розвідку, отримує чин хорунжого, це щось таке, як молодший лейтенант, перше офіцерське звання. Але настає битва за Маківку, 4 травня 1915 року, він потрапляє в полон.
7: Відома, до речі, відома історія в ході Першої світової війни, дійсно. І тут, знаєте, я хотів би уточнити, Юліан Гоєв вступив до легіону січових стрільців, власне, за ідейними за ідею, так би мовити, як і багато-багато українців. Тобто зовсім не захищати, що називається, Цесаря або Австро-Угорщину, а з розумінням того, що вони виборюватимуть саме вільну Україну незалежно.
2: Звичайно, тому що вони бачили легіон, ну, тобто чи він, чи його оці попродими, які долучалися до легіону, що це можливість в майбутньому створити українську армію. Тобто взяти на якийсь час в австріяка зброю, щоб була формація, коли австріяк обслабне, чи, наприклад, в Російській імперії почнуться якісь заворушення, долучитися до спільного руху за незалежність. Це була така ідея в них тоді. Це
7: так,
2: правда.
7: Так. Ну і недовго йому довелося воювати. Він потрапляє у 1915 році в полон російський, так?
2: Так. Його доставляють до містечка Чорний Яр. Це зараз таке село в Астраханській області в Росії, де він знайомиться з Євгеном Коновальцем. Те, що він дійсно там з ним познайомився, є фотографія. Я її знайшов у 2024 році в Франківському краєзнавчому музеї, де Коновалець і Гою п'ють разом чай. Це така, ну, унікальна фотографія, про неї не знав жоден дослідник, щоб, який писав про Коновальця. І коли минулого року один львівський професор захищав свою докторську дисертацію, він задав сам факт того, що мені от вдалося цю фотографію знайти. Тобто це дуже серйозне відкриття, воно проявляє світло на побут полонених українців в Росії. Тобто це доволі цікаво. Але, наприклад, якщо Коновалець в 1917 році тікає з 12 офіцерами з полону, то Гоєв або десь приблизно в цей час, або дещо пізніше. І він повернувся в рідне місто буквально на місяць чи два, щоб підлікуватися і повернутися назад уже в січові стрільці, в свій полк. То вже був полк повноцінний. І вже десь на початку листопада він долучається до української Галицької армії. Воює там, уже стає не тільки фронтовим офіцером, він стає вже і розвідником. Він багато чого здобуває такого, чого не було в нього, наприклад, коли він ще був в легіоні. Тобто це вже бригада січових стрільців Галицької армії. І він дослужується там до командира куреня, тобто такого комбата своєрідного. І вже коли Галицька армія перейшла на бік Червоної армії, була створена Червона Галицька армія, він там зустрів свого друга дитинства, тому що командармом цієї армії був Василь Порайко. Це був наречений його старшої сестри Ольги. І ця така рокова зустріч, вона з одного боку нагадує їм, як вони до Першої світової боролись за ті українські культурні ідеї. А з іншого боку, це і певна така проблисок для кар'єри, для чогось більшого.
7: Оце цікавий, між іншим, момент, який, мабуть, для людей, які цікавляться історією, або просто навіть чують, між іншим, про цю подію, перехід, я маю на увазі, українських січових стрільців на бік радянської червоної влади не зрозуміли. Чому так сталося? Нагадайте, будь ласка, чому так сталося і як до цього відносилися самі січовики, які перейшли? І наскільки їх багато, до речі, було?
2: А це важливий момент. Ну, по-перше, це склалося з наступних причин. По-перше, Галицька армія опинилася під тифом. Тобто спочатку вони шукають порятунок з медикаментами в Білої армії. Так? Тобто Біла армія їм надала і можливості підлікуватися в госпіталях по своїй мережі там на Одещині, на Поділлі,
7: була
2: в інших місцях, на Херсонщині.
7: Була ж домовленість взагалі з Білими.
2: Так, прошу, Андрій. Так, оця угода з Денікіним, угода з Денікіним, вона дає можливості підлікуватися, отримати якусь допомогу, але це не ті можливості, які очікували галицькі бригади. Вони ж вимагали, що не воювати проти УНР, вони вимагали, щоб була збережена їхня автономія військова, але Білі хотіли їх використати тільки в своїх військових інтересах, і тому сприяв ще один фактор приходу Червоної армії, що велись уже з ними переговори ще з початку грудня, і вже була заключена перша угода в січні, потім друга угода вже в лютому. І чому так склалось? Тому що червоні почали ще більше наступати на фронтах з півночі, а в Білі почали відкочуватись на південь. І зрозуміло, що коли більша сила наступає на меншу, то треба шукати або компроміс, або давати відсіч. Галицька армія не могла дати тої відсічі, тому що вона ослаблена, майже всі покошені, в бойовому стані менше 20 тисяч чоловік. Тому це був єдиний вихід хоч якось рятувати становище. А січовики, ну, хтось просякся комуністичною ідеєю, тому що січовиків була створена перша бригада. Перша червона бригада українських січових стрільців. Тобто в складі Чуга це було три бригади. І вона була найбільша, найбільш боєздатна. Ну і комуністи над нею найбільше попрацювали. Багато людей попало під пропаганду, але були ті, що не попали, тому що велика частина, коли опинилися в оточенні у квітні 1920-го на початку початку травня 1920-го багато хто і пробивався на злуку з УНР, але цих людей в більшості інтернували, на жаль. Угу. Тобто вони попали в полон.
7: Отут, до речі, знаєте,
2: а такі як Гоїв, вони якраз навпаки, вони більше розуміли, що потрапляючи в польський полон, вони можуть розділити долю своїх побратимів, які попали в полон ще рік тому, в 1919-му, чи в Чортківську контрнаступальну операцію, таку Чортківську офензиву, чи, наприклад, в битві під Львовом. Вони знали, в яких умовах їхні побратими в Польщі в тих таборах, і вони не хотіли цієї долі. Тому обрати шлях залишитися в УРСР, це було, ну, для них це збереження життя, але вони ж не знали, що чим їм далі прийдеться боротися вже в радянській Україні.
7: От це знов-таки дуже цікавий момент, і для розуміння, мені здається, отакого переходу на бік совєтської влади, не тільки українських січових стрільців, а багатьох, хто зробив цей вибір або робив цей вибір в ті жорсткі непрості роки. Бо дійсно, ну, на жаль, і українська національна ідея, ідея української незалежної соборної України тоді все ж таки не змогла себе втілити, терпіла крах. Червоні дійсно мали успіх майже, будемо так казати, на всіх фронтах. А окрім того, тоді, до того часу, червоні, ну, можна сказати, скоригували свою пропаганду. А вона не була вже такою жорсткою, принаймні, що називається, от в ту, яку вони викидали всередину, да? І, ну, створювали враження, що все буде добре, ми всіх готові вітати, простити якісь там гріхи з точки зору совєтської влади, і, ну, у людей, мабуть, складалося враження, що дійсно буде не все так погано, як вони уявляли.
2: Звичайно, тому що червоні перше, що обіцяли чи цим січовим стрільцям колишнім, чи, наприклад, тим самим, хто був в галицьких інших бригадах в Чуга, вони всім їм обіцяли, що це кар'єрна можливість, що після війни ви будете реалізовані в тих сферах, які хочете. Чи, наприклад, як юристи, чи як освітяни, чи, наприклад, як фінансисти, чи управлінці. Тобто вони відкривали коридор можливостей. А коли почалась українізація, то навіть ті, хто попав в польський полон, чи, наприклад, покинув УГА ще до переходу на бік червоних, багато хто приїжджав. От, наприклад, той самий колишній командир легіону Грись Косак, чи берем, наприклад, того ж самого навіть Михайла Грушевського, що голова Центральної ради, він ж повірив в українізацію і вернувся. Тобто, ну, таких прикладів багато.
7: Вдалося, точніше, більшовикам створити, я б сказав, таку примару більш-менш незалежної України, ну, принаймні автономної.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: З тієї, де права і захищатимуться, і ті права значно-значно ширші, ніж були в царській Україні, підросійській.
2: Звичайно. Звичайно. Тому що навіть коли створювалися в Києві і в Харкові школи червоних старшин, вони не називалися там красних командирів чи ще якось, саме червоних старшин. І було важливо підкреслити, що тут СССР, чи, наприклад, ті всі інші утворення, що це тільки конфедерація, що це не є таке, як колишня імперія. От, давайте йдемо у нову державу. Тобто, будувалася вітрина незалежності, тільки просто під червоним кольором, але ніхто ж не розумів, що робиться нова імперія довгий період часу. Тобто, в них не було цього усвідомлення.
7: І яким чином знайшов себе наш герой? З чого він розпочав?
2: В першу чергу, він продовжив служити в тій бригаді 132-й, до якої були прив'язані залишки першої бригади червоних українських січових стрільців. Тобто, це 44-та стрілецька дивізія. Тобто, він спочатку служить в Бердичеві, потім в Житомирі, потім якийсь час в нього було шпигунське завдання в Криму, де його арештували, і підозрювали, що він такий білий офіцер, але це, напевно, було один із таких етапів розвідки, тому що він уже виконував деякі завдання.
7: Прикриття таке.
2: Так. А він для прикриття навіть казав, що він не тільки там колишній поручник при гетьманаті, він ще й казав, що він нібито співробітник винного заводу Масандрі. Тобто, такий цікавий момент.
7: Здорово, так.
2: Так. А це, вважайте, 1921 рік. Це його заставляють піти на облік у ЧК у Сімферополі. Тобто, ну, це такий цікавий момент. Але, на жаль, про цей епізод дуже мало даних. Ну, і десь між 21-м і 1924-м, те, як я і казав, він в основному на Поліссі в різних гарнізонах. А в 1924-му весною то його запрошує особисто начальник відділу розвідки Українського військового округу Густав Баар, це латиш, стати його заступником. І Юліан мамою переводиться з Житомирщини в Харків, і до 1937 року живе виключно в Харкові.
7: Ну,
2: за
7: тут...
2: винятком, за винятком тільки за винятком, коли він навчався на курсах розвідників 1926 році в Москві, бронетанкові курси в Ленінграді 1932, і вечірня заочна академія РСЧ з 30 по 35 рік, де потім уже по атестації в 36-му йому надали звання майора.
7: Ну і тут в Харкові якраз розвивається просто карколомна, можна навіть сказати, кар'єра, про яку ви вже згадали на початку програми.
2: Так, так, тому що він і завідував аналітичним відділом, він не тільки був заступником Бара, так, це ще й начальник аналітичного відділу. Він направляв агентуру для розвідки таких держав, як Польща і Румунія, але саме на ті напрямки, де були українці, тобто Галичина, Буковина, Бессарабія, тобто агентура з колишніх галицьких старшин чи, наприклад, членів комуністичної партії Східної Галичини, потім перейменована в КПЗУ, Компартія Західної України. Тобто ця агентурна мережа збирала дані про військові об'єкти в Польщі і Румунії, тобто прикордонні з УРСР. Наприклад, вони збирали дані про біографії конкретних військових, жандармерію, наприклад, встановлювали інколи контакти навіть з унівцями. Вони ж навіть для унівського підпілля.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Не часті випадки цього були. І, на жаль, але агентура не часто поверталася. Чому? Бо, по-перше, два моменти. Що, наприклад, або вони потрапляли в руки місцевої жандармерії, чи в Румунії в Сигуранці, так, вони були затримувані. Або, наприклад, коли вони повертались, то вони могли стати вже і жертвами ОДПУ, тому що підозрювалось уже як перезавербовані. Ну, от, наприклад, товариш Юліана Гойва, Осип Букшований, останній командир полку січових стрільців, потім бригади в складі УГА, то, наприклад, він ж був розвідником радянським, під прикриттям КПЗУ він відкривав і сільроб таку прокомуністичну партію, і газети друкував, теж такого ж спрямування. Він повернувся в Харків, потім виїхав, наприклад, на курорт П'ятигорський, був заарештований, тому що от така колишня агентура, ну, навіть самі червоні їм до кінця не довіряли. І тому, наприклад, для Гоєва, коли вже настають репресії в Україні проти колишніх оцих січовиків, колишніх галичан, це справа УВО 1933, а перед тим Українського національного центру, де вели справу проти Грушевського, Гриця Косака, цього, що я згадував, то Гоєв вчасно в якийсь момент іде на оці бронетанкові курси 1932. Потім стає військовим керівником Харківського автотракторного технікуму при ХТЗ, оцих Харківський тракторний завод.
7: Я так розумію, що тут якраз його кар'єра збідала, так би мовити, бо це ж явно зовсім не те, чим він займався до того, і мало того, що немає відношення до військової справи, так ще і, ну, хоча в Радянському Союзі все, що було пов'язано з технікою, принаймні, воно тим чи іншим чином стосувалося, звісно, але все ж таки не чисто, що називається, військова справа. Ну і плюс, щодо посади, то це зовсім різні речі.
2: Так, тому що йому треба було змінювати спеціалізацію, хоча, ну, не так уже і сильно, тому що два курси політехніки у Берно дали своє, тобто все-таки він задав свої навики механіка, і тому ті курси, які він проходив 1932-му, вони йому дали змогу якраз згадати старе, тобто і локалізуватися під ці автобронетанкові війська. Ну і звичайно, що напевно, і коли він проходив це керівництво у Харкові при автотракторному технікумі, це, напевно, дійсно така проміжна посада перед переходом в автобронетанкові війська. Він туди перейшов в 1935-му, раз уже війська формувались наново, нові частини.
7: Можна сказати, що це таке своєрідне стажування, може навіть.
2: Так, тоді, так, тому що
7: тоді зрозуміло оця ланка.
2: Будь ласка. Це в певній мірі стажування. Воно розтягнулося на доволі довгий час. Але з другого боку, Гоєв переходить дійсно війська, які формувалися, наприклад, 23-й дивізії був створений автобронетанковий парк новий повноцінний. Він стає його начальником, тобто повністю завідує за всю броньовану техніку в дивізії. Це доволі серйозна посада, тому що це і входження до автобронетанкових військ всього округу, а, наприклад, це і спілкування з округом продовжується, тільки просто на іншому рівні. Вже не розвідка, а зовсім інший рід військ в цьому випадку.
7: Тут цікаво, що ви пишете, що він, будучи на командних посадах, посадах не боявся критикувати своє командування, вище командування, так?
2: Так, він не боявся. В нього були випадки, він, наприклад, міг критикувати, що немає достатньо і уваги до розвідки, наприклад, що немає достатньої уваги до посилення бронетанкових частин тими чи іншими видами техніки, що тільки дивитися на ту кавалерію, ну, такий собі варіант. Вони ж всі розуміли, що треба буде переозброюватися.
7: Тобто,
2: ну,
7: з військової точки зору, він був в руслі думок та ідей маршала Тухачевського, який якраз в ті роки і продвигав власне бронетанкову складову Червоної армії.
2: Так, він вірив у ці бронетанкові війська, він вірив, що за ними майбутнє, він активно вивчає і питання цієї ж тактики, того, що його цікавили, наприклад, навіть як це у німців розвивається, у французів, в інших західних військах. Але, на жаль, хтось поділяв його думку, хтось не поділяв. Для когось це було навіть просто як звичайне невдоволення комуністами, тому що він до кінця життя навіть громадянство радянське не взяв, що цікаво. Не то, що навіть партквиток, а радянське громадянство. Тобто, взагалі питання, на якому він громадянстві там жив. Це навіть при обшуку встановили, що в нього не було громадянства.
7: Слухайте, це ж просто взагалі якась неймовірна річ для тих часів. Як же так? Людина, яка стільки років була розвідником, по-перше, а потім, по-друге, ще й на командних посадах командирських, і не мала радянського паспорта, ну це якась фантастика, мені здається.
2: Тому дивно, якщо чесно, але такі дані випливають з кримінальної справи, яка тут у нас в Франківську в СБУ. Тобто це все зафіксовано в документах, що громадянство не приймав. Він навіть це в анкеті арештовано вказував, що він громадянство не приймав.
7: Слухайте, ну це дійсно, я цікаво, я розумію, що дуже вкрай просто небагато було таких от людей, як він, але як багато, наскільки багато і хто вони? Ну це, мабуть, тема така, яка потребує ще додаткового дослідження.
2: Так, на жаль, так, бо якби в нього був цей паспорт, ну, можна би було хоча б пошукати там серійний номер, це би вказали так при вилученому майні, але цього навіть не було. Все, що в нього забрали при обшуці, це службове посвідчення, револьвер, пару патронів і якісь такі дрібні речі. Все.
7: Угу. Пане Андрію, а от що...
2: Він дуже скромний в побуті.
7: Угу. Щодо...
2: Він був дуже скромний в побуті.
7: Так. Кажіть. Я хотів запитати ось що. Як він з ідеями такої незалежної, да, самостійної, автономної України, він їх вимушений був якось десь всередину себе прибрати, чи він не боявся і про це говорити вголос?
2: Незалежність, то він все ж таки говорив, тому що коли він перейшов в Харків, в нього по сусідству жив оцей друг дитинства, юності, оцей Василь Порайко. Він уже на той період спочатку був головою Української кустарної спілки, а з 1927 по 1930 це нарком юстиції, генеральний прокурор України, а з 30 по 37 це заступник голови Ради народних комісарів. Тобто своєрідний віце-прем'єр по будівництву, культурі, інших питаннях. Ну і з Порайком він ніколи не встидався говорити про те, що галичани приїжджають в радянську Україну для того, щоб в майбутньому, як настане нагода, зробити повстання проти комунізму і з місцевими силами, ну, вийти з-під орбіти Кремля. Тобто це багато хто бачив. Ну і чи так бачив дійсно Порайку, важко сказати. Але то, що у Воєва могли бути такі погляди до кінця життя, це цілком може бути.
7: Ну, це...
2: І він це з іншими галичанами говорив.
7: Ага, от. Ну так, з галичанами то зрозуміло, хоча такі розмови, бесіди, звісно, не могли довго перебувати всередині. Все одно хтось там їх би винес би назовні, що називається. Але і це відбувалося, мабуть, до початку 30-х років. Потім, коли почалися репресії, як він ставився до цього, відомо це?
2: Ну, напевно, що під час репресій йому довелося свого роду трохи зникнути з поля зору, тому що він розумів, що він може в будь-який момент сам стати жертвою тої репресії. Тому якийсь період він просто це все згорнув, жив звичайним кар'єрним життям. Може, він уже до цього повертався десь незадовго, до 36-37 року, того, що вже йшли оці розмови опозиційні. Ну, їх десь і підтримував, десь не підтримував. Він ж не всім довіряв, що найцікавіше. Але він повертався, але вже не так гостро, як в 20-х. Бо в 20-х була ейфорія, що ця українізація нам дасть реально якусь можливість для майбутнього. А в 30-х уже цієї ейфорії не було.
7: Все всі стало почали зрозуміло.
2: Відкривати очі. Всі почали відкривати очі.
7: Отже, Юліана Хоєва заарештовують 22 вересня 1937 року. Його на квартирі заарештували?
2: Так, вдома дружина це все спостерігала. Дружина була лікарем-хірургом в одній з поліклінік в Харкові.
7: А жили вони за адресою Пушкінська, тодішня Пушкінська, 92.
2: Так, та, це зараз Васьковородина, наскільки я
7: пам'ятаю. Григорія Сковородина. Єдине, там з адресою можуть бути трішки зміни, тому що після Другої світової війни Пушкінська змінилась, там деякі будівлі зникли, і треба звіритися з адресою, подивитися, що, що, що це за будинок, так, чи співпадає. Цікавий момент, між іншим. Угу. А що, що так, в чому звинуватили його?
2: Що він співробітник німецької і польської розвідок, що людина, яка опозиційно мислила, це людина, яка йшла на держзраду, підтримала армійську змову Тухачевського, тобто там такий цілий букет обвинувачень.
7: Традиційно.
2: 54-й. Так, традиційно кілька пунктів 54-ї статті, так.
7: Це от більш відомо за загальним, мабуть, радянським кодексом 58-ма, а в українському кодексі вона 54-та була.
2: Так, так, так. То така є різниця, тому що коли там, наприклад, російські ці дослідники, чи, наприклад, якісь прибалтійські, чи, наприклад, ті самі кавказькі, вони все говорять про 58-му, а я не завжди розумію, про що мова, то добре, що ви якраз уточнили. Ага.
7: Так, так, так. Це вона і є, да. Ну і наприкінці того ж року його, власне, розстріляли. І, я так розумію, відомо, що розстріляний він у Харкові був, так?
2: Так, його розстріляли в Харкові, про це є документи у справі, все зафіксовано. І мені кілька колег, в тому числі Вадим Золотарів, в тому числі В'ячеслав Момон, вони допомогли дізнатися, що колишній старий єврейський цвинтар в Харкові, це тепер парк пам'яті, наскільки я знаю, то останки десь там.
7: Так і є. Ну, там, там дійсно ховали жертв репресій і Голодомору, так що на вулиці Академіка Павлова, так що, скоріш за все, десь в могилі, яка, на жаль, ніяк не, не відмічена, скоріш за все, останки нашого героя нашої сьогоднішньої програми. Так.
2: А, на жаль, їх уже не знайти, а якщо і знайти, то це, ну, я спостерігаю, як поляки роблять ці експертизи, як вони визначають, наприклад, хто є ким, але я думаю, що, ну, в масштабах Харкова це, на жаль, марна справа, по, ну, станом на зараз. Можливо, колись правда буде про це все, може і він знайдеться, але ну не на часі, напевно, зараз. В першу чергу у нас оборона від агресора.
7: Зараз так, зараз точно не до того, хоча це момент також нашої історії, ну, може колись, колись буде можливість. Пане Андрію, в двох словах, що сталося з його дружиною, чи були діти, до речі, і чому ж все ж таки його реабілітували тільки минулого року?
2: Самперед скажу, що дружина була зі Слов'янська, з родини чиновника. На жаль, дізнатися більше деталей не вдалося. Один із родичів Гоєва, це пан Олександр Отава, він проживає у Відні, він мені розповідав, що пані Олена була племінницею якогось високопоставленого військового. Її прізвище Рибалко, чи вона мала відношення до маршала танкових військ Рибалка, я, на жаль, не знаю. Тобто це встановити не вдалося. Але сам факт, що коли Юліана арештували, то її не зачепили ці репресії. І що більше скажу, 11 грудня, тобто 1937 року, тобто через день після того, як його розстріляли, їй віддали Юліановий мундир. Угу. Тобто це так...
7: Дуже нечасто бувало.
2: Чи це якось її пожаліли? Так. А їй віддали мундир. В нього з нагород був тільки золотий наручний годинник. Його, до речі, при обшуці не забрали, що дуже цікаво. В нього був до 10-річчя жовтневої революції, йому дали золотий наручний годинник. Його не вилучали. Тобто, скорше всього, він залишився в дружини. Дітей в них, на жаль, не було. Але це не тільки його проблема. Так, наприклад, дітей не було його молодших братів Євгена і Зенона. Тільки одного єдиного сина мав Омелян, тобто, який також проживав в Харкові, на Харківщині. Він теж колишній вояк Галицької армії, легіону січових стрільців. От єдиний такий племінник, що по братах, то він проживав в Харкові, десь помер в 2005 році. Його звали Володимир Гоєв. Але, наприклад, даних про нього, хто він був, я, на жаль, мало знаю. Тому прямих нащадків Юліана нема.
7: До речі, цікаво, що маршал танкових військ Павло Рибалко родом з Харківської губернії. Лебединський повіт, це зараз Сумська область. Так що, ну, треба також дослідити, може, і родичі вони з дружиною Юліана Гоєва. Ну і нарешті, пане Андрію, якщо все ж таки сталося так, що він, що наш герой сьогоднішній не був реабілітований ані в 50-х роках, ну, припустимо, тоді от того, кого вважали, хоча хотів сказати українським націоналістами, але ж він не за цією статтею був репресований. Тож чому ані в 56-му році, чи після 56-го, ані в 80-х-90-х вже під час перебудови, чи тим більше незалежної України, початкової незалежної України, його не реабілітували?
2: Цікавий момент. В 50-х, як ви вірно якраз звернули увагу, ну і сюва, коли хтось перевірку, хтось, чи це з родичів, чи побратимів, але, ну, невідомо, хто точно ініціював, але нема ні заяви, тобто, на щоб подати на реабілітацію, ні нічого в справі. Тобто це робили перевірку по одній з суміжних справ там на тих людей, що фігурували в самому слідстві. Справу перевіряли, але, на жаль, Київський військовий округ, тобто прокуратура військова цього округу, вона не зробила конкретних висновків, чи реабілітовувати людину, чи не реабілітовувати. Просто справа там і застрягла. На початку 80-х справу перенаправили з Харкова в Івано-Франківськ. Ну, мені так Вадим Анатолійович, ну, маю на увазі Золотарьов, він якось мені пояснював, що це за простата. Ну, він пояснював, що це за процедурою, що по місцю народження часто направлялися справи. То так, наприклад, з Харкова теж направили справу комбрига Скулаченка на Смоленщину, звідки той був родом. Тобто це начальник Гойва по автобронетанкових військах. Тобто це десь в ті періоди справи перенаправляли по місцю народження розстріляних. І, наприклад, в 80-х, ну, до справи теж ніхто не дивився. 90-х там взяли основні дані зі справи, вписали в книгу «Реабілітовані історію». Але тут тільки реабілітовані історію, тобто реабілітацію ніхто не проводив. Ну, родичі, напевно, боялися, тому що нічого ж не відомо, як дружина після 45-го жила, чи вона, може, вийшла заміж, чи ще щось. Ну, нічого про неї не відомо. А родичі, що були тут на Франківщині і у Львові, вони боялися, тому що там деяких членів родини ж арештували після 45-го, але по інших справах зовсім. І там їх по-іншому піддавали репресії. Напевно, вже не мали на це ні можливості, ні ще чогось. Може, відмовляли взагалі в написанні заяви. А я до цього дійшов, коли в 24-му році, тобто в 2024 році, я взяв папку зі справою до рук. Тобто я подивився, що нема реабілітації. Я підійшов до співробітників СБУ, кажу, хлопці, кажу, а де реабілітація? Я щось не бачу довідки. А він не реабілітований. Я кажу, як не реабілітований? Ну, я довго не думаючи, десь через місяців 4 написав заяву в регіональну комісію з реабілітації. Ну, там заява трохи повалялась, до неї довго не дивилися. І вже десь тільки в січні вона прийшла в національну комісію. Мені, чесно кажучи, довелось кожен тиждень провіряти стан розгляду справи. Скажу по правді, дуже важка бюрократична процедура. І тільки 29 квітня 2025 року мені подзвонили з УНП, сказали, ви Бойда? Кажу, я Бойда. Юліан Гоєв реабілітований. Куди надсилати документи з реабілітації? Вказав нову пошту. Чекати прийшлось місяць, бо не всі люди були на місці для підписів. Ну, прийшли документи. Я одразу зробив копії. Все підшили в його кримінальну справу, ті копії. Ну, і так завершилася історія. Тобто, людина отримала свою посмертну реабілітацію. Довго в цьому брав я участь напряму, але я цим пишаюсь, тому що, ну, людина майже 90 років чекала спокою, ну то...
7: Так, я вас розумію,
2: це, і це... Треба було це якось закрити.
7: Це дійсно велика справа, за що вам величезна подяка, і бачите, як сталося, що, от я ж кажу, таке совєтське тавро вдалося, совєтського тавра вдалося позбавити вже за стільки років після арешту і загибелі. Це неймовірно просто. Пане Андрію, дуже вам вдячний, ну, бачите, навіть є ще, що вивчати, що досліджувати з біографії нашого сьогоднішнього героя програми «Харківські історії» Юліана Володимира, таке його ім'я справжнє, Гоєва, галичанина, який став харків'янином деякий час їм був, і який знайшов свій останній спокій також на нашій харківській землі. Я щиро радий, щиро дякую розмові сьогоднішній з дослідником історії нашого сьогоднішнього героя, істориком з Івано-Франківська Андрієм Бойдою. Щиро вам дякую, пане Андрію, і на все добре.
2: І вам на все добре. Дякую за можливість поговорити про героя минулого часу.
7: І я сподіваюся, що ще зустрінемося в програмі «Харківські історії».
2: Я теж на це надіюсь. Дякую.
7: Щасливо. Дякую також всім, хто сьогодні нас слухав, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати програму «Харківські історії» і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Я з вами прощаюсь ненадовго. Зовсім скоро ми зустрінемося. Буде це о 6-й вечора в вечірньому етері радіо «Накипіло». Тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо «Накипіло».
6: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
3: Реклама на радіо Накипіло.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: День у Харкові. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: У Куп'янську батьки руками переховували дитину. Цього тижня команда Save Ukraine врятувала з окупації ще 7 українських дітей та підлітків. У Харкові пропонують провести кіберспортивний турнір. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Вчора із Куп'янська евакуювали 12-річного хлопчика, про існування якого місцева влада не знала із моменту деокупації міста у 22-му році. Про це пише Гвара Медіа із посиланням на очільника Куп'янської МВА Андрія Беседіна. Він повідомив, що дитина ніде не навчалася і не стояла на обліку у соцслужбах. Батьки навіть не подавали документи до першого класу. Пошуки хлопчика почалися лише на початку 26-го року після звернення бабусі через сусідів. Після цього до пошуків залучили ювенальну поліцію, а дитину оголосили у розшук. Хлопчика евакуювали разом із матір'ю, на неї склали адмінпротокол. Андрій Беседін додав, що наразі у розшуку у громаді перебувають ще 10 дітей, яких можуть переховувати батьки від примусової евакуації. Цього тижня команда організації Save Ukraine у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA повернула із окупованих територій 7 дітей та підлітків. На дітей росіяни тиснули та намагалися перевиховувати. Зокрема, 18-річного дівчину змушували вступати до руху перших сучасного аналогу піонерії. 17-річного хлопця залякували електрошокером та двічі проводили обшуки, а 19-річного студента коледжу агітували підписати контракт із російською армією. Наразі всі підлітки перебувають у безпеці та отримують психологічну та юридичну допомогу.
2: Харків.
1: На сайті Харківської міськради зареєстрували петицію із пропозицією організувати відкритий регіональний турнір з Counter-Strike CS2 Харків Cup. Як пише медіадумка, автором ініціативи став харківець Даніл Малафеєв. На його думку, змагання допоможуть молоді заявити про себе та отримати психологічну розрядку, а також підтримують імідж Харкова як IT-столиці.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Або у безпечних підземних просторах, наприклад, у метрополітені. Нагадаю, що петицію розглянула міська влада. Вона має зібрати 5000 підписів. Харківський обласний центр служби крові оприлюднив графік виїздів на наступний тиждень. Виїзні бригади працюватимуть 5 днів поспіль. У понеділок, 18 травня, у Берестині. У вівторок, 19 травня, у селищі Високому. У середу, 20 травня, у Близнюках. У четвер, 21 травня, у Савинцях. У п'ятницю, 22 травня, у Змієві. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
2: На Харківщині понад три чверті безробітних – жінки. Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків. Харківський театр «Ляльок» запрошує на виставу про один день із життя маленького деспота. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
1: Новини з фронту.
2: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 8 разів намагалися наступати у районах Ізбицького, Стариці, Тернової, Лиману, Синельникового та Нововасилівки. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти один раз штурмували обік Кіндрашівки.
1: Харківщина.
2: Нині на обліку у службі зайнятості Харківської області перебуває майже 7 тисяч безробітних, 76% із них – жінки. Про це під час брифінгу сьогодні розповів керівник обласного центру зайнятості Денис Олійник. Нагадаю, уряд запустив проєкт «Досвід має значення». Він пропонує навчання, стажування та працевлаштування людям 50+. Як розповіла в етері радіо Накипіло заступниця директора Харківського обласного центру зайнятості Ольга Петренко, з січня по квітень 26-го року до центру звернулося 17 730 мешканців регіону. Серед них і жінки, і чоловіки, і молодь, і люди передпенсійного віку.
3: Близько 40% на обліку перебувають людей від 50 років і більше до пенсійного віку. Але ми пропонуємо роботу як молодій людині, так і людині вже з досвідом, людина, яка вже має достатньо великий стаж і теж бажає працевлаштуватись.
2: За задумом уряду, програма «Досвід має значення» має допомогти подолати ейджизм і розширити можливості для працевлаштування людей старшого віку.
3: Люди 45+, вже мають таку стереотипне якесь бачення, те, що вони нікому не потрібні. Наразі саме ця програма, яка впроваджується, досвід має значення, і є для того, щоб подолати це. Адже досвід – це безцінний. І людина може працювати і бути ще корисною дуже-дуже довго, як підприємство, так і особисто для себе.
2: Уряд скасував обмеження на перетин кордону для усіх жінок без винятків. Про це сьогодні повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтепер усі жінки можуть виїжджати за кордон незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах, йдеться у повідомленні.
1: Культура.
2: Агоу, у вас зі мною будуть клопоти. Таку назву має вистава для всієї родини від Харківського театру «Ляльок». Смішна та ніжна історія за мотивами книжки шведського класика Ульфа Старка. Це розповідь про один день із життя маленького деспота, який намагається захопити ігровий майданчик, але дізнається, що дружбу не можна здобути силою. Йдеться у анонсі вистави. Іронічну дитячу антиутопію, яка вчить дітей та дорослих домовлятися, покажуть 17 травня у неділю о 12-й годині у Харкові у Артерія ДК на вулиці Чернишевській, 13.
1: Погода.
2: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вночі обіцяють плюс 7-12, завтра в день повітря прогріється до плюс 23. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, а коли він припадає на п'ятницю, то я не менш традиційно кажу, що і робочий тиждень завершується програма, а сьогодні саме той випадок, бо п'ятниця сьогодні. 15 травня 2026 року. Ну і насамперед я хочу сказати, що сьогодні у Києві день жалоби в пам'ять за загиблими після удару, варварського російського удару, чергового, на жаль, який стався в ніч на четвертий. Загинуло вже, як відомо, 24 людини, багато поранених. І ми також разом з Києвом сумуємо за всіма загиблими, світла їм пам'ять. Але є інші новини, є дуже добрі новини. От сьогодні стало відомо, що розпочався обмін 1000 на 1000, який анонсували ще в зв'язку з так званим перемир'ям, про який минулого тижня заявляла Росія. Ми ще повернемося до нього у зв'язку з ситуацією на фронті. Але, судячи з всього, ну, принаймні, президент Зеленський про це заявив, перший крок зроблений. І перша партія з цієї 1000 людей повернулася вже на батьківщину. 205 захисників, в тому числі тих, хто ще в Маріуполі починав воювати у 2022 році, повернулися на батьківщину. Тут і військові, і Збройних сил, і Нацгвардії, і прикордонники. І дуже приємно повідомити, що мешканці Харківщини також знов побачили батьківщину. Дев'ятеро мешканців Лозової, Змієва, Куп'янського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Ну і ще одна приємна новина. Сьогодні також стало відомо, що сили оборони повернули під контроль село Одрадне. Це на прикордонні, знаходиться воно в Дворичанській громаді Харківської області. І, власне, з цього ми, з цієї новини, ми і почнемо сьогоднішній етер, який з двох частин складатиметься. Але не будемо порушувати традицію і знову почнемо з п'ятничної нашої традиційної рубрики, яка називається умовно «Харківський напрямок», де ми з Віктором Трегубовим, речником угрупування об'єднаних сил, говоримо про ситуації на тих ділянках фронту, які проходять Харківської області. Отже, пане Вікторе, добрий вечір, радий вас вітати на хвилях радіо Накипіло.
7: Доброго вечора, Філіпе, слава Україні.
6: Героям слава. Ну що ж, давайте з цієї приємної новини щодо повернення під контроль Одрадного почнемо. Пане Вікторе, що це за операція така була, скажіть, будь ласка?
7: Ну, дивіться, за останній час росіяни чомусь почали втрачати позиції на Великобрулицькому напрямку.
6: Дивіться, випадково, так, жартую. Раптово, так?
7: Да, жартую, насправді. Ні, якщо раніше, кілька тижнів тому, вони втратили амбарне, і наші майже наблизилися до кордону в районі села Мілового, то тепер вони втратили ще і Одрадне. Тобто і ця їхня зона контролю, яка там складала, ну, по кілька кілометрів, тепер простягається зовсім недалечко від кордону. Їх фактично до кордону притисли. Таким чином, те, що росіянам вдавалося здобути минулого року, наприклад, ну, в другій половині минулого року в них було просування, вони намагалися створити зону контролю на Великобрулицькому напрямку, оця зона контролю в них фактично просіла. Ще не до нуля, але до того йде. Цебто є, ну, є сподівання, що якщо піде нормально, то Великобрулицький напрямок, принаймні окуповані території України на Великобрулицькому напрямку, або вже сильно просіли, а так може і взагалі, може про них не говоритимемо.
6: Сподіваємося, тобто, сподіваємося,
7: така, що так і буде. Така хороша операція 129-ї бригади, успішна операція, що завершилась просто фіксацією контролю над Одрадним. І у росіян в тому якраз районі не так багато залишилось. Там безпосередньо вже російські позиції, на яких можна ефективно закріплюватися, вони, скажімо, вже на російському боці кордону. От ще Мілове залишилось на українському боці окуповане. І, ну, а далі там вже на українському боці те, що східніше. Там було Гівка, Дворичанське, а це вже було щодо Куп'янського напрямку.
6: Вікторе, повернуся до так званих перемир'я, про яке напередодні Побідобєсія, свята Побідобєсія об'явив російський президент. Скажіть, будь ласка, оце Ну, ми знаємо вже, що перемир'я насправді ніякого не було, але все ж таки ситуація була більш спокійно відносно попередніх днів, тижнів. Чи воно вплинуло якось на ситуацію на фронті, принаймні тих ділянках, що по Харківщині проходить?
7: Ну, практично ні. Якщо брати саме ситуацію безпосередньо на лінії розмежування, то було певне затишшя буквально на півдня. Це було буквально вранку 9 числа. Може, вони бухали. Бо після цього, власне, пішло, як зазвичай, до кінця дня, там фактично вийшло на ті ж стандартні показники, на ті ж стандартні інтенсивність боєзіткнень. Від 20-30 боєзіткнень на добу йде доволі таки стабільно. Себто фактичних змін немає. Бо там, може, були зміни. Інша справа, що там були зміни по обсягу обстрілів вже там цивільних об'єктів на деякий час, поки знов таки вони не влаштували те, що вони влаштували вчора.
6: Угу. Якщо коротко говорити про ситуацію на інших ділянках, от як ми робимо традиційно з півдня на північ від Лиману до Вовчанська і до кордону з Сумщиною, змінилося щось? Є якісь зміни?
7: Ні, але цікаво, що при цьому зміни активно буяють на російських картах. Вони впочали нове загострення їхньої шизофренії, і вони на мапах Лиманського напрямку, чи то не під Лиманом стоять, Ямпіль там взагалі вже 200 разів окупований. На Куп'янському напрямку вони на своїх мапах малюють, що вони там вже б'ються в самому Куп'янсько-Вузловому. Теж абсолютна фантастика. А на Північ, відповідно, що начебто вони там вже повністю зайшли через Голубівку, б'ються на північних околицях Куп'янська, це теж не відповідає дійсності. Ну, звісно, цей, Боже, Великобрусський в них як був, так і був, хоча насправді вони там відійшли. На Південно-Слобожанському в них, за їхньою версією, окуповані Вовчанські хутори. Фантастика. Mm-hmm. Хоча вони насправді там доходять до них, але вони в них не закріпилися. Далі, ну і далі, ну Сумщина як Сумщина. Сумщина там якраз, вони там застопорилися. І, в принципі, я ось їхніх мах по Сумщині не дивився окремо, але підозрюю, що там немає навіть у них якоїсь особливої фантастичності, але...
6: Тобто поки ситуація більш-менш стабільна, можна сказати.
7: Так, станом на зараз ситуація стабільна, навіть ми бачимо, що трішечки ось на одному напрямку вони позадкували.
6: Угу.
7: Це не означає, що просто. Наприклад, не просто на цьому, на схід від Куп'янська, не просто, так, але тримають.
6: Зрозумів, ну що от приємно, треба сказати, говорити з такими позитивними новинами, як от щодо села Одрадного. Хай буде якомога частіше таких новин. Пане Вікторе, дуже дякую. Нагадаю, що це була традиційна п'ятнична рубрика «Харківський напрямок». Де з речником угрупування об'єднаних сил Віктором Трегубовим ми обговорюємо ситуацію на ділянках фронту, які проходять Харківською областю. Зараз зробимо невеличку музичну паузу і повернемося з іншою темою про економіку. Трішки поговоримо. А поки я хочу повернутися насправді трішечки в минуле. 13 травня. Чому? Справа в тому, що в 1966 році, 13 травня, але в п'ятницю, між іншим, побачив світ неймовірний сингл Rolling Stones «Painted Black». Так він називається, знають його усі, не буду про нього довго розповідати, я просто не міг пройти повз. І от саме його ми і послухаємо, а далі розпочнемо, продовжимо, точніше, нашу вечірню тему.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, і разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий вечірньої програми. Я радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто із самого початку з нами. І, як я казав, сьогодні ми поговоримо трішечки про економіку України, економіку Харківщини. В Харкові перебуває відомий економіст українсько-білоруський, який з 2021 року живе в Україні, президент Міжнародного інституту свободи Ярослав Романчук. Пане Ярославе, я радий вас вітати в студії радіо «Накипіло». Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Слава Україні.
1: Героям слава. Пане Ярославе, от знаєте, от хочу розпочати з такого питання. Наче пацієнт прийшов до доктора і питає: скажіть, будь ласка, який діагноз, ну, може, не стільки у мене, скільки там у близьких людей, власне, української економіки, так, і у українського бізнесу, ну, насамперед, малого і середнього, того, що називається малим і середнім, тому що всі перипетії, мені здається, які відбуваються останні, ну, як мінімум, ці от 4 воєнні роки, да, це навколо якраз малого і середнього бізнесу.
2: Не тільки малий середній бізнес, знаєте, коли економіка 4 роки замість цього, щоб було в професійних фахових лікарів, вона була у знахарів, в мольфарів, від астрологів, звісно, ніхто
1: будь-хто,
2: не займався,
1: не фаховий доктор, ви хочете
2: ніхто
1: сказати.
2: Не займався цією економікою, тому ми мали після падіння 22-м року, це майже на 29%, ми мали зростання 23-й рік 5,5%, потім ми мали 3,2, в 25-му році ми мали тільки 1,8, і тепер ми маємо мінус 0,5% ВВП перший квартал, і це загроза цього, що наша економіка в 26-му році буде в рецесії. Рецесія – це вирок, це діагноз нашої економіки, він свідчить про те, що уряд, і ви це має рацію, пане Филипе, він не зважав на проблеми малого-середнього бізнесу, без якого зростання не може бути. Коли ти концентруєш увагу і ресурси тільки на там 2000 потужних підприємств, на великий бізнес, а не зважаєш на регуляторку, на податки навантаження, на умови праці, на ризики малого середнього бізнесу, більш того, ти створюєш ще більше перешкод, звісно, це малий бізнес або в тіні, або просто не працює, або з'їжджає в Польщу, там, в будь-яку країну Європи.
1: А чому у нас виходить так, що завжди намагаються поповнити, наприклад, бюджет і взагалі виправити загальну економічну ситуацію саме за рахунок малого і середнього бізнесу, а не за рахунок великих підприємств? Я вже не кажу про боротьбу, скажімо, з контрабандою, це взагалі окрема тема. Так. Але от саме за рахунок великого бізнесу, якому більше значно преференції, ніж оцим всім приватним бізнесменам, підприємцям.
2: А це у нас так рахувати вміє. Китайський калькулятор. Китайський калькулятор рахує тільки в бок бульного бізнесу, синдикату бульного бізнесу, бульної держави. Він у нас, держава, є найбільшим бізнесменом-інвестором, і то тому чиновники, вони роблять умови тільки для себе. Коли ми бачимо, що уряд хоче погіршити податки, регуляторку для малого бізнесу, він не може робити справжню повну калькуляцію. Наприклад, з цим ПДВ для ФОПів, або додане там ПДВ блокування податкових накладних для малого бізнесу, вони тільки бачать один елемент. А коли ми підрахуємо місце праці, підрахуємо, скільки коштів вони дотують на ЗСУ, як вони підтримують свої родини, як вони роблять вклад в стійкість, тоді ти будеш мати радикально іншу калькуляцію. І коли ми подивимося, наприклад, на розклад нашого бізнесу, ФОПі і малий бізнес – це там 25-30% доданої вартості, це беззайнятість. І коли ви зліквідуєте цей частинку цього бізнесу, ви просто не будете мати справжню оборонстійкість економіки. Це як, дивіться, як в наше ЗСУ. з Збройних сил України. Ж не можеш виграти війну тільки там літаками, або танками, або там...
3: Або навіть дронами.
2: Дронами тільки. Mm-hmm. Повинно бути все елементи. І потужна зброя, а також і маленькі дрони. Коли ви ліквідуєте маленькі дрони, ви не будете мати справжню стійкість і обороноспроможність країни.
1: Так от сенс в тому, що логіка здається, ну, напрочуд легка, зрозуміла і проста. А тут дійсно не треба навіть щось замислюватися, чесати лоби або потилиці, не знаю, це ж ясно. Війна, неспроможність спочатку держави якось захиститися, купа підприємців свернулася з Харкова, з прифронтових областей, виїхала. Полегшила ситуацію, харківський контрнаступ неймовірний просто. Потім ще і влада пішла на зустріч, між іншим, у нас місцева влада дійсно пішла на зустріч бізнесу. Почали там давати якісь преференції, хоча після боїв таких активних, і бізнес почав трішки повертатися. Не весь, але почав. Більше того, тут з'явилися люди, які зрозуміли, що вони можуть собі дозволити щось відкривати. Зараз ця ситуація знов повертається по тому ж колу. От я не розумію, чому, якщо, в принципі, ці люди, які приймають ці закони і влаштовують, не знаю, якусь мороку для малого і середнього бізнесу, вони роблять сук, на якому самі сидять. Це сук держави, власне.
2: Це їхній сук, тому що сук, на котрим вони сидять, це не сук, котрим сидить в українська економіка, малий бізнес і наше населення, взагалі, суспільство. Це
4: увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Коли, наприклад, ви кажете, чому
4: увага!
2: Це,
4: у Харківській області повітряна тривога.
2: Здоровому глузду навіть ні економічній науці. А коли ми зробили таке в нашому Міжнародному інституті свободи, зробили індекс економіки здорового глузду. І серед 144 країн Україна 95-те місце з рідким використанням здорового глузду в економічній політиці. Це значить, що або вони не знають, що таке економічна наука, або не використовують цей досвід, або там здоровий глузд. Тому що будь-яка людина, ваше спостереження, що там сук, це аксіоматично це робити, він, коли є мета зробити стійкість економіки, економічне зростання, інвестиції, місця праці, так, звісно, так. А мета цих людей, звісно, може бути інна. І коли, наприклад, ви ходите за вирішення будь-якого запитання до мольфарів або до астрологів, а не до науковців, фаховців, це так і витримлюється. І тому це дуже важлива річ, чи є взагалі в Україні протягом 4 років економічна політика, чи є економічний штаб. І мій висновок – немає, тому що є будь-яка департамент, міністерство, різні регіональні органи управління, вони кожна свої хвили. І коли є ця хвиля, вони не мають координації. Уряд повинен, прем'єр-міністр, офіс президента, насамперед прем'єр-міністр, мати роль координатора макроекономіки. Це координати уряду, Національного банку, інших міністерств. Цієї ролі немає. Тому, коли немає цієї ролі, цей кожен на своєму суку сидить і все. І тому ми маємо рецесію. Замість цього, нагадаю, там рік тому Міжнародний валютний фонд казав, що буде зростання 4-5% ВВП. А у нас рецесія. То ми не виконуємо не тільки там рекомендації Міжнародного валютного фонду, ми взагалі пішли по шляхом цього, що основним економічним суб'єктом має бути не малий середній бізнес, взагалі не приватний бізнес, а тільки державні чиновники. Ми тому наслідки цього ми маємо.
1: Ну і знову таки, через це дуже багато розмов про те, що незважаючи на присутність, на наявність, правильніше, мабуть, сказати, громадянського суспільства, у нас все одно дуже багато ознак, ну, я скажу так, якщо не тоталітаризації, то авторизації держави, принаймні на економічному рівні.
2: А у нас авторизація було б, або там тоталізація, коли б це було формалізовано. У нас взагалі неформальні центри прийняття рішень decision-makers, коли що таке офісно-президентська, офісно-парламентська республіка? Що такий офіс? Це 5-6 менеджерів?
1: Ну, офіціально взагалі такого
2: немає. Ну, так, звісно, і тому кажу, авторитаризм повинен бути як формалізований. А коли він не формалізований, це або бардак, або просто там немає центру прийняття рішень. І коли немає центру прийняття рішень, немає KPI, будь-яка структура комерційна, фахова, освітницька має KPI. Яке KPI є у нашого уряду? Темп економічного зростання? Тоді вони не цього провалили. Коли, наприклад, маємо створення місць праці, провалили. Що? Борги ми маємо за 25 рік, ми маємо державний борг більш за 100% ВВП. Ми маємо державні витрати 75% ВВП кожен рік 45%. На гірше, коли, наприклад, уряд каже там Верховна Рада, ми повинні зробити пріоритетні витрати на ЗСУ, на оборону. Супер. А подивимося на реальність. Ми маємо ЗСУ витрати 25 рік 34% ВВП, невоєнні витрати 44-45%. Чому в нас невоєнні витрати 25-му році більше, ніж все загальні витрати 21-го року, коли у нас на 6-7 мільйонів менше українців? Це запитання до Міністерства фінансів, коли ви кажете, хто ніхто не виконує. Чому у нас Міністерство фінансів, Міністерство економіки цього не заважає? Чому? Це їх праця. Ми платимо своїми податками за це, щоб вони фахово робили свою працю. Це як до лікарень. Ми з вами там маємо будь-яку там хворобу, там підійдемо до лікаря, а він каже, а я агроном. І що він може нам казати? Ну, агроном, то йдіть, будь ласка, на поле там і до своєї пшениці, до своєї... Ну,
1: або як за студи до хірурга прийти,
2: так, звісно, мабуть, так?
1: А слухайте, ну от ви сказали, що у нас підйом був ріст ВВП у 2023 році. 5,5%. Так. А по-перше, за рахунок чого? І за рахунок чого у нас зараз рецесія? Чому?
2: Ну, коли у нас було падіння 22-му році на 29%, тут то, звісно, коли мала низька база, то на 5,5% це значить, це просто ні про що.
1: Так.
2: Тому це не тільки завдяки цим було, це просто була така рецесія, а потім на 5,5% це адскоксів називається. А коли рецесія, тому коли джерела фінансування, які ми мали, їх не було, у 25-му році ми отримали від наших партнерів більше за 50 мільярдів доларів допомоги і кредитів, а борг зростав в 25-му році на 45 мільярдів доларів, 45 мільярдів доларів, а наш ВВП тільки зрос на більш там на 20 мільярдів. Це просто проїдання капіталу і ситуація, коли ми навіть наш один там, наш там чинник зростання, дешева електроенергія, ми цього не маємо. Ми маємо одну з найбільш дорогих електроенергій в Європі. Ми не маємо конкурентного ринку, а найгірше ми маємо курсову політику, котра преференції створює для імпорту, для імпортерів, а не для нашого національного бізнесу. І, звісно, коли ми маємо тепер в першому кварталі 26-го року вже, маємо торговільний баланс гірше, ніж там в два рази, ніж було в 25-му році, а він тоді був 20% ВВП. Це значить, що тиск на курс такий, що це девальвація буде не там 2-3-5%, а може бути значно гірше. А як це буде знову шок був? Як пам'ятаєте, було там 13-14-15 роки. Була стабільність, а потім раз і все.
1: Слухайте, ну от виправдовується Кабмін насамперед тими збитками, можна сказати, які війна наносить, да? І те, що підтримує ледь-ледь вливання партнерів, як часто називають. Хоча тут ми повинні також повертати, і зовсім скоро почнеться, це, здається, перша якраз така хвиля, коли з нас почнуть питати, незважаючи ні на що, ні на яку там Росію, ні на які бойові дії і так далі.
2: Ні, дуже добре було в лютому рішенні наших партнерів з Європейського Союзу, що вони сказали, ми не будемо, ми робимо реструктуризацію там частини боргу. Борг став там розстрілений на більший там термін часу, і це, звісно, це значить, що наші партнери сказали, добре, ми з вами фінансово будемо допомагати вам, тому що ми розуміємо, країна з нашим рівнем розвитку не може обслуговувати борг 213-210 мільярдів доларів. Коли там треба використовувати 25% видатків бюджету тільки на борг, Ну, це просто банкрутство. Ми не маємо взагалі тоді коштів нічого. І наші партнери це розуміють, але насамперед треба було нам, це відповідальна така політика, не тільки мати стратегію доходів бюджету по згіршенні ситуації з податковим навантаженням, а зробити стратегію радикального зменшення видатків. Тому що ми маємо багато видатків, котрі є видатками мирного часу. Наприклад, навіщо нам стільки чиновників, стільки регуляторів, стільки контролерів, інспекторів? Вони яку додану вартість мають до економіки? Як вони впливають? Це основне запитання до будь-якого міністерства, будь-якого структури держави. Який ти робиш вклад в економічне зростання? Коли він може довести, що це я роблю, тому що я роблю це ризики? Я розумію, наприклад, вклад ЗСУ, вклад ГУР, вклад СБУ. Тут
1: взагалі питань немає.
2: Так, так, звісно, це і є частина силова нашої держави, і це повинно бути. Але яка, наприклад, вклад від, наприклад, кешбеку, або від 579, або від білого бізнесу, або від різних роздач з речей?
1: Так, і, так, ось і ці тисячі і так,
2: так
1: далі.
2: Так, і коли ти з одного боку маєш дефіцит бюджету 25% ВВП з без грантів, так? І потім роздаєш направо-налево запитання від наших партнерів. Це маєте багато коштів тоді? Навіщо нам допомагати вам, або треба скоротити вам допомогу? Тому що ви і так використовуєте ці ресурси там на стимуляцію внутрішнього попиту.
1: Ну, тим не менше, все ж таки, кредит для України, Україна отримає 90 мільярдів євро оці на 26-27 роки. Куди вони підуть? От частина і значна частина, я так розумію, саме на державний борг, але це виходить, що нам їх дадуть і потім тут же ми їх повернемо.
2: Ні, ми маємо ситуацію, коли ми вже не маємо суб'єктності, 100% суб'єктності в розпорядженні цими ресурсами. Частина буде на витрати бюджету, соціалку, там різні речі. Звісно, частина буде... Більша частина на виробників озброєнь, тому що ми розуміємо, і це наш...
1: Хоча дві третини от якраз так, на оборону, так, тоді так, я трішки помилився.
2: І тому що дуже важлива наш аргумент в діалозі, в спілкуванні з нашими європейськими партнерами, що ми можемо створити разом з Європою загальну систему європейської безпеки. І це наш тільки аргумент, тому що тепер Україна і Харківщина саме, є передній фронт Європейського Союзу. І треба тут розуміти, що треба перезавантажити видатки взагалі Європейського Союзу для того, щоб тут створати цей кордон. Тут буде лінія фронту, тому що ми не знаємо, що буде з Російською Федерацією. І з цієї точки зору бюджет Європейського Союзу 28-2034 повинен включати цей елемент української безпеки, фінансування інфраструктури, озброєнь, а фінансування також наших солдат, офіцерів, тому що це буде не тільки українська армія, це будуть збройні сили Європи. І тому ми розуміємо, що тепер Америки, вже американський солдат може не буде через там 2-3 роки, так, Німеччина, Італія і різні країни, а вони повинні бути. Європейські і українські збройні сили повинні бути саме в Україні.
1: Ну, те, що та от частина, яка піде на оборонні витрати, потреби, це зрозуміло. Але от я дивлюся, той транш, який прийде в цьому і наступному роках, це 45 мільярдів, от менша третина, там трішки більше 16 мільярдів доларів на соціальну бюджетну підтримку. Оце мене і лякає. Тому що в наших реаліях це звучить завжди, знаєте, якось знову тисячі оці.
2: Пане Филиппе, це для мене б не лякало, наприклад, коли це виплати пенсії. Наприклад, пенсії, це коли тільки в нас пенсія, середня пенсія там майже там $150 тільки. Коли б, наприклад, це була покращена пенсія до $200, і це конкретно людині це було, це одне. А коли, наприклад, на реабілітацію інвалідів, на... На ці мети треба робити просто захист соціальний не колективний, а адресний. Коли ми будемо мати людей, котрим треба допомагати, це ліки, це протезування, це реабілітація, це дуже важливі речі, котрі треба фінансувати. Але важливо ж зробити так, щоб податка навантаження на зарплатню було менше, тому що нам дають це кошти наші партнери, і для цього, щоб покращити ситуацію на ринку праці, щоб, тому що з одного боку ми маємо безробіття, майже 13% ВВП робочої сили. З іншого боку, ми маємо ситуацію, коли немає там роботників для будь-яких підприємств. Вони скаржаться на те, що не можемо знайти роботників, треба тому мігрантів залучати до України. І це просто тому, що один з факторів – це просто за податки на фонд заробітної плати, і треба це зменшити. Коли у нас буде не там сьогодні там 20-41%, а буде там менш, я, звісно, це буде сприяти не тільки там балансу ринку праці, а також буде сприяти тому, що ринок праці буде не на 50% в ціні, а там, наприклад, на 20%. А це ж допомога для країни і для бюджету.
1: Ну, головне, щоб їх дійсно розумно, логічно, я б сказав так, витрачали, направляли навіть, не витрачали, це може не зовсім, ну, хоча, да, направляли. От ви сказали, до речі, що в Україні одна із самих найдорожчих в Європі вартість електроенергії. Так, Боже, більше того, або незважаючи на це, не знаю, як навіть сказати, от в той день, коли ми писали цю програму, прийшла звістка, що не хвилюйтеся, дорогенькі українці, скоро підвищиться платня. Слухайте. І знов-таки ті, хто якраз виправдовує, обґрунтовує навіть подорожчання електрики, там ще чогось, каже, ну ви подивіться, в Європі ж воно...
4: Увага, тривога у Харківській області триває.
1: І не снилося. От де баланс, власне?
2: А чому саме Європа? А чому, наприклад, Злучені Штати, де кошти значно менше? Або, наприклад, Китай? Або Азія? Або, наприклад, Латинська Америка? Чому ми потрібно дивитися на Європу? Європа сама себе загнала в ту пулапку, ловушку цього зеленого переделу, зеленого Zero Emission. І вони обіцяли нам 20 років тому, що на енергія буде краще, буде більше, буде дешевше, а тепер вони мають найдорожчу. Ми тепер маємо дорожчу. Чому? Тому що податки на джерела електроенергії потужні, тому що немає справжнього ринку генерації електроенергії, тому що ми не зробили цієї реформи. І знову, коли обстріли, я розумію, там блекаути, я розумію. Але в цій ситуації, коли, наприклад, могли би імпортувати дешевшу енергію, цього не було, тому що ми мали регуляторну таку організацію, що ми достачали тільки виключно дорожчу енергію з внутрішніх джерел. Так що ми маємо тут захищати інтереси енергетичних баронів, або ми маємо робити справжній ринок електроенергії, тому що є тепер технічні потужності для цього, щоб це було. І тому я думаю, що треба розуміти, баланс повинен бути поміж конкуренція генераторів. Держава повинна, і це, думаю, дуже важлива допомога наших партнерів, зробити мережі електроенергії для передачі електроенергії. Потім може бути там різні там акумулятори, станції для того, щоб накопичувати електроенергію від сонця, від вітру, від інших тих джерел. І розподіл електроенергії, тому що це повинно децентралізовано буде, коли це вирішається в Києві, а не в Харкові, ні в Хмельницькому, ні в Кропивницькому. Знову, чому це потрібно в такому режимі? Більш децентралізації для електроенергії, більш самостійності, і тоді це буде більш краще працювати.
1: Ну, можливо, хоча часто знов-таки, що стосується плати за деякі послуги, які якраз залежать від рівня місцевого ОТГ, часто виникає питання, чому в одному селі, наприклад, або містечку така плата, а в сусідньому вона нижча, або навпаки вища. Тут також, знаєте, питання...
2: Це завжди регіональна конкуренція поміж різними. Одно, коли вона... Знову, коли ми працюємо на одним ринку, це не може бути, наприклад, кожен район або місце, воно поводить як регулятор, як окрема держава. Повинен бути один ринок електроенергії, і тільки можна конкурувати там ціною або джерелом виробництва електроенергії або тепла, це повинно бути краще. А коли, наприклад, там може бути регіональне там обмеження, або регіональна місцева влада, вона робить так, щоб купляли електроенергію тільки від своїх, від там джерел.
1: Так і буває, скоріше за все.
2: І це порушення правил конкуренції на ринку. Треба повинно бути покарання за це.
1: От одна з величезних, мені здається, вад держави, що те, що у нас нема покарання, не працює просто ця інституція. Тобто ті, хто і так прав немає. Вони потрапляють під покарання. А знаєте, тих, хто обвішаний усілякими там усілякою бронею, я маю на увазі не військову, якраз уникає дуже чудово це покарання.
2: А це запитання до спроможності держави. Навіщо, коли немає там покарання, коли є закон, а він не виконується, коли, наприклад, є розпорядження, закони, будь-які там постанови, вони не виконуються. А навіщо тоді у нас правоохоронні органи? Яка їх діяльність? Вони повинні бути захист права власності, відкрита і відверта конкуренція, повинна бути фундаментом нашої економіки. Коли цього немає,

0: гірших інвестиційних кліматів, тому що у нас накопичено було мало прямих іноземних інвестицій. І коли після війни ми повинні зрозуміти, що це не тільки для місцевого національного українського бізнесу, ми повинні робити заходи для цього, щоб з нами працювали і європейські інвестиції, і американські, і азіатські інвестиції. Тому що це дуже важливо для створення місць праці і залучення нашої країни до ланцюжків, до даної вартості від цього глобального ринку. Тому що тепер, дивіться, Трамп має зустріч у Сі. Вони розмовляють там, що буде. Я, звісно, думаю, тепер і Європа, і Америка роблять декітаїзацію. Те вони так красиво називають декаплінг. Декаплінг. Це якби були разом, а потім розлучення таке було. А куди він піде, цей ринок? Треба зробити найкращі умови макроекономічні, фінансові, інфраструктурні, джерела сировини для цього, щоб американські, європейські корпорації в межах своїх ланцюжків прийшли до України. А ми повинні зрозуміти, наша сила в конкуренції юрисдикції. Чи є приваблива наша юрисдикція за економічною свободою, за захистом права власності, за фінансовою відвертостю? Ні. І це уряд повинен це робити. Ні робити там Укроборонпром, ні Укрзалізницю, ні Приватбанк, ні будь-які інші ресурси. Він повинен робити свою справу.
1: От в тому то й справа, що повинен, але...
0: А це запитання до політиків. Коли ми будемо мати вибори, то треба буде це урахувати.
1: Пане Ярославе, дивіться, от ви про інвестиції заговорили, і дійсно це один з наріжних каменів зараз. І зараз виживання України, і майбутнього, між іншим, України, дуже багато про це говорять. Про те, як залучити інвестиції і збільшити їх після, по закінченню війни. Більше того, багато навіть і тут у нас в Харківській області, яка на передовій, що називається, знаходиться, як зараз залучити інвестиції. Знов-таки, ми зараз бачимо от буквально в останні якісь часи, наскільки охоче іноземні, ну, певні підприємства оборонної промисловості йдуть на контракти, на працю спільно з українськими. Це дуже добре, але чи вистачить нам того, чи будемо ми працювати по правилах, як ви кажете, щоб дійсно залучати інвестиції надалі, більше того, їх збільшувати?
0: Це треба розуміти, що у нас наше дерево, наша ідентичності, наша українськості – це справжній конкурентоспроможний інвестиційний клімат. Це rule of law, це захист права власності в країні. І коли ми це зрозуміємо, що тут немає там сучків, котрі можна рубати, або галузей, котрі треба можна було розрубати або там зліквідувати, тоді ми зрозуміємо, що це win-win game для всіх. А залучення інвестицій, знову, тим більш ВПК, це наше може бути абсолютно таким двигуном в інший промисловий інноваційний кластер світу. Ми можемо зробити експорт продукції ВПК на 40-50 мільярдів доларів, коли залучимо інвестиції, зробимо тут виробництво цих корпорацій, коли ми будемо робити наших корпорацій експортерами. Щоб вони не робили, витрачали багато місць, там, часу, праці, ресурсів на пробиття, отримання ліцензій, дозволів, всього цього, а просто, щоб працювали. Тому тут знову і ВПК, і будь-які інші інвестиційні сфери. Треба пригадати цей основний тезіс або основний там мотто будь-якого бізнесу. Не заважайте нам працювати. Та й до чиновників. А для цього, щоб вони не заважали, треба, щоб не було шкодливої там поганої конкуренції з боку державних підприємств. Тому що коли чиновник, він має з одного боку забезпечити працю для державних підприємств, з другого боку має забезпечити конкуренцію, звісно, він буде накеровувати, каналізувати ресурси для своїх, для цього ж, тому що він від цього має там різні там бонуси від бюджету або там будь-яке просовування по кар'єрної.
1: Східча кар'єра.
0: Так. А коли держава буде займатися суто своїми справами, звісно, конкуренція буде більш прозора, більш справедлива, і це буде абсолютно

0: перемога наша як українців і регуляторки, і всіх-всіх. І тому, на, я думаю, Харківщина – це один із цих елементів, котрий повинно розглядати не тільки як елемент там, регіонального розвитку, а як один з елементів загальноєвропейської системи безпеки. І коли ми будемо робити адвокацію Харківщини саме з цього, з тієї точки зору, в Європі, в всіх столицях Європи, це буде саме просто буде наша картина, наша перевага. І в Берліні, там, в Римі, в будь-якій Варшаві повинні знати, що там границя Європейського Союзу і національних інтересів Європи є Харківщина. І це треба, коли це так є, вони будуть робити кошти, зарахувати кошти з європейського бюджету, з бюджетів своїх країн для цього, щоб ці кошти були використовані саме на Харківщині. І це абсолютно буде перевага нашого регіону.
1: Тут цікавий момент і важливий, про який також говорять на усіляких зустрічах навіть найвищого рівня, само собою. Єдине, що тут, мабуть, залежить від того, чим закінчиться війна і станом нашого сусіда, наскільки він буде зберігати свою спроможність постійно нам заважати, так би мовити. Мені здається.
0: А це до ГУРу, до СБУ, до нас всіх.
1: Що
0: ми будемо робити для цього, щоб зробити, розваліти цю Російську Федерацію. Звісно, це коли ми, одно з основних наших таких не тільки воєнних задань – це довести до наших українських іноземних партнерів, що мета довгострокова цієї війни і безпеки взагалі Європи – це ліквідація Російської Федерації. Коли ми будемо постійно казати про це постійно почне просто стане частинкою повістки дня Європейського Союзу. І пам'ятаєте 22-й рік, з чого вони починали? Там каски вам дайте.
1: Так.
0: А тепер це радикальна інша розмова.
1: А тепер Німеччина каже про те, що буде відбудовувати найсильнішу армію в Європі.
0: Так.
1: Тобто це може наступний крок.
0: Так, і це просто вони навіщо розбудовувати армію, навіщо це робити? Тому що всі розуміють, що треба скінчити цей історичний період, коли Російська Федерація і Російська Федерація, Радянська Федерація були джерелом зла, джерелом агресії і війни в Європі. Коли ми її зліквідуємо, буде там 15-20 різних там суб'єктів міжнародного права, я думаю, наш мир буде більш стабільним.
1: І світ видихне, мені здається, нарешті. Ну, на завершення, пане Ярославе, можна, виходячи з нинішньої ситуації, економічний якийсь такий прогноз, не мольфарський, звісно, і не астрологічний, зробити по ситуації, по стану української економіки? От що нас очікує найближче, хоча б півроку, до нового 27-го?
0: На жаль, я думаю, що ми не будемо мати рецесію. Це два квартали поспіль мінус ВВП.
1: Буде вона мати, продовжиться.
0: Тому що нам тільки червень залишився і все, і ми не маємо позитивних декільких рішень уряду. І я думаю, коли не буде прийнято кадрове рішення, коли не буде зроблено висновки з цих помилок, котрі ми робили в бізнес-кліматі, в інвестиційним кліматі, в податках, взагалі в розумінні цього, що потребує від України іноземний інвестор, тоді це буде протягом там двох ще років. Ми будемо втрачати суб'єктність стосовно використання цих ресурсів, котрі нам буде давати. І після війни, ну, ми, на жаль, не будемо вирішати, що тут буде робити, тому що або це буде реструктуризація боргу, або там списання цього боргу. Але нам потрібно розуміти, і це ми намагаємося робити і в Києві, і в інших регіонах України, мобілізація найкращого людського капіталу підприємницького для того, щоб сформувати справжній професійний уряд економістів, котрі розуміють макроекономіки, розуміють темпи економічного зростання, розуміють моделі зростання. Коли це буде менеджери, педагоги, мольфари, будь-хто, ну, звісно, нічого не зміняється.
1: Ну, сподіваємося, як завжди, на краще, звісно, і більш того, те, що буде після війни, це вже інша історія, не така швидка, а от найближче півроку перспектива все одно, ну, така, що... Що поки що нема чому радіти, але головне знати, що Збройні Сили оборони працюють, Сили оборони і тримають, і більш того, дуже добре дають по зубах, завдяки чому ми можемо проводити отакі ефіри, зустрічатися. І знов-таки кожному також на своєму місці, якщо не на фронті, робити свій внесок в перемогу.
0: Найкраще – це наше ЗСУ. 26-й рік – це абсолютно новий, справжній, найкращий бренд України. І це всі розуміють. Араби розуміють, американці розуміють, Європа розуміє. І наше ЗСУ, звісно, це фундамент нашої майбутньої державності і українськості.
1: Тому величезна їм подяка, Україні і слава.
0: Абсолютно. Слава Україні, героям слава.
1: Героям слава. Дякую щиро, пане Ярославе. Ярослав Романчук, економіст, президент Міжнародного інституту свободи, був гостем вечірньої програми «Радіо Накипіло». Дякую щиро.
0: Дякую, дякую.
1: Я дякую також всім, хто сьогодні, та й не тільки сьогодні, а цього тижня налаштовувався на хвилі «Радіо Накипіло». Хай так буде завжди, я з вами прощаюся, але... А ще хочу сказати про пісню, яку запропоную вам. В цей день, у 1981 році, Джордж Харрісон випустив сингл, який називається «All Those Years Ago». Він був написаний на честь Джона Леннона, якого вбили в грудні 1980 року. Ну і ця пісня, цей запис знов зібрав всіх бітлів, звісно, що під просто своїми іменами. Тобто там був і Рінго Стар на ударних, Паулінда Маккартні співала на бек-вокалі, ну а Джордж Харрісон, крім авторства, цієї пісні ще грав і на гітарі. Ну і на цьому я з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихої, спокійної п'ятниці, спокійних тихих вихідних. До зустрічі і слава Україні!

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині понад три чверті безробітних – жінки. Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків. Харківський театр «Ляльок» запрошує на виставу про один день із життя маленького деспота. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 8 разів намагалися наступати у районах Ізбицького, Стариці, Тернової, Лиману, Синельникового та Нововасилівки. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти один раз штурмували обік Кіндрашівки.
2: Харківщина.
1: Нині на обліку у службі зайнятості Харківської області перебуває майже 7 тисяч безробітних, 76% із них – жінки. Про це під час брифінгу сьогодні розповів керівник обласного центру зайнятості Денис Олійник. Нагадаю, уряд запустив проєкт «Досвід має значення». Він пропонує навчання, стажування та працевлаштування людям 50+. Як розповіла в етері радіо Накипіло заступниця директора Харківського обласного центру зайнятості Ольга Петренко, з січня по квітень 26-го року до центру звернулося 17 730 мешканців регіону. Серед них і жінки, і чоловіки, і молодь, і люди передпенсійного віку.
3: Близько 40% на обліку перебувають людей віком від 50 років і більше до пенсійного віку. Але ми пропонуємо роботу як молодій людині, так і людині вже з досвідом, людина, яка вже має достатньо великий стаж і теж бажає працевлаштуватись.
1: За задумом уряду, програма «Досвід має значення» має допомогти подолати ейджизм і розширити можливості для працевлаштування людей старшого віку.
3: Люди 45+, вже мають таку стереотипне якесь бачення, те, що вони нікому не потрібні. Наразі саме ця програма, яка впроваджується, досвід має значення, і є для того, щоб подолати це. Адже досвід – це безцінний. І людина може працювати і бути ще корисною дуже-дуже довго, як підприємство, так і особисто для себе.
1: Уряд скасував обмеження на перетин кордону для усіх жінок без винятків. Про це сьогодні повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтепер усі жінки можуть виїжджати за кордон незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах, йдеться у повідомленні.
2: Культура.
1: «Агоу, у вас зі мною будуть клопоти» – таку назву має вистава для всієї родини від Харківського театру «Ляльок». Смішна та ніжна історія за мотивами книжки шведського класика Ульфа Старка. Це розповідь про один день із життя маленького деспота, який намагається захопити ігровий майданчик, але дізнається, що дружбу не можна здобути силою, йдеться у анонсі вистави. Іронічну дитячу антиутопію, яка вчить дітей та дорослих домовлятися, покажуть 17 травня у неділю о 12-й годині у Харкові у Артерія ДК на вулиці Чернишевській, 13.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вночі обіцяють плюс 7-12, завтра в день повітря прогріється до плюс 23. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: радио накопило.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полидач хвать, і можеш мною розгорітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки меч.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
3: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: і пам'ятаю себе. Хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: Тикнова. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує доскот.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Радио накипело.

0: Як же тобі там?
1: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
2: Мала Данилівка слухає Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Про мудрого хлопчика.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Раз їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає. «Котра дорога до міста?»
2: «Обидві, пане», – відповідає пастух.
1: «Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча». Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. «Як так може бути?» – питає. «Що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча». «На ближчій дорозі болото і ями», – відповідає хлопець. «Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна, гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше». «Не дурний хлопчина», – подумав пан. «Синку, а ти маму і тата маєш?» – питає. «Маю», – каже хлопчик. «А що тато робить?»
2: «Сам собі шкоду робить».
1: «А мама?»
2: «З'їдений хліб пече».
1: Пан знову нічого не зрозумів. «Розв'яжи мені гуц тому всьому», – каже. «Та все дуже просто, пане. Тато має поле коло дороги, і люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає рів там, а люди будуть їздити по третьому. Та так на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б».
3: «Угу. А мама?»
2: «Мама колись позичала у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає».
1: Пан тоді каже: «Я тобі дам грошей, а ти комусь заплати, нехай за тебе пасе корову, а сам поїдеш зо мною до міста».
3: «Пане, боюся я з вами їхати, бо мене за правду можуть убити».
1: «Не бійся нічого, говори, що думаєш, я буду з тобою». Посідали вони в бричку та й їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив з кожного лаха дерти, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку, а хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшли в бесіду. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндраси до самого вечора, аж гість не втерпів та й каже: «Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш». А той другий пан вважав себе дуже вченим. Засміявся і каже: «Клич свого слугу, нехай хоч подивлюся на нього». Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, високий, як драбина, та й каже: «Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ти ні на що не ставав, ані підстрибував». Хлопчина на те відповідає: «Я вам, пане, щось би сказав, лишень боюся, щоб ви мене не били». Той пан, що гостем приїхав, каже: «Не бійся, я за тебе заступлюся». Повертається хлопчина до господаря спиною та й каже:
2: «Я виконую ваше бажання, пане, але спочатку, якщо ваша ласка, поцілуйте мої п'яти, але так, щоб ви ні вклякалися, ні сідали, ані згиналися».
1: Як почув таке той пан, більше нічого не хотів згадувати хлопчині. Повертаються вони з міста додому, довіз пан хлопчика на пасовище,
2: заплатив йому за перемогу, та й каже: «Як будеш мені потрібний, я ще по тебе приїду». Та й поїхав. А спотребився панові той пастушок дуже швидко. Десь на третій день оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який би з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. Приїжджає пан до хлопчика і розказує про королівську забаганку. «Добре, пане», – каже хлопець, – «лиш заплатіть за все, що я буду купувати». Приїхали до міста, зайшли до крамниці, хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирюльникові, а пан за все платить. Приїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового, каже: «Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирюльник». Наказав король варті пропустити хлопця. Той увійшов, а король подивився і каже:
4: «Щось я тебе не пригадую. Скажи, як ти називаєшся?»
2: «А я називаюся, чи ви не бачили такого?» – каже хлопець.
4: «Дивне якесь наймення, але нічого. Подивлюся, чи добрий з тебе цирюльник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити».
2: Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береться до роботи. З лівого боку півголови підстриг, з правого півбороди підголив. Та й каже: «Перепрошую, ваша світлосте, але я мушу на хвильку вийти». Король чекав хвилину, 5, 10, а через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирюльницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як опудало, ще й кричить:
4: «Чи ви не бачили такого? Чи ви не бачили такого?»
2: Вся королівська родина і слуги аж попадали з осміху. А королева й каже:
4: «Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою?»
2: Позбігалися прості люди і почали сміятися і плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

Чоркові вечір. Радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні 10 вечора.
1: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

замість гудків. Кохайте з чорна бреві, не дивитись бік спалаху на небі. Задонать заради перемоги, козацька рада, без патрон. Залишатись в укритті порада, поки органи влади не нададуть інструкцій. iPhone 14, знижка при покупці. Перед укриттям зняти верхній шар одягу. Ідеальний час, щоб

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

серце розбиті, вщент мої вшини, серце чия на ще дні. Ні, цукерок, ні, мертві квіті, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Джаз на радіо накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так Піло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Наша ночі.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Это ваши мы.

непрошений, пала мені крила, зір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: криють плечі, змусять пригадати, ким насправді є ми, зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.
1: Музика на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні, друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Чи буває у собак та котів ПТСР? Якими препаратами його лікують?
1: Наш сьогоднішній репортаж про евакуацію, лікування та адопцію тварин із зон бойових дій. Харківська організація Animal Rescue Харків за 4 роки повномасштабного вторгнення врятувала понад 28 тисяч тварин.
0: У ветеринарній клініці Animal Rescue Харків одночасно лікують по 50-60 собак та котів. Іноді одні, коли фронт рухається, це може бути і сотня тварин одночасно, адже приймають усіх на вулиці, не лишать нікого.
1: Лікарі цієї клініки вимушені ставати ще і ветеринарними психологами, адже багатьох тварин до них привозять у стані глибокого стресу. Наприклад, пес Тимоша з Донеччини від гучних обстрілів і після того, як його власники евакуювалися, став у буквальному сенсі з'їдати сам себе.
0: Про нього і решту підопічних у сьогоднішньому подкасті. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Клініка Animal Rescue Харків АРК розташована у центрі Харкова. На рецепції кілька боксів із собаками. На дивані двоє котів із катетерами в лапах. Усі пацієнти не вміщаються в лікувальних приміщеннях.
3: Охоронник ти мой, да.
1: У першій кімнаті, де розташовані бокси з собаками та котами, нас зустрічає гучним гавкотом невисокий чорно-білий пес на колісному кріслі. Його задні лапи нерухомі. Говоримо із старшою адміністраторкою клініки Євгенією Толстою.
4: Розкажіть про вашого охоронця, який нас вилаяв.
5: Це наш Кріс. Він попав в ДТП, у нього перелом позвоночника, і він, к сожалению, ходити вже не буде. Тому опікуни – це люди, які їм займалися, які нас визивали, що приїхала машина, забрала його. Вони нам таку коляску подарили, і він дуже активно любить на ній гуляти. Тобто він гуляє, він як собака, якщо можна так сказати, повноцінно здоров. Єдине, що він не становится самостоятельно на задние лапы. Мы его сейчас активно пристраиваем, ну, хотим куда-то в хорошую семью, чтобы люди смогли за ним ухаживать.
0: Поранення, мінно-вибухові травми, опіки, голодне виснаження, зневоднення, піроплазмоз після укусів кліщів, перелами. Майже у всіх тварин тут стресовий стан.
5: Ну, а якщо взяти кошек, то це в основному, як би вам так сказати, обще істощення. От нервне, психічне состояние, обще істощення, і яке впливає повністю на органи внутрішнього пищеварення. І, відповідно, там треба відновлювати не тільки, допустим, печень і почки, а там треба відновлювати цілий організм в цілому.
4: Скільки загалом у вас тварин знаходиться в клініці приблизно?
5: Ну, от до 50-60, буває і 70 в основному. Но буває більше, залежить від того, яка ми стараємося приймати максимально, якщо нужна допомога. От це наша меседж. Ми не можемо, якщо, допустим, у нас допустим, боксів стільки, допустим, 50-х, а привезуть ребята або приїде евакуація, ми скажемо, извини, оставляй на вулиці. Соответственно, ми по-любому будемо приймати. Іноді, якщо серйозні якісь бої десь йдуть, то їх так достатньо і до 100. Буває це максимально, коли тут у нас вже ми везде їх розставляємо. Но ми стараємося дуже швидко передавати їх в другі організації, либо передаємо на передержку, либо пристраємо.
2: Станція Держпром.
0: Ветеринарна лікарка клініки Animal Rescue Харків Діана Галілова дістає з одного з нижніх боксів цуценя з травмованою задньою лапою. Шерсті на ній немає.
6: Це Генрі. От, його цуциком вивезли з зони бойових дій з Донеччини. От, в нього була скальпована рана на лапі. Це з відкриттям повністю кісток. Це з некрозом. Там було просто повне загноєння його. Він приїхав дуже зневодненим.
1: Генрі загрожувала ампутація ноги, але виходили, каже Діана. Скоро пес поїде до Литви. Родину йому вже знайшли і вже навіть вакцинували. говорить Євгенія Толстая.
5: Ми так сотрудників підбираємо, які можуть вот, і хочуть це, щоб вкладатися максимально, щоб віддавати себе хоча б на те час, коли ти тут працюєш. Тут вже різні підходи, кому-то щось м'ягенько, з кимось просто сидять в боксі по 40 хвилин, просто вот з ним сидять, розмовляють.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Ветеринарними психологами є такий факт?
5: Є. Ми максимально стараємося вложитися і додати їм все, що вони потеряли.
1: Найбільше тварин, розповідає Євгенія, зараз привозять з-під Куп'янська та з Донеччини. Дружківка, Костянтинівський напрямок, Лиманський, Слов'янський. Коти та кошенята, цуценята, дорослі великі пси, породні та прості дворові.
5: А у нас є собака Тимоша. Він був хазяйським. Це якраз його привезли з зони бойових дій, непосредственно після прильоту, буквально через 4 дні. К нам обратились люди, які там живуть, і сказали, що є така собака. Но у нее история началась чуть раньше. Когда начались обстрелы хозяева, у него начался стресс. И он начал себя, когда после прилета были громкие звуки, он начал себя покусывать за бока в основном. Хозяева пытались с ним что-то сделать, потом, к сожалению, эвакуировались, и за ним следили соседи. И к нам он уже попал в тот момент, когда был недалеко прилет, там все разбомбило, и он просто начал себя съедать. То есть это полностью нарушена психика животного. Он себе полностью покусал задние лапы, полностью покусал все бока, это все кровоточило. Наша основная задача с ним, чтобы восстановить его доверие к людям и убрать этот страх, который у него был вот после громких звуков. Значит, наши девочки поняли один момент, что когда с ним все время разговариваешь, он, когда начинает себя покусать, он останавливается, перестает кусать. И очень общение с другими собаками.
4: У него ПТСР, это можно так называть?
5: Да.
4: Как думаете, это и от обстрелов, и от того, что люди его кинули?
5: Да. Оно, как знаете, очень похоже на то, что у него, то есть обстрелы – это психика, нервная система, плюс предательство. Ну, как не предательство. Я понимаю, что тут нельзя и осуждать хозяев, потому что мы сами не знаем, в каких условиях оказались они. Поэтому, но то, что он потерял человека, на которого он был ориентирован, да, это добавило ему это состояние.
2: Станция Держпром.
0: Дівчата дістають з верхнього бокса великого і дуже пухнастого красеня кота. У Фунтика блакитні очі, чималі щоки. Він евакуйований з дружківки і теж у стресовому стані. Довго відмовлявся взагалі бодай щось з'їсти. Під ним кіт Сіряк. Так його назвали військові, які його привезли до клініки. У Сіряка множинні травми, говорить директорка з комунікацій Animal Rescue Харків Ярина Вінтонюк.
8: Крім того, що тварини потрапляють з різними манітними травмами, хворобами. Те, що ми спостерігаємо під час війни, саме фактор стресу є каталізатором всіх цих захворювань, так все, що з ними відбувається. Але одна з найбільших проблем – це різних порушень психіки в тварин, а також саме моменту довіри до людей. Перш за все, що наші працівники роблять, коли приїжджають до нас тварини, це момент відновлення цієї довіри. І насправді сюди йдуть колосальні зусилля, тому що дівчата, зустрічаючи евакуацію, вони реально з ними і танцюють, вони голублять, вони з ними розмовляють. У нас є працівники, які теж пережили втрату дому, наприклад, і вони, розмовляючи з цими собаками, вони пояснюють: слухай, повір, все буде добре, я знаю, що ти переживаєш, ти вже в безпечному місці, те все буде як найкраще. І оцей момент, як дівчата вдихаються життя у них, бо це основа якраз виздоровлення. Які б ми круті препарати їм не знаходили, які б лікування не розписували, але це не працює без оцього контакту відновленого людини-тварини.
1: Окрім ветклініки, Animal Rescue Харків має ще кілька локацій. Ми приїхали в один із їхніх центрів у 20 кілометрах від Харкова, говорить Ярина Вінтонюк.
8: Зараз ми знаходимося в реабілітаційному центрі АРК під санктуарі. Конкретно ця зона – це зона карантину. Ось тут у нас знаходяться відкриті вольєри. Там ми бачимо вольєр з цуценятами-підлітками. Тут у нас вольєрчик з маленькими собачками, які дружать один з одним. Ось тут зона у нас, де є операційна, де є стаціонар невеличкий, де лікують тварин, така підтримуюча терапія. І також в цій зоні ми будуємо зону для тварин, які тільки-тільки приїхали, і вони перші 3 дні повинні відіспатися, побути у спокійному приміщенні. Там є ось одна така зона, і іде будівництво реабілітаційного центру для стареньких собак, собак з інвалідністю.
4: Тобто оці всі собаки – це собаки евакуйовані?
8: Так, абсолютно.
4: Скільки їх тут?
8: Тут 330, близько 330 собак.
4: Скільки на місяць у вас надходить, скільки ви вивозите?
8: У місяць ми евакуюємо 300-500 тварин. Із них 150 потрапляє до нас. Решту вони роз'їжджаються або по організаціях, які звернулися до нас за допомогою евакуації, або це господарі, опікуни, які забирають цих тварин після евакуації.
4: Ярино, те, що я бачу по відео, куди заїжджає ваш Руслан евакуйовувати, туди, по-моєму, не заїжджають вже жодні гуманітарні організації, принаймні по тварин точно.
8: Так, на жаль, це є ситуація, коли гуманітарні місії, там поліція, вже різні структури не заїжджають через безпекову ситуацію в населені пункти, але є люди, які залишаються якраз конкретно тому, що у них є, наприклад, під опікою тварини, вони не можуть врятувати себе, тому що вони мають своїх, наприклад, тварин, або до них ще прийшли інші тварини, які мали раніше господарів, і тому і життя цих людей, і життя цих тварин залежить від евакуації, люди просто пішком виходять. Ми це усвідомлюємо, що це їхній єдиний шанс, тому наша організація, безпосередньо наш Руслан, рятувальник, він продовжує виконувати цю роботу.
4: Скільки разів ви потрапляли під обстріли?
8: За останній рік це було самовлучання дрона 3. От у нас одна машина від'їздила після 3 ударів дрона. На щастя, все благополучно залишилось, і люди, і тварини в нас залишились живі.
2: Станція Держпром.
1: Менеджерка з адопції, тобто з всиновлення, Олена Донець веде нас до вольєру з малюками та підлітками. Нас миттєво оточують десятки маленьких собак.
9: І от це один із вольєрів з такими малишами, це підлітки, і це отакі, от, які люблять цілуватися, обніматися, отакі малюсенькі.
4: Ви багато віддаєте на всиновлення за кордон. Я бачу, які це країни і як вам вдається прилаштовувати.
9: Працюємо ми вже давно, працюємо з Францією, працюємо з Німеччиною. Німеччина взагалі дивна в гарному плані країна, тому що вони дуже співчутливі до стареньких і дуже співчутливі до собак з інвалідністю. Без ручки, без ножки, без очка, тобто вони більше всього в світі налаштовані на таких тварин. І ми з Німеччиною дуже добре співпрацюємо. Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди,
4: які
9: Польща.
4: Це обсяги?
9: Ну от у нас виходить, в цьому місяці ми прилаштували 49 тварин, але насправді для нас 49 тільки собак, але насправді для нас це такий не дуже добрий місяць по адопції. Тому що враховуючи, скільки ми приймаємо тварин з евакуації, то для нас це мало.
4: Давайте розкажемо ці цифри. Чи є загальна цифра, скільки пройшло тварин через Animal Rescue у Харків за час вторгнення? Це, мабуть, десятки тисяч.
9: За 4 роки це врятовано 28 тисяч тварин, 5-6 тисяч в рік рятується.
4: І скільки з них вам вдається прилаштовувати в родини, і яка це частка в українські родини? Бо так здається, що більше все ж таки за кордон.
9: Більше за кордон, так. От судячи з останнього місяця, у нас виходить, що при тому, що ми прийняли 62 собаки з евакуації в цьому місяці, 49 ми влаштували за кордон і 21 в Україні. Тобто ресурс український, він насправді не розкритий в нас.
4: Про вас мало знають. Насправді,
9: аби ми змогли співпрацювати з людьми, які будуть їх приймати десь в безпечніших частинах України, це би була реально прекрасна допомога. Ще одна категорія, це третя вже категорія, це породисті тварини, породисті собаки. Вони генетично налаштовані на максимальне спілкування і життя з людиною. Це вівчарки, це лабрадори. Дубаї, це стаффорди, маламути, хаски, лайки. Це все тварини, які потребують безперестанної уваги, безперестанного конекту, спілкування, грання, все, що захочеш.
4: Альоно, якщо умовна людина побачить цей репортаж, але живе десь далеко, чи готові ви довести цього умовного пса кудись на Вінниччину або на Франківщину?
9: Так, ми спочатку повномасштабного вторгнення почали це робити, коли евакуювалися тварини із Харкова в різні точки України. Тобто логістика налагоджена.
4: То ви привезете, тільки візьміть?
9: От ми зможемо, так. Да. І це, звичайно, нам би дало більший простір для прилаштування, наприклад, там великих, середніх, зосередитися на них.
1: Олена показує нам дорослу вівчарку Нору. Її сюди до реабілітаційного центру привезли військові. Собака була з цуценятами. У вольєрах на подвір'ї, де тримають крупних собак, бачимо двох хаски в одному боксі. Це дворічна мати та її однорічний син. Усім їм Animal Rescue Харків шукає родини, говорить Ярина Вінтонюк.
10: У нас побудований механізм, як ми працюємо з тваринами після евакуації. Абсолютно кожну тварину готують до усиновлення. Її як соціалізують, так працюють із її імунною системою, її вакцинують, стерилізують. Тобто це може займати там 2-3 місяці, але коли вже сім'я готова усиновити, це собака підготовлена.
0: Працює цей реабілітаційний центр не лише як допомога тваринам. Сюди приїздять і люди задля терапії, часто цілими родинами, нерідко військові після поранень, продовжить Олена Донець.
9: У нас в реабілітаційному центрі був котик, приїхав з евакуації, у нього очка не було одного. І так як реабілітаційний центр працює з людьми, приходили до нас військові, один із військових вирішив всиновити котика. Військовий теж втратив око на війні, в зоні бойових.
4: Він прийшов, побачив...
9: Да, це якийсь був процес тривалий. Да, але
4: він ходив кілька разів?
9: Він ходив, да, і він вирішив врятувати, всиновити так котика.
1: У Animal Rescue Харків є сторінки у Фейсбук, Інстаграмі, є сайт, де є вся інформація про евакуйованих тварин. Варто лише вбити в пошуку «Порятунок тварин Харків» або назву організації англійською. Тут будуть раді тим, хто шукає друга в родину. Допоможуть з усіма щепленнями, кормами та соціалізацією.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

Thanks. Love it.